לקראת סיום עונת המוזיקה השקטה, קולפליי בערב של שידור מרומם, מרגש ומחזק שלא תרצו לפספס. ערב הקלאסיקות היהודי. שירי הרגש והנשמה המוכרים בכל בית, מתנגנים בכל אירוע. השיר

הדברים שגדלנו עליהם ומלווים אותנו בהרבה רגעים בחיים. 5 שעות מיוחדות, בלתי נשכחות. ב7 בערב, צביקה שטרן בשעתיים מרוממות. ב9, שניאור גרינפלד עם שעה של נשמה. וב10, יאיר אדלר חותם את הערב המרגש. מחר מ7 בערב, רק כאן, בכל פליי. ערב הקלאסיקות היהודי. קולפליי במתכונת מיוחדת לספירת העומר, רק מוזיקה שקטה.

לקראת סיום עונת המוזיקה השקטה, קולפליי בערב של שידור מרומם, מרגש ומחזק שלא תרצו לפספס. ערב הקלאסיקות היהודי. שירי הרגש והנשמה מוכרים בכל בית, מתנגנים בכל אירוע. השירים שגדלנו עליהם ומלווים אותנו בהרבה רגעים בחיים. 5 שעות מיוחדות, בלתי נשכחות. ב7 בערב, צביקה שטרן בשעתיים מרוממות. ב9, שניאור גרינפלד עם שעה של נשמה. וב10, יאיר אדלר חותם את הערב המרגש. מחר מ7 בערב, רק כאן בקולפליי. ערב הקלאסיקות היהודי. קולפליי במתכונת מיוחדת לספירת העומר, רק מוזיקה שקטה.

לכן הלכה למעשה, יש פה עולה חדש רוסי, צרפתי, אמריקאי, בעל תשובה, לא יודע אפילו עברית, כלום. קח ספר, קורא באנגלית, ברוך אתה השם, הוא לא מבין בכלל מה זה הספירה היום, כך לעומר, מה זה? היום 16, 17 ימים יום לעומר. הוא לא מבין מה אומר. הלכה למעשה, הספור בשפה שמבין, בפרסית, בצרפתית, באנגלית, שפה שהוא יודע. אבל אם הוא ספר בלשון הקודש, יחזור ויספור ולא יברך שוב. עכשיו, אני רוצה להדגיש עוד פרט אחד חשוב. זה כותב את זה הביאור הלכה, סימן סמך בדי בו מתחיל לאכול. מה זה שפה זרה מועיל? זה רק שאנשי אותה מדינה מדברים באותה שפה. אבל אם הוא ועוד כמה אנשים רק באותה מדינה יודעים את השפה. הוא נמצא פה בארץ, הוא מדבר פורטוגזית, כמה כאלו יודעים לדבר את זה. לא מצוי, זה לא כמו צרפתית, יש הרבה צרפתים היום. רוסים, אמריקאים, אנגלית, זה מצוי. במקום שלא מצוי, רק פה ושם יודעים, זה לא נחשב בכלל לשון כלל, לא מועיל לספירה. אז מה יעשה? שיבין את התרגום, ויקרא גם בלשון הקודש, ואז הוא יבין את המילים. הוא צריך ללמוד את השפה. הוא רואה את התרגום, לומד את ההסבר, היום, מה זה היום? באותה שפה שהוא יודע, מבין בראש, היום. כך וכך לעומר, וכך הוא מבין. ואין בזה חשש כלל. עכשיו, יש לנו, נחטוף עוד איזה פרט אחד. אנחנו אומרים, בשבועות וימים הם לשון זכר. 7 שבועות יספור לך, 7. לשון זכר. לכן אומרים, היום 7 ימים לעומר שהם שבוע 1, לא 1. אומרים גם 2 שבועות, לא 2 שבועות. גם אומרים 3, 4, 5 שבועות, 6 שבועות, 7 שבועות. אמר בלשון נקבה, אמר היום 6 שבועות, היום שבוע 1. יצא ידי חובה, וזה לא מעקב. כך כותב מחצית השקל, משנה ברורה, סעיף קטן ט. עכשיו, עד 10 ימים אומרים ימים. 11 ומעלה אומר יום. זה לשון נקייה, לשון הקודש. שילוב שלה. כותב חוק יעקב, חוק יוסף, משנה ברורה, אפילו שבשולחן אור מישיר כתוב על 14 כתב ימים, הנוסח הוא יום, לא ימים. ככה מביא גם סידור הרשש, הרב פלאג' יפל הלב, רבנו זלמן. מ-11 יום, אתה אומר יום, לא ימים. שינה, גם כן הצעד, כותב מחצית השקל, לא מעקב. תמיד אומרים את המניין המועד לפני המרובה, כמו 21 יום לעומר. שיניים הוא 30 יום לעומר, לא אומרים 21, ככותב מגן אברהם, גם בזה אם שינה יצא ידי חובה. עכשיו ביום ממתת לספירה, יש כאלו מוסיפים היום 49 יום לעומר, שהם 7 שבועות ולמחרתו ערב שבועות, ככה אומרים. חוק יוסף מביא, חוק יעקב בשם המעריל, ואותו שואל תשובה זה קטן דלת. אבל הלכה למעשה וככה מנהג, לא מזכירים ולמחורתו כלל. היום 49 יום לעומר, שהם 7 שבועות. כל זה, אנחנו מונים גם את הימים, גם את השבועות. כמו שכותב מרן בסעיף א', למה? 7 שבועות תספור לך, זה שבועות. אבל למה ימים? כתוב תספרו 50 יום, כותב הלבוש, כתוב יום וכתוב שבועות. לכן מצווה למימנה יומה, מצווה למנות, לספור את הימים, ומצווה למנות את השבועות. עד כאן להיום, בעזרת השם, שיעור הבא נמשיך. גם כן עוד פרטים בספירה עם ספר ימים בלי שבועות, הפוך, כל הפרטים האלו. שיהיה לכולם יום טוב ומבורך, יהיו ברוכים, שלום שלום.

0: מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי, בחמלה, רבה אמונתך. הריני מקבל עליי מצוות עשה, של ואהבת לרעך כמוך. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לתותפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך.
1: כולל בוקר בכל ברמה, בכל בוקר החל מהשעה 6 פותחים את היום עם כולל בוקר, בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר בכל ברמה.
2: הדף היומי עם הרב אריאל פרץ.
3: שלום עליכם, מאזינים יקרים, בוקר מבורך, בוקר נפלא, וברוכים הבאים בשם השם, בשם תנאים ומוראים וקדושי חזל ורבותינו, שהבוקר הזה כאן מתאספים לכבודנו, לכבוד עסק התורה, לראות אותם בתוך דפי הגמרא, בתוך האותיות, בתוך המילים הקדושות והיקרות שנותנות חיות לנשמתנו בלימוד.

הגמרא הקדושה בלימוד תורת משה רבנו, תורה שבכתב, זה העסק שבו אנחנו משקיעים את נצח נצחים. הדף היומי של המרא הוא דף ג' במסכת הנפלאה היקרה והחדשה, שאותה התחלנו ממש ממש לאחרונה בדף הקודם. זו מסכת חולין שנותנת לנו שמחה בלבבות על עוד התחדשות נפלאה שבאה לפנינו הבוקר. אז בואו, מאזינים יקרים, זה הזמן להצטרף, זה הזמן להכיר את ספסלי בית המדרש ולהיות חלק בלתי נפרד מהנוף הרוחני שמתאבל לו כאן מדי יום ביומו, מדי בוקר ובוקרו, באכסניה הנפלאה של התורה, כולל בוקר של כל ברמה. הגמרות מנוחות לפנינו, דף ג' עמוד א' עמוד ב', זה הדף היומי של היום, ועם התפילה של קודם הלימוד, זה האות וזה הפתיח עבור היציאה לדרך. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהי ואלוהי אבותי, שלא יהיה רע דבר תקלה על ידי ולא הקשל בדבר הלכה. וישמחו בחבריי, ולומר אל תמת האור ולא אל תאור תמה, לא על מותר אסור ולא על אסור מותר. ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ודבונה. גל עיניי ואביטה נפלאות מתורתך. אז התחלנו את המסכת והתחלנו להתפלפל ולעסוק בביור הדברים ובלשון שראינו בתוך דברי המשנה, כאשר המשנה באה ופתחה ואמרה הכל שוחטין, דייקנו מתוך זה שמשמע שלכתחילה כולם יכולים לשחוט, ואילו בהמשך שכתוב ושחיטתן כשרה, משמע שזה רק בדיעבד. יש פה סתירה בדברי המשנה, ואז רב אחא ורב אשי התפלפלו בתוך הדברים שרב אחא בא וניסה לתרץ וטען וכי המילה הכל זה לכתחילה, ואז הוא הוכיח מאוד לשנות שנכתב הכל ממירים האנשים ואנשים. רב אשי בא ודחה את דבריו, והגמרה המשיכה להתפלפל, ושוב רב אחא ניסה לתרץ את הסתירה והוכיח ממסכת ערכין ששם נאמר הכל מעריכין, ועל זה גם שוב בא רב אשי וטען ודחה כנגדו, והגמרה המשיכה והתפלפלה, ואז באנו וישבנו את הדברים עד כדי כך שהגמרא באה והעמידה עוד ביאור ועוד אופן בדברי המשנה. הכל שוחטין, אפילו תמה שמותר לו לשחוט בחולין. ואז מפה כבר התחלנו להתעסוק בדברי הגמרא בדין האחרון, וכולן ששחטו שחיטתן היא כשרה. על מה מדובר? האם מדובר על חרש שוטה וקטן, או מדובר על תמה בחולין ששוחט את חולין? והגמרא באה ותרצה והעמידה שאכן בסופו של דבר תמה במוקדשים. מאיפה הדבר הזה נלמד? הרי זה נלמד מזה שכתוב כל הפסולין ששחטו שחיטתן כשרה, שהשחיטה כשרה בזרים, נשים, עבדים ותמיד. ואז בעצם העמדנו ששני הלימודים הוצרכו, אך כאן עיקר המקור עבור דין של שחיטת תמה בקודשים נאמר כאן במשנתנו, כי הפרק הזה הוא מיוחד לדיני שחינה, לדיני שחיטה, מה שהובא במסכת זבחים. זה אגב שהגמרא באה ועסקה בשאר הפסולין שקשורים לעבודת הקורבנות, הוא דיבר גם על תמה במוקדשים. התירוץ השני היה תירוץ הפוך ממנו, שבא לומר שכאן שם במסכת זבחים עיקר הדין זה בקדשים קאי, אך במסכת חולין איידה דתנה תמה בשחיטת חולין, גם דיבר על תמה בשחיטת מוקדשים. ומתוך הדין הזה אנחנו ממשיכים עלה לעסוק ולברר, וניכנס עם זה יחד לדף היומי של היום, שהגמרה באה ושאלה אי תמה, מה שאנחנו כרגע עוסקים ומדברים פה, די איתמה במאי, במה הוא נתמה אותו השוחט? אי למה די איתמה באמת? הלא כנאמר, כל אשר יגע על פני השדה בחלל חרב, או באמת או בעצם אדם או בקבר, יתמה שבעת ימים. אמר רחמנה, ומכאן דרשו חכמים שבעניין תומעת אמת, חרב הרי הוא כחלל, זה מה שאנחנו רואים בתחילת הדף היומי של היום, דיינו שכלי מתכת שנגע באמת הוא נעשה אבי אבות התומעה, כמו מת עצמו. לכן, אם נגע אדם, אם הוא נגע באדם שנגע באמת, אז הכלי נעשה אב הטומאה, כמו דין של תמה מת עצמו. אז אם השוחט שנגע באמת אב הטומאה, אז אם כך, לתמי על הסכין, השוחט יתמה את הסכין שבעצם מכלי מתכת, ואז על סכין ותמית אל הבשר, ואז בעצם הבשר יהיה ראשון לטומאה. אז אם כך, מה תועיל שחיטתו בסכין ארוכן, כמו שהגמרא עסקן, או זהירות שלא לגעת בבשר? אבל סוף סוף הבשר נתמה על ידי הסכין. כך שאלת הגמרא. על זה הגמרא באה ומתרצת ומיישבת, אלא מדובר דיתמה בשרץ. נכון, נכון, הוא נתמה בשרץ, ששרץ זה אב הטומאם, אבל הוא נעשה דווקא ראשון, אבל הוא לא מתמה את הסכין, כי אין כלי מקבל טומאה אלא דווקא מאב הטומאה, ולא מראשון לטומאה. זה התירוץ הראשון. התירוץ השני מביא הגמרא לפנינו, והיא באה איתמה, אם תרצה תאמר, לעולם דיתמה השוחד באמת, הוא כגון שבדק קרומית של קנה, דהיינו צלע של קנה יבש, והוא ראה שבעצם
היא נקייה מהפגימות ואז הוא שחד בה, היא קשרה לשחיטה. דתנה בכל שוחטים בין בצור, דהיינו אבן שהיא מחודדת, בין בזכוכית, בין בקרומית של קנה, וקרומית של קנה. היא לא מקבלת אומן, כיוון שהיא בגדר פשוטה כלי עץ, אז אם כך, לא נטמעה הסכין, ודאי שגם הבשר יהיה.

טהור. ואז אחרי שהגמרא סיימה לברר את דבריו של רבא בר אולן, בוא נראה עוד ונלמד פירושים נוספים לדברי המשנה. אביי אמר, אחי קטן, כך מתבררת להם הלשונות, מתבררים להם הלשונות בדברי המשנה, מה לכתחילה ומה בדיעבד. הכל שוחטין זה לכתחילה, וזה בעלי רבות רבותיי, אפילו קוטי, אותם אומות שהובאו מקוטה, מקומות נוספים עבור השומן על ידי מלך אשור, במקום אותם עשרת השבטים שגלום, ובהם הם גרו ומחמת הפחד מאותם עריות, ולכן מה שקרה אחר כך, הם בעצם באו ונחלקו, האם תנאים עם גירותם גרי אמת, או שהגירות של אותם קוטים היא גרי עריות. על כל פנים אומרת הגמרא, מה שכתוב הכל שחטין זה בא לרבות אפילו קוטים, כיוון שהקוטים החזיקו במצוות השחיטה ומקיימים אותה, ובמה דברים אמורים ממשיכה הגמרא להתפלפל ולהתעלות, שמותר לתת לקוטי לשחוט לכתחילה, דווקא כשישראל עומד על גביו, אבל כאשר הישראל רק יוצא ונכנס, לא ישחוט הקוטי לכתחילה. ואפילו שלעצמם הקוטים כן מחזיקים במצוות השחיטה, הם לא נזהרים שלא להכשיל את האחרים באכילת נבלות. לכן בדיעבד, אם הקוטי שחט מבלי השגחה, הישראל חותך כזית בשר מהבהמה שהקוטי שחט ונותן לו לאכול. אם אכלו, מותר לאכול משחיטתו, כי הרי הקוטי לעצמו כן נזהר בהלכות שחיטה. אז אם הוא אכל, סימן שהוא שחט כהלכה. אז זה בעצם לשון הדיעבד שנאמרה במשנה, ושחיטתן כשרה, שבדיעבד ניתן לסמוך על הבדיקה הזו. אבל אם לא אכלו, אסור לאכול משחיטתו. ממשיכה הגמרא ועוד מבארת את המשך הדברים. חוץ מחרש, שוטה וקטן, דאפילו דיעבד, נמי לו. דיינו שגם בדיעבד לא מכשירים את שחיטתם, כיוון שחוששים שמה ישעו, שמה ידרסו ושמה יחלידו, ובכך השחיטה נפסלת. ממשיכים על הרבותיי להמשיך ולברר את דברי המשנה. לפי אביי, אומרת הגמרא, וכולן ששחטו ואחרים רואים ששחיטתן כשרה, אהיה, על מי זה הולך? אילם, על חרש שוטה וקטן, על הקאי? אז על זה דיבר הכתוב מקודם, על זה אמר התנא. למה אמר וכולן שכאילו שהוא מדבר על שוחטים נוספים? אז אם שחטו, מי בא אלה? לא וכולן ששחטו, הרי על זה דיברת. אלא בהכרח, מה תגיד אומרת הגמרא? אלא בהכרח, אקוטי, מה שהזכרנו בגמרא בדברי הרשע, מה שהובא מקודם, אמרת כשישראל עומד על הגביו, שחית אפילו לכתחילה. ופה כשאתה אומר לי וכולן ששחטו, זה בדיעבד. אז יש פה קשיה, כי לפי אבא יקשה. למה התנא נקט לשון וכולן? כי הרי בהכרח ודאי שהדין מוסב רק על חרש, שוטה וקטן ושחיטתן בדיעבד כשרם, כשאחרים עומדים על גביהם. אז נשאלת לה השאלה, למה נאמר וכולן ששחטו? לכן הגמרא ממשיכה ואומרת, ובאמת רבה הסכים עם הדין הזה של אבא, שהכל שוחטין זה בא לרבות את הקוטים. רק הוא מקשה על מה שנאמר בהמשך. אמר רבה, וכאשר הישראל יוצא ונכנס לכתחילה, לא ישחוט הקוטים. והתנן, המניח עובד כוכבים בחנותו וישראל יוצא ונכנס, היין מותר כי הוא מפחד שמה כל רגע ורגע ישראל יפתיע אותו. אז נבוא מלמד ונוכיח מכאן שגם בקוטים, אם ישראל יוצא ונכנס, שחיטתו תהיה קשרה. אז הגמרא מתרצת וטוענת, אתם מקטני מניח? לא, כתוב המניח קטנה, דיינו שבדיעבד, אם הוא יצא ונכנס, יצא ונכנס בדיעבד, זה בסדר, היין יהיה מותר. אבל אל תביא ראיה שמותר מכאן לסמוך גם לכתחילה, כשהקוטי שוחד וישראל יוצא ונכנס. לכן רבה בא וטוען, אלא מאחה, שנאמר במסכת, שם אומרת הגמרא, שם זה מובא במסכת עבודה זרה, אין השומר את היין צריך להיות יושב ומשמר, אלא אף על פי שיוצא ונכנס מותר. כשכתוב אין צריך, זה לכתחילה. אז אם רבה בא ומוכיח שגם בישראל יוצא ונכנס, אז מותר לכתחילה למסור לקוטי לשחוט? אז אם כך נשאלת השאלה, אלא אמר רבה, אז מה הפירוש בעצם בדברי המשנה שלנו לפי מה שראינו כעת, שאם הישראל יוצא ונכנס אז מותר לקוטי? אחי קטנה, הכל שוחטין לכתחילה, ואפילו קוטי. במה דברים אמורים? כשישראל יוצא ונכנס. אבל בדיעבד, כאשר ישראל בא ומצאו לקוטים ששחט מבלי השגחה, חותך כזית בשר מן הבהמה שהקוטי שוחט ונותן לו לאכול. ואז אם אכלו, מותר לאכול משחיטתו, ואם לא אכלו, אסור לאכול משחיטתו. כך בעצם פירוש הדברים. ממשיכה הגמרא ואומרת, ופירוש המשך המשנה הוא, חוץ מחרש שוטה וקטן, דאפילו דיעבד נמי לו. זאת אומרת שגם בדיעבד לא נתיר את השחיטה. מה הטעם? שמא ישעו,
שמא ידרסו.

ושמה יחלידו. ממשיכה הגמרא ומבררת איך בעצם מתפרשים להם דברי המשנה, וכולן ששחטו, שוב גם בנקודה הזו בפעם השלישית, איך בעצם כוונת הדברים וכולן ששחטו, אהיה, על מי זה מדבר? אילמה על חרש שוטה וקטן? עלה, קאי, אז על זה התנא דיבר. ואם שחטו, מי בא אלה? אלא בהכרח על מה זה מדבר, על הקוטי? אבל אמרת אפילו יוצא ונכנס, שחית לכתחילה. אז באמת קשה לפי דבריו של רבא, למה התנא נקרת וכולן? כי הרי בהכרח ודאי שהדין מוסב רק על חרש, שוטה וקטן. אז למה כתב וכולן? אלא צריך לומר ואם שחטו. וזה נשאר בקשיא, וזה מזמין רבותיי את הפירוש הרביעי לדברי משנתנו. רב אשי אמר אחי קטני, הכל שוחטין לכתחילה, ואפילו ישראל מומר, זה שהמיר את דתו, מומר למי, כלפי איזו מצווה הוא נקרא מומר? לאכול נבלות לתאבון. אם הוא רוצה לאכול בשר והוא לא מוצא בשר שחוט וקשר, הוא אוכל נבלה. אבל ודאי שאם יש לו אפשרות לאכול שחוטה, הוא נמנע מלאכול את הנבלה. אותו דבר גם במקרה שלנו. כשהוא בא לשחוט ואין לו אלא רק דווקא סכין פגומה, הוא לא טורח לחפש סכין אחרת שהיא יותר קשרה ונכונה ומהודרת, אלא אם כן יש בידו סכין בדוקה, הוא מקפיד לשחוט כדין. בזה המשנה הבאה לחדש שכן ניתן לסמוך לכתחילה על שחיטתו של כזה מומר. וכדר רבה אומרת הגמרא דאמר רבה, ישראל מומר, האוכל נבלות לתאבון. בוא נראה את המשך הדברים בדף ג' עמוד ב', בודק ישראל כשר את הסכין לראות שאין בה פגימה ונותן לו, ומותר לאכול משחיטתו. אבל אם לא בדק הישראל את הסכין קודם השחיטה ונתן לו, לא ישחוט. שואלת הגמרא, ממשיכה הגמרא ומבררת, ומה זה ושחיטתן כשרה? ואם שחט המומר בדיעבד בסכין שהיא לא בדוקה, בודק ישראל את סכינו אחריו. אם נמצאת סכינו יפה, אז מותר לאכול משחיטתו. ואם לאו, אסור לאכול משחיטתו. וכמובן, המשך של שני החלקים כמו שראינו עד עתן, ומה שכתוב חוץ מחרש שוטה וקטן, דאפילו דיעבד נמי לא, מה הסיבה? יש חשש שמה בשחיטתם הם פוסלים, שמה ישהו בזמן, שמה ידרסו, ילחצו על הסימנים, ושמה יחלידו כמו שביארנו עד עתה. ממשיכה הגמרא ומגיעה לחלק השלישי. אז אם כך וכולן ששחטו ואחרים רואים אותן שחיטתן כשרה, אהיה, על מי זה חוזר? אילמה שנאמר שזה מדבר על חרש שוטה וקטן, הרי על הקאי, על זה התנא דיבר מקודם. ואם כך ואם שחטו, מי בא אלה לומר? אלא בהכרח וכולן, על מי זה מדבר? על ישראל מומר. אבל רגע, וקודם כבר באת ואמרת די דבדק סכין ונתן לו, אמרת שוחט לכתחילה. אלא מה תאמר? דה לא בדק, אז עדיין קשה. נו, מה הבעיה? אידאיתה לסכין, לבדקה, אשתה. למה צריך את אחרים רואים? ואידאיתה לסכין, אז מה זה יעזור? כי אחרים רואים אותן, מה יאווה? אבל עדיין יש חשש. דילמה בסכין, פגומה שחית. ולכן באופן כזה, המסקנה של הגמרא נשארת בקשיא. אבל רגע, עוד לא עוברים למשהו חדש. יש לנו את הפירוש החמישי בדברי המשנה. רבינה אמר, אחי קטני, הכל שוחטין? דיינו, הכל מומחין. אלו שיודעים, הם שוחטים לכתחילה. ומה זה הכל? זה בא לרבות מומחין. ואף על פי שאין מוחזקים, דיינו, לא שחטו בפנינו שלוש פעמים, כדי שנראה אותם שהם אכן בקיאים בדבר. במה דברים אמורים? אלו ידיעות צריך כדי לחשב כמומחה, שיודעים בו שיודע לומר הלכות שחיטה. אבל אין יודעים בו שיודע לומר הלכות שחיטה, לא ישחוט לכתחילה. ואם שחט בדיעבד, בודקים אותו אחרי השחיטה. אם יודע לומר הלכות שחיטה, מותר לאכול משחיטתו. ואם לאו, אסור לאכול משחיטתו. ומה שנאמר בחלק השני, חוץ מחרש שוטה וקטן, אפילו בדיעבד נמי לא. למה? שמה ישהו, שמה ידרסו, ושמה יחלידו. הלאה, ממשיכה הגמרא ומגיעה לחלק השלישי בפירוש החמישי. וכולן ששחטו ואחרים רואים אותם שחיטתן כשרה, אהיה, על מי חוזר הדין הזה? אילמה על חרש שוטה וקטן? נו, הרי עלה קאי, הרי התנא דיבר עליהם. ואז אם כך לפי זה מה צריך להיות כתוב? ואם שחטו, מי בא אליהם? אלא הגמרא מנסה ליישב ולומר, וכולן, חוזר על שאין מומחים. על שאין מומחים? אז למה צריך אחרים שראו אותם? בבודקין אותו סגי. אמרנו שתבדוק אם הוא יודע את ההלכות. מתרצת הגמרא, כאן מדובר דלתלה כמן דליבדקה. אין מי שאפשר ויבדוק אותו, השוחט לו לפנינו. ואז כן בדיעבד, מתי אפשר?

להכשיר את השחיטה שלו, כשאחרים ראו שהוא שחט כעוגן. ממשיכה הגמרא ומביאה בירור נוסף, הפעם זה כבר הביאור השישים. ואיקא דאמרי, רבינא אמר אחי קטני, הכל שוחטין, דהיינו, הכל מוחזקין. מה הכוונה מוחזקין? שמיומנים, הם שוחטים לכתחילה. הכל זה בא לרבות מוחזקין, אף על פי שאין מומחים באותם ההלכות. במה דברים אמורים שהוא נחשב למוחזק? ששחט לפנינו 2 ו-3 פעמים ולא נתעלף. אבל הוא שחט לפנינו 2 ו-3 פעמים, לא ישחוט לכתחילה, שמא יתעלף. ואם שחט ואמר בריא לי שלא נתעלפתי, שחיטתו כשרה. וזה בדיעבד. ומה שנאמר חוץ מחירה שוטה וקטן, דה אפילו דיעבד נמי לו, שמה ישהו, שמה ידרסו, ושמה יחלידו, ולכן הם תמיד בחזקת של קלקול. ממשיכה הגמרא לברר את החלק השלישי בפירוש השישי, וכולן ששחטו, שואלת הגמרא, היה, על מי חוזר הדין? אילמה על חרש שוטה וקטן? נו, על הקאי, ולכן נתנה צריך לבוא ולומר, ואם שחטו, מי בעלה? אלא בהכרח מה זה וכולן? זה מדבר על אותם שוחטים שאין מוחזקים. זאת אומרת שהם לא שחטו לפנינו, אבל עדיין קשה. אמרת בברי לי סגי, אם השוחט אומר ברי לי שלא התעלפתי, זה מספיק, למה צריך שאחרים רואים אותו? גם פה מיישבת הגמרא ואומרת, מדובר דלת כמן דלי שלה. דהיינו השוחט לא לפנינו, אז אי אפשר לברר אם התעלף או לא התעלף. לכן כן יתאפשר לנו להכשיר את השחיטה, במידה ואכן אחרים ראו שהוא לא יתעלף. אז יפה, אז הגמרא בעצם סיימה והעמידה לנו פה 6 פירושי אמוראים במשנתנו, וכעת העבודה הרבה לפנינו להמשיך להתייגע ולהתפלפל בדף ג' עמוד ב' שמסכת חולין, מדוע כל אמורה לא קיבל את פירושי האמוראים האחרים. רבינה ורבא בר אולה, כאבאי ורבא ורב אשי לא אמרה. למה? משום דקשי עלהו על לשון של כולן, מה שהתנא נקט בסיום המשנה, שבעצם הוא בא לכלול שוחטים נוספים בהכשר שאחרים רואים אותם. אבל לפי אבאי רבא ורב אשי, הדין הזה חוזר על חירש שוטה וקטן בלבד, שעליהם התנא דיבר קודם, אז הם באו וטענו כנגדו. למה כתוב וכולן? צריך לומר, ואם שחטו. אז מובן שרבינא ורבא בר אולה, כאבאי ורבא ורב אשי לא אמרה. הלאה, נמשיך, וכולו, כל האמוראים, כרבא בר אולה, גם לא אמרי, כי הוא פירש שהכל שוחטין, זה בא לרבות תמה, שכן יכול לכתחילה לשחוט בחולן, והשחיטה שנאמר שחיטתן כשרה, זה מדבר על תמה בקדשים, ששחיטתו כשרה רק בדיעבד. ולמה הם לא סוברים כמו? כי הרי הם יקשו עליו, שהדין הזה כבר נכפל במשנה במסכת צבחים, ועל זה תרצו לנו 2 אופנים, איתם פתחנו היום בבוקר, בהקדמה לדברים. ולאח לישנה דאמרת שאח הכאן מסכת חולין, זה עיקר החידוש, שתמה לא ישחוט במוגד ובדיעבד זה קשה. ואילו במסכת צבחים זה הובא באגב, אומרים אותם אמוראים, עד רבה, אתם במסכת צבחים זה עיקר דה בקדשים קיים, כיוון שזה המסכת שעוסקת בקדשים. אבל לאח לישנה דה אמרת אתם עיקר, שבצבחים זה עיקר מקומו, ואילו אחה בחולין זה איידה, בגלל שאגב, דתנה תמה, שהוא דיבר על תמה ששוחט לכתחילה בחולין, תנה נמי תמה במוקדשים, אם כך, אז תמה בחולין גופה לא יצטרך עליהם. אז לא צריך להשמע לנו שמותר לתמה לשחוט בחולין, כי חולין שנעשו על טהרת הקודש, לאו כקודש דמו, אז אנחנו לא מעמידים את חידוש המשנה שמדובר בתמה. לכן מובן שהם לא סוברים כמותו. וכול הוא, דיינו כל האמוראים, כרבינה, לא אמרה. למה? לאח לישנה דאמר מומחין, דהיינו מי שמומחה בלשחוט שחיטה, אין הוא כשר לשחוט לכתחילה. וגם מה שנתרבה מהכל שוחטים, ושאין מומחין לא ישחטו לכתחילה. אומרת הגמרא, באים אותם אמוראים וטוענים, רוב מצויים אצל שחיטה מומחים הם. אז ודאי שלא צריך לבדוק איתם, כי סומכים על הרוב. ולאח לישנה דאמר מוחזקין, אלו ששחטו לפנינו ולא התעלפו, אין כשרים לשחוט לכתחילה? נו, ושאין מוחזקים לא ישחטו לכתחילה? על זה טוענים האמוראים, לעלופה לא חיישינן, לכן מותר גם למי שאינו מוחזק לשחוט לכתחילה.
ולכן הגמרא ממשיכה ומסבירה את הדברים לפנינו עוד. רבה גם לא אמר כאביי, שקוטי שוחד וישראל יוצא ונכנס זה רק בדיעבד, כי קושיה, מחמת הקושיה, שאכן הוכחנו מהמשנה במסכת עבודה זרה, שהמניח עובד

0: כוכבים בחנותו, מותר לסמוך, גם לכתחילה. ואבאי לא אמר כרב שהמשנה המכשירה השחיטה של קוטי לכתחילה גם כשהישראל יוצא ונכנס, כמו לגבי יין, כיוון שהחילוק הוא ברור, אתם שם לגבי יין לא נגע הגוי בשעה שהישראל יוצא כי הוא מפחד. אחה, אבל כאן כשהוא נותן בהמה לקוטי על מנת לשוחטה, הוא לא חושש להיתפס בעצם ההתעסקות, כי על זה ודאי שיש לו רשות, רק הוא עלול לבוא ולעשות פסול מסוים. אז אומרת הגמרא, אחה נגע. לכן הבאי סובר שלא סומכים על יוצא ונכנס בשחיטה של קוטי. רב אשי לא אמר כתרוויו. למה הוא לא אמר כאבאי ורבא שהמשנה מתירה שחיטה של קוטי? כי רב אשי כסבר, קוטים גרי אריותם ולכן גירותם לא חלה, וודאי ששחיטתם הרי כמו שחיטה של גוי, שהיא תהיה פסולה גם כשישראל משגיח עליו. אבאי, ממשיכה הגמרא, לא אמר כרב אשי באב שהסביר שהמשנה התירה לתת למומר שאוכל נבלות לתאבון, היא התירה לו לשחוט על ידי בדיקת הסכין, כיוון שלא סבירה לעד רבה. זאת אומרת, בעצם אבאי חולק על חידושו של רבה שמתיר לבדוק את הסכין ולתת למומר לשחוט. אלא שואלת הגמרא, אלא רבה, מה היא תאמה לא אמר כשמעתה? דיינו, מדוע רבה לא העמיד את המשנה כרב אשי שכן מותר לכתחילה לבדוק סכין ולתת למומר לשחוט, ואז בדיעבד הוא בודק את הסכין אחרי השחיטה. הרי גם רב אשי בעצמו כך פירש על פי שמועתו של רבה. אז נשאלת השאלה אם רבה גם סובר כך, למה הוא לא מפרש את המשנה? עונה הגמרא, לדבריו דאבאיה כאמר, וללא סבירה לה. דהיינו, רבה באמת העמיד את המשנה במומר כדעת רב אשי. מה שאמר רבה לאל זה רק לפי דברי אבאיה שהוא לא מתיר במומר. ולכן הריבוי הולך על קוטי, שבאמת אם מדובר שהישראל עומד על גביו, אז לכתחילה יהיה מותר, או בדיעבד, אם הוא יוצא ונכנס יהיה מותר. ולכן רבה בא ואמר לפי שיטתו שצריך להעמיד את הריבוי במשנה, כשמדובר על הכל שוחטים, זה גם בישראל יוצא ונכנס. רק אם בא ומצאו, בדיעבד זה יהיה כשר. בתנאי שתהיה הבדיקה על הדבר. אז זה בעצם הסיכום של הדברים שבא לפנינו בסיומו של הדף היומי, שישה פירושים על מה שראינו בתחילת המסכת, שאנחנו ממש עדיין מרגישים פה את הריח הזה של ההתחלה החדשה, ומה ששאלנו והבאנו את דברי הגמרא, שבאה הגמרא ואמרה הכל שוחטין. נו, אז הכל שוחטין משמע זה לכתחילה, ולאחר מכן אמרת ושחיטתן כשרה, דיינו שאותם אנשים שהתרבו מהמילה כל זה בדיעבד, על הקושי הזה הבאנו שישה פירושים בדברי הגמרא, בהם עסקנו, ואחר כך הגמרא באה והמשיכה לעסוק ולברר מדוע לא נלמדו הפירושים של אותם המוראים ולא הייתה הסכמה ביניהם, כל אחד ושיטתו דאימו. מה שברור הוא שאנחנו את הדברים זכינו להעמיד באור יקרות ובבירורם לאמת. מאזינים יקרים, אנחנו סיימנו את הדף היומי להיום. יישר כוח גדול שהייתם ממנו, חזקו ואימצו, ברוכים תהיו, חיליכם לאורייתא, גם בהמשך הדברים של כולל בוקר בקול ברמה.
1: כל אל בוקר, בקול ברמה. רגע של אור, מסר יומי עם מקים עולה של תורה, הגאון הצדיק רבי ישראל אברג'ל שליטה, ראש מוסדות המאיר לארץ.
2: רבי שמעון גם נרדף. כמו שאמרנו קודם, לפי זה עכשיו לא קשה לכם על אף אחד. לעולם הצדיקים נרדפים, כי אתה מבין. לפי איך שמסולו לו את המסלול ככה. והיה שלב שלה, את הבריא חייב לברוח. להסתגר במערה. בהתחלה היה מסתגר בזה בית מדרש נסתר. אשתה הייתה יודעת מביאה לו אוכל. אחר כך הוא אמר, אם ילחצו אותה, הלכנו למקום לידוע וזהו. 13 שנים אף אחד לא ראה, לא שמע, לא ידע. אף אחד לא שמע כלום, לא ידע כלום. תראו איזה דבר זה. ובאותם 13 שנים אין לו בגדים, יש לו רק סט אחד. אין לו אפשרות לצאת לבדוק, לקנות, כלום, אין מצב. חפר בור באדמה, לא, ובור לבן שלו. והיו כל היום מחילה בלי בגדים, בתוך הבור מחוסים עד הראש, עד הצוואר מחוסים, בזמן תפילה יוצאים מתנערים מהחול, שמים את הבגדים, מתפללים, גומרים עוד פעם, נכנסים לבור, כמו קבר מחיים, ככה אוכלים, ככה ישנים בעמידה, אוכלים בעמידה, כל זה, זה מה יש. מה אוכלים? קצת חרובים וקצת מים, זה מה יש. כלום, אפילו עשבים, כלום. אפילו במה לא אוכלת חרובים, אי אפשר, תנסה, בוא נראה לך. כל הלא מצופה קרה איתו, כל הגוף שלו נהיה חתכים ובקעים. כבר שהוא יצא, החתן שלו קיבל פניו, היה גדול הדור, קודש קודשים, רבי פנחס בן יאיר.

0: מה עם שערי התורה? לפני כן, כל קושייה של רבי שמעון, רבי פנחס התארץ לו 14 תירוצים. עכשיו רבי שמעון בכלל הכפיל פי אלף. אליהו הנביא נגלה עליו כל יום, בוקר וערב, מגלה לו רזין דורייתא. במערה התחבר תיקוני הזוהר, כל השאר אחר כך. נפתחו לו כל המעיינות. מפה נבין, זה יסוד שבנינו, שככל שמסכת החיים של האדם קשה יותר, כבדה יותר בניסיונות, בעמידה מול אתגרים קשים, שמאמינה שהעתיד שלו גבוה יותר. כי צופים לו מהשמה וצופנים לו עתיד גבוה.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. המשנה היומית עם הרב דוד מלול.
2: בוקר טוב לכל המאזינים העיקרים, אנחנו ממשיכים בפינתנו המשנה היומית, אנחנו רואים איך הזמן טס ואף לא, אנחנו עוד משנה ועוד מסכת ולאט לאט מתקדמים, אנחנו בימי ספירת העומר, לקראת ל"ג בעומר, ההילולה הגדולה של רבי שמעון בר יוחאי, שאיר לנו מתורתו, שזכותו תגן בעדנו, אנחנו בפרק ב' משנה ג', אומרת המשנה, במסכת שבועות. המשנה שלנו בעצם ממשיכה בהלכות ידיעות התאומה, והיא באה ללמד פרטי דינים במי שנטמע בעזרה. נטמע בעזרה שנכנס לעזרה כשהוא טהור ונטמע בתוך העזרה ונעלמה ממנו התאומה, ואחר כך שכח שנטמע וזכור את המקדש, אבל זוכר הוא שהמקום שעומד בו הוא את המקדש, או נעלם ממנו המקדש, אבל זכור לתאומה, זוכר הוא שנטמע, או שנעלם ממנו זה מזה ששכח שהוא נטמע ושהוא בבית המקדש והשתחווה כלפי פנים, לאחר שנעלמה ממנו התאומה או נעלם ממנו המקדש, אף שלא שעה כדי שיעור השתחווה, או ששעה בכדי השתחווה שלא השתחווה כלל, אלא ששעה בעזרה כדי שיעור השתחווה, וכן אם השתחווה כלפי חוץ ושעה בכדי השתחווה, ושיעור השתחווה הוא כדי שיקרא אדם בקצב בינוני, את הפסוק והחרו אפיים ארצה על הרצפה והשתחוו והודות לשם כי טוב כי לעולם חסדו. או שהוא בא לו בארוכה שיכול היה לצאת מן העזרה בדרך קצרה ויצא בדרך ארוכה, ואפילו לא שעה תחילה קודם שיצא, בכל אלו חייב, קורבן עולה ויורד כדין תמה שנכנס למקדש. אבל בקצרה שלא השתחווה ולא שעה בעזרה בגדי השתחווה לאחר שנטמע, אלא יצא מיד מן העזרה בדרך הקצרה, פטור מלהביא קורבן, שלא עבר כל עבירה. זוהי מצוות עשה שבמקדש, לומר למי שנטמע בעזרה שיצא משם בדרך הקצרה שנאמר, וישלחו מן המחנה כל צרוע וכל זב וכל תמל הנפש, שאין חייבים עליה, שאין בית דין וחייבים עליה פרע עליהם דבר של ציבור, שכן אם שגיגו בית דין בהודעה, בהוראה, התירו בטעות דבר שחייבים על זדונו כרת ועל שגיגתו חטאת, ורוב העם הלך ועשה על פי הוראתם זו, ואחר כך נודע לבית דין שטעו, אומרת התורה, והקריבו הקהל פר בן בקר לחטאת, קורבן זה נקרא פר העלם דבר של ציבור. והמשנה שלנו באה להשמיע שאם טעו בדין והורו שמותר לתמל לצאת בארוחה, אינם חייבים על שגגת הוראה זו פר העלם דבר של ציבור. עד כאן משנה ג' פרק ב', חזקו ואמצאו ברכת השם עליכם.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. מסר יומי מהדף היומי עם הרב חיים דוד קובלסקי.
3: מסכת חולין דף ג', האם אנחנו לוקחים אחריות על המעשים שלנו? הגמרא עוסקת בשאלה מי כשר לשחוט בהמות, על מי אפשר לסמוך. במסגרת זו עולה השאלה איך להתייחס לשחיטה של קוטים. מה זה קוטים? הקוטים זה קבוצה ששמרה על חלק מהמצוות. חכמים חשדו בהם שהם לא מקפידים על כל ההלכות, או הם לא מתחשבים באחרים. לכן יש דיון אם שחיטה של קוטי זה כשר או לא. לכתחילה אפשר לאכול משחיטה של קוטי, אם ישראל משגיח עליו שישחט כראוי. מה קורה אם הוא כבר שחט בלי השגחה? זה לא פשוט. עושים לו מבחן. בוא תאכל אתה. אם הקוטי מוכן לאכול מהבשר עצמו, זה מעיד שבעיניו השחיטה כשרה. אבל אם הוא מסרב, יש חשש כבד שהוא יודע שהשחיטה מקולקלת. לא אכפת לו להכשיל את האחר. פה לומדים על שני סוגי התנהלות בעולם. יש אדם שדואג שהידיים שלו יהיו נקיות, אך אינו מרגיש מחויבות כלפי אחרים. אדם כזה יכול למכור מוצר פגום, לתת יצא מטעה או להכשיל אחרים מבחינה רוחנית, כל עוד הוא עצמו לא נפגע מכך. זו רמה מוסרית נמוכה. אני הוא חזות הכל. בניגוד לכך, התורה מצווה אותנו לפני עיוור, לא תיתן מכשול. רמת הדיוק והיושרה שלה צריכה להיות זהה, בין אם אני עושה משהו עבור עצמי, בין אם עבור אחרים. העיקרון, אכילה מהשחיטה של עצמך, זה מבחן מעולה לכל איש מקצוע, חבר או מנהיג. לפני שאתה מוכר מוצר, שאל את עצמך, האם אני הייתי מוכר את זה לאיש?

0: אמא שלי, האם אני הייתי משתמש בזה בעצמי? אם התשובה היא לא, הרי שאתה נוהג לא בצורה נכונה. אתה לא אוכל לעצמך, כיוון שזה לא מספיק כשר, אבל אתה נותן זה למישהו אחר. אחריות מחייבת לעמוד מאחורי המילים, ואז אל תציע לאחרים דרך פעולה שאתה עצמך נמנע ממנה בגלל סיכון או חוסר מוסריות.
1: לקבלת ספרון לימוד יומי חינם ותן חלקנו, חייגו כוכבית 3029. כוכבית 3029.
2: תורת חיים, מסר מהתורה לחיים, עם הרב רפאל בוסו, מרבני בית המדרש שחווה דעת.
3: שלום וברכה ובוקר טוב לכל המאזינים. היום בעזרת השם אני פשוט רוצה לקרוא וללמוד איתכם יחד משנה של רבי עקיבא, שתסדר לנו את ההסתכלות והמבט הנכון על החיים. אומרת המשנה, פרק ג' משנה ט' ז', הוא היה אומר, רבי עקיבא, הכל נתון בערבון. אנחנו כאן בעולם, מגיעים לעולם, יש לנו עולם שאפשר לקחת, ליהנות, להשתמש, לבלות, אבל אומר רבי עקיבא, תקשיב טוב, אתה יכול לקחת הכל, אבל כמו שכשאתה נכנס לבית מלון ומקבל חדר ויש שם בקבוקי שתייה ודברים, אתה יכול לקחת מה שאתה רוצה, אבל יש את הכרטיס אשראי שלך בקבלה. כשתצא מהחדר, יחייבו אותך על כל מה שלקחת. אומר רבי עקיבא, הכל נתון בערבון. יש לך פה את העולם, המזווה פתוח, העולם חופשי, אתה יכול לקחת מה שאתה רוצה, אבל כל מה שתיקח זה בערבון, אתה תצטרך לשלם על הכל. ומצודה פרוסה על פני כל החיים. המצודה שהיצר הרע, הניסיונות, הקשיים, הפחים שהוא תומן לנו, זה פרוס על פני כל החיים. לפעמים אנשים נוטים לחשוב, טוב, עכשיו אני בתקופה קשה, אני אעבור את זה, ואחרי זה אני אהיה טוב יותר. זה לא יעזור. כל גיל, כל שנה, כל עשור, הניסיונות שלו, הקשיים שלו, המצודות המיוחדות והפחים הספציפיים שהיצר הרע תומן לנו בעולם הזה, הוא תומן לנו אותם על פני כל החיים. החנות פתוחה והחנוונים מקיף. החנות, האפשרות לחטוא, האפשרות לקחת ולהשתמש בעולם הזה, החנות פתוחה כל היום 24/7, והחנווני מקיף. הוא אפילו לא מבקש תשלום במזומן. הקדוש ברוך הוא נתן לנו את הבחירה החופשית פה בעולם, לקחת, להנות, להשתמש, והתשלום הוא לא תמיד במיידי, הוא לא במזומן, הוא מקיף. כשאדם רושם במקולת, הרבה יותר קל לקנות, הוא לא מרגיש שהוא משלם, אבל אז כשמגיע סוף החודש, והוא פתאום רואה חשבון גדול, הוא נבהל. אומר לנו רבי עקיבא, העולם שלנו, אכן ואני מקיף. הקדוש ברוך הוא נותן לנו את האפשרות לקחת, ליהנות, להשתמש, לבזבז מה שאנחנו רוצים, והוא לא דורש תשלום במזומן, הכל בהקפה, אבל תדע, כל מה שאתה לוקח, יש לו חשבון. כל מה שתשתמש, תצטרך לשלם. הפנקס פתוח והיד כותבת. כמו שאנחנו אומרים בימים נוראים, וחותם יד כל אדם בו, היד כותבת, זה בפשטות היד של הקדוש ברוך הוא, אבל בימים נוראים אנחנו אומרים, וחותם יד כל אדם בו. כל אדם כשהוא לוקח מעין חתימה, תביעת אצבע, אני לקחתי, אני השתמשתי, אני עשיתי, אני צריך לשלם. אז תדע, אתה יכול לקחת מה שאתה רוצה, אבל אתה מתחייב, אתה חותם על כל דבר שאתה לוקח, וכל הרוצה ללוות, יבוא וילווה. גם אם חסר לך כסף, אתה יכול ללוות, אתה יכול להשתמש מהעולם, גם כשאין לך זכויות, אתה לוקח הלוואה, אבל צריך לדעת. הלוואות משלמים, ולפעמים הלוואות הם גם עם ריבית ופיגורים ותוספות, ועל זה ממשיך רבי עקיבא ואומר, והגבאים מחזרים תדיר בכל יום. הקדוש ברוך הוא רוצה שנשלם את חובנו בצורה טובה, שנחזור בתשובה, שאם לקחנו בצורה אסורה, אם השתמשנו יותר מדי, שנחזיר את החוב. הקדוש ברוך הוא שולח לנו גבאים שמחזרים תדיר, כמו אדם שיש לו חוב גדול, אז מטרידים אותו יום יום, טלפון מהבנק ועוד טלפון, תשלם. הקדוש ברוך הוא חס עלינו, הוא רוצה שנשלם את חובנו לפני שהוא יצטרך להיפרע מאיתנו. אבל כשאדם לא משלם, אז ממשיך רבי עקיבא ואומר, ונפרעים מן האדם מדעתו ושלא מדעתו. כשאדם הגיע לסך מסוים של חוב, הגיע לסך מסוים שהוא חטא ופשע ולקח והשתמש וצריך לשלם, אז נפרעים ממנו, הגבאים מגיעים ולוקחים את שלהם, מדעתו ושלא מדעתו. לפעמים כשמקבלים צרות, ייסורים, קשיים, אנחנו מבינים, הקדוש ברוך הוא נותן לי עונש, הקדוש ברוך הוא מכוון אותי, רוצה שאני אחזור בתשובה, אבל הרבה פעמים

0: פעמים זה שלא מדעתו, אנחנו לא מבינים למה, למה זה מגיע לנו, למה העונש, למה הצער, למה האיסורים, למה אנחנו סובלים כל כך הרבה, אבל גם כשאנחנו לא יודעים ולא מבינים, וזה לא מדעתנו, מסיים רבי עקיבא ואומר, והדין דין אמת, ויש להם על מה שיסמוכו. גם כשקשה לנו ואנחנו לא מבינים למה, נדע ונאמין שהדין וגם הדיין זה דין אמת. הקדוש ברוך הוא נפרע מאיתנו את מה שמגיע לנו, את מה שאנחנו בעצמנו לקחנו והשתמשנו. יש לנו על מה לסמוך, על הקדוש ברוך הוא שעושה הכל במידה, במשורה, בדיוק מה שמגיע בצדק ובמשפט. ומסיים רבי עקיבא במשפט הנפלא והמיוחד, והכל מתוקן לסעודה. כמו שכשאדם מכין אוכל, מכין תבשילים, לפני שהוא מגיש אותם לשולחן, הוא מוסיף קצת מלח, קצת לימון, מחמם קצת, משהו אחר מקרר, כל דבר בדיוק לפי מה שהוא צריך, שיהיה בדיוק איך שהוא צריך להיות מוגש. כך הקדוש ברוך הוא, באיסורים שהוא נותן לנו, הכל מתוקן לסעודה, הכל זה בשביל להכין את הנפש שלנו לעולם הבא, לעולם האמת. לפעמים קצת מלח, לפעמים איסורים, לפעמים לימון, קשיים, אנחנו לא יודעים למה ולא יודעים מה, לפעמים זה לא מדעתנו, אבל הכל בשביל לתקן אותנו לסעודה, שנהיה ראויים להגיע לעולם האמת, כשאנחנו זקים, כשאנחנו צדיקים וטהורים והולכים בדרך הישר. זאת היא משנתו של רבי עקיבא, שרק לקרוא אותה צריך לחזק, צריך לעודד, צריך לדרבן אותנו להבין איפה אנחנו משקיעים את הזמן שלנו, בנצח או בלקחת מהחנות שהקדוש ברוך הוא שם אותנו בה, בהקפה, בהלוואה, ואחר כך על הכל צריך לשלם עם ריבית. תודה רבה לכולם והמשך יום טוב.
1: כולל בוקר בכל ברמה. הלכה יומית עם הרב פנחס רז.
2: בוקר טוב ומבורך לכל מאזינינו היקרים די בכל אתר ואתר. נשאל היום שאלה מעניינת. אדם רוצה לספר סיפורי צדיקים בבוקר, אבל הוא עדיין לא ברך ברכות התורה. האם רשאי לספר סיפורי צדיקים קודם ברכות התורה, או שנאמר שמכיוון שיש פה עובדה מצדיקים, אז נדרש לברך ברכות התורה קודם, כדין אדם שלומד תורה, שהוא צריך לפני הלימוד לברך את ברכות התורה. אסור ללמוד ללא ברכה. כשם שאסור לאדם ליהנות מן העולם הזה בלי ברכה, אסור לאדם ליהנות מהעולם הבא ללא ברכה. אסור לאדם לעסוק בתורה לפני שהוא ברך על ברכות התורה, ככל ברכת המצוות. שאלה האם גם סיפורי צדיקים בכלל. אז בואו נחלק את זה לכמה אופנים. כאשר יש בסיפור דברי הלכה, למשל אדם שמביא מעשה רב מצדיק בעניין הלכתי מסוים, שהוא רוצה ללמוד מזה הלכה למעשה. הרבה דברים אנחנו לומדים דרך מעשה רב. בוודאי שזה נחשב לדברי תורה, שהרי תוך כדי הסיפור צוללים לדבר הלכה, מזכירים דבר הלכה, וזה דורש מאיתנו ברכות התורה קודם. אבל כאשר אנחנו מדברים על סיפור של צדיק, כשלא מוזכר בו דבר הלכה, אלא מעשה של מופת, או רוח הקודש, או שמספרים על השקידה שלו, או על איזה ניסיון קשה שהוא עמד בו, או שמספרים על צדיק דבר שבן אדם לחברו, יש בספר אפרקסטה דעניה, בחלק א' סימן למדלת, שהוא כותב בלשון הזאת, אהוש מעיד שסיפורי צדיקים עושים יותר רושם מאשר דרשות מוסר. והוא מספר על עצמו שבמשך הרבה שנים הוא לא אכל מלווה מלכה, כי היה קשה לו מאוד כל מוצאי שבת, לא יכל לאכול. עד שהוא קרא בספר מעשה רב על הגאון מבילנה, שהגרא פעם היה חולה ונרדם במוצאי שבת, והתעורר ממש סמוך לעלות השחר. כשהוא קם, הוא שאל האם עלה עלות השחר? אמרו לו לא. ואז הוא ציווה לפורר לו כזית לחם, ולהכניס לו את זה בתוך כוס מים, ולהשקוט אותו בכוח, כדי לקיים מצוות סעודת דוד המלך, סעודת מלווה מלכה. כותב הרב, מאותו יום שקראתי את הסיפור הזה, חגרה מסר את נפשו לקיים מצוות מלווה מלכה, התחלתי גם אני בעצמי לקיים מצוות סעודת מלווה מלכה, ולא ויתרתי על זה אף פעם. הסיפור הזה עורר אותי מה שלא עוררו אותי כל הדרשות וכל המוסר וכל מה שלמדתי בזה בגמרא ובהלכה, בסיפור אחד ועשה את העבודה. לכן מאוד חשוב שכל אדם ירבה לספר לבניו סיפורי צדיקים, לא רק לבניו, גם לעצמו, כי זה מעורר את השאיפות, זה מגביע את האדם, שם אותו במקומות אחרים, אחרת הוא חושב את עצמו מושלם, הוא חושב שהוא כבר נמצא ברום המעלה. סיפור טוב מצדיק נותן לנו מושגים, נותן לנו שאיפות, מרים אותנו למעלה. בין בענייני בן אדם לחברו, בין בענייני קדושה, בין בענייני בן אדם למקום, בין בשקידת התורה. והשאלה, האם דבר כזה מחייב ברכות התורה או לא. אז בספר מקורחיים סימן ממזיין הוא כותב שאין ללמוד ספרי מוסר ללא ברכות התורה. לכאורה הוא עדין גם בסיפורי צדיקים, אבל האמת היא לא כך. האמת היא לא כך. באמת יש חילוק בין לימוד של ספרי מוסר לבין סיפורי צדיקים. כאשר אדם לומד מוסר, בתוך הספרים נמצאים דרשות, נמצאים פסוקים, והדברים הללו הם דברי תורה גמורים, לכן צריך לברך. אבל כאשר אדם מספר איזה מעשה טוב מצדיק, איזה הנהגה יפה בין אדם לחברו למשל, שמה אין פסוק. לכן מעיקר הדין זה לא מחייב ברכה. נמצא בסיכום. סיפור שיש בו דבר הלכה, צריך לברך ברכות התורה קודם. אבל סיפור של הנהגה שהוא לא קשור להלכה, אפילו שהוא מחזק מאוד ויש בו דברי מוסר, מותר לספר אותו קודם ברכות התורה, בתנאי שלא יוסיף על הסיפור שום דברי מוסר או דברי הלכה, אלא רק את המעשה לבדו. שנזכה לדבק במעשיהם של צדיקים, ולהעלות את מעשינו מעלה מעלה לגאון ולתפארת, אמן ואמן.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. קדוש ישראל, עם הרב שמואל עידן.
3: שבוע טוב ושלום רב לכם, בשורות טובות. אנחנו נשלים מעט מה שדיברנו על רבי מאיר בעל הנס, יום הילולה שנקבע ליום י' באייר. דיברנו ביום שישי, ונדבר היום בסייעתא דשמיא גם על רבנו הגאון הקדוש רבי חייתאי בלומט. רק אני אומר, אנחנו בגלל החוסר אפשרות לשתוק, ואין שום אפשרות גם כן להתעלם מהמציאות הלא פשוטה, אז זה לא מציאות שרק הציבור החרדי נקלע לרדיפה שרודפים אותו. המדינה נקלעה למצב שהיא כבר חדלה מלהיות דמוקרטית. הרבה אנשים בעולם, אולי אפילו רוב העולם, איני יודע, נולדו כאזרחים של מדינה לא דמוקרטית. גם אנחנו כאן, אזרחי ישראל, היום חיים במדינה שהיא לא דמוקרטית. ההגדרה של יהודית ודמוקרטית. אז דמוקרטית היא לא, וגם יהודית היא לא משהו ככה, לא כזו יהודית, כאשר היא רודפת את עולם התורה בצורה לא חוקית, בצורה אובססיבית, בצורה נוראה. זה לא כל המדינה, זה המערכת שהשתלטה כדיקטטורה על המדינה, שזה מערכת המשפט, שזה כולל את בתי המשפט, ואת הייעוץ המשפטי, הייעוץ המשפטי שזה בכלל סיפור עזוי לכשעצמו, חוסר מקצועיות, אובססיביות, התנהלות, הרי אני כמעט לא מזכיר את הנקודה הזאת, כי אני לא רוצה לדבר על הדברים שהם, יש להם ככה זיקה פוליטית וכו', אני לא עושה כאן, לא עושה כאן בפוליטיקה, אבל אי אפשר להבין איך יש אנשים ששייכים למחנה השמאל וכדומה שמגבים את ההתפרעות וההשתוללות של הייעוץ המשפטי לממשלה. זה בלתי נתפס. הרי זה לא קשור למחנה כזה או אחר, זה קשור למקצועיות. ייעוץ משפטי, כן? היועצת המשפטית, כן? שלא מסכימה לייצג את הממשלה בשום נושא גדול וחשוב. היא הולכת למין העותרים פעם אחר פעם, שזה דבר שהוא, מבחינה מקצועית, תאורה, זה לא יכול להיות. זה בלתי, זה לא נתפס, איך קורה דבר כזה, וזה עדיין משיך להתקיים. והיא בצורה פשוט שאין שום הבנה, אין שום הסבר לאובססיביות הזאת שלה, שיושבת וחפשת בנירות איך אפשר לפגוע בעולם התורה. פשוט התנהלות נוראה קשה, אנחנו מדגישים, חובה להדגיש שוודאי שאין שום היתר לפגוע באלימות או לפגוע בצורה כלשהי, גם כאשר אומרים ביקורת קשה על מאן דהוא, הביקורת נאמרת, אבל חלילה וחס שאף אחד לא יתרגם את זה למעבר לביקורת, ביקורת זה לגיטימי ורק ביקורת בלבד. הביקורת צריכה להיאמר ומותר לה להיאמר, אבל לא יותר מכך, זה חובה להדגיש. ולכן אני אומר שהמציאות הזאת שאנחנו חיים תחת שלטון של גופים שלא נבחרו, והם מנחיתים הנחיות רק לפי האינטרס האישי, לפי האינטרס הפוליטי, ועולם התורה הוא באמת קורבן של המאבקים הללו, וגם לא רק קורבן, יש פה אכזריות, יש פה שנאת תורה, שנאת עמי הארצות לתלמידי חכמים. היום אנחנו חיים במדינה היחידה בעולם שרודפת את עולם התורה. אז בכל

מקום אחר בעולם, אפילו באיראן, לא רודפים, לא עוצרים בני תורה. המקום היחיד על פני הגלובוס שעוצרים בני תורה והופכים אותם לחסרי זכויות, שכן, שזכויותיהם הם פחותים מהזכויות של מחבלים ומהזכויות של מסתננים מסודן בחסות הצדק והיושר של המשפט הישראלי. הרי זה בושה, זה כלימה שאין כדוגמתה לבתי המשפט ולייעוץ המשפטי. אבל אנחנו תמיד יודעים, כל כלי יוצר עלייך לא יצלח, וכל לשון תקום איתך למשפט הראשי. רבי מאיר בעל הנס, כאשר אנחנו כמו דיברנו על זה ביום שישי ככה בקצרה, הזכרנו את הגמרא בעירובין דף י"ג, אמר רבי, יש גרסה המערב, איידה מחדדנה מחברי דחזיתה לרבי מאיר מאחורי. הזכרנו את פירוש רש"י, שהוא היה יושב בשיעור, והוא היה ישב בשורה של אחריו. זאת אומרת, כשלמדתי לפניו, ישבתי בשורה של אחריו. אמרנו אז שיש פירושים אחרים הראשונים, אני אומר את זה כרגע בקצרה, על העניין של, אומר רבי, שהוא ראה את רבי מאיר מאחוריו, אי דחדדנה תפה מחבריי, כן, מחדדנה תפה מחבריי, לחזיתה לרבי מאיר מאחורי. הוא אומר, ואילו חזיתה מכמה, אילו הייתי רואה אותו ככה מקדימה, אבא מחדד נטפה, הייתי מחודד יותר. תכתיב, והיו עיניך רואות את מוריך. אבל עצם זה שהוא רק מאחורה, מאחורי ככה את אורפור, אומר, כבר ככה לכן הייתי מחודד יותר מחבריי. אני יש בראשונים הסבר אחר, מביאים את דברי הירושלמי, גם בתוספות רידג' כאן בעירובין, ועוד ראשונים ועוד גם אחרונים מזכירים את זה, שהיה פעם אחת שרבי הסתכל מהחלון, והוא ראה ככה מרחוק את רבי מאיר, ראה את אורפו של רבי מאיר מרחוק, פעם אחת ויחידה. עכשיו, זה סיפור שרבי מאיר שמע בבית שם של רבי, שדופקים עם הידיים על השולחן, כתוב מאחורי ידי, ככה כתוב שם בירושלמי. אני מבין, לפי הבנתי, זה לא מונח לפניי, אני מבין שזה היה בשינוי. כתוב, כן, דפקו מאחורי ידיהם. ורבי מאיר כנראה לא זיהה שזה בשינוי, אז הוא אמר, הוא היה ככה ברחוב, הוא אמר, יש פה חילול שבת, דופקים עם הידיים, ככה הם שרים ודופקים. ואז רבי, שלא זיהה את מי זה שאומר את הדברים, אמר, מי זה בא לרדותנו בתוך ביתנו? כי הוא לא זיהה, ככה אני מבין. ואומרת שם הגמרא בירושלמי, שמע רבי מאיר את הדברים, וערק, הלך משם מהר ועזב את המקום, ואז רבי מסתכל מהחלון, ורואה ככה מרחוק את עורפו של, של רבי מאיר. לפי איך שפרשו המפרשים, ראה רבי את רבי מאיר פעם אחת בלבד. פעם אחת ראה את עורפו, ועל הפעם הזאת אומר, אי דה מחדד נטפה מחבריי. גם שם בירושלמי כתוב, שאומר רבי מאיר, לא זכיתי לתורה אלא על דחמת כדלה דה רבי מאיר מאחורי. אומר שהוא זכה לתורה כי הוא ראה את כדלה, את עורפו של רבי מאיר מאחוריו. כן, מסתבר שכוונתו שהוא זכה לתורה ברמה הזאת. כן, מסתברה שהיה זוכה לתורה גם בלי שהיה רואה את אחורי רבי מאיר את אורפו. אבל מסתבר שהוא מתכוון לומר, רבי, בא לומר שכל ההישגים האדירים שהוא הגיע אליהם, היה באיזה זכות בכך שראה את רבי מאיר מאחוריו. פה הגמרא אומרת, ככה, לפני הדברים האלה, אומרת הגמרא, כאן במסכת עירובין, אמר רבי אחא בר חנינא גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם, שאין בדורו של רבי מאיר כמותו. זו אמירה מאוד מאוד גדולה שמלמדת על הגדלות של רבי מאיר. אז ממשיכה הגמרא ואומרת, ומפני מה לא קבעו הלכה כמותו, שלא יכלו חבריו לעמוד על סוף דעתו, שהיה אומר, אל תמה טהור ומראה לו פנים, אל טהור טמא ומראה לו פנים. כלומר, לא שהוא אמר טהור הוא טמא או להפך, אלא היה מראה בפלפול, איך הוא יכול בפלפולו, ככה אני מבין, להראות איך אפשר לפלפל ולטמות את זה ולתאר את זה, כפלפול באלמה. אז הם לא יכלו לעמוד על עומק דעתו ולהבין, אומר השיר, לא יכלו להבין באיזה דבריו נכונים ובאיזה אין דבריו נכונים שהיה נותן דעת מיושב והגון על אין הלכה כהלכה.
בעצם הכוונה, שכמו שאמרנו, היה מראה איך אפשר לפלפל ואיך אומר דברים, למרות שוודאי שלא התכוון להורות כך, רק להראות את הפלפול, איך אפשר לומר כך.

0: בצורה על טמא טהור וכדומה, או על טהור טמא, ולכן לא קבעו לו כמותו, שלא ידעו ככה לעמוד על עומק דבריו, אומר רש"י ולדעת מתי הוא מתכוון לומר את הדברים להלכה, מתי רק לפלפל. מראה אבל גם על עומק דעתו, על עומק פלפולו, והגמרא פה מגדירה שאין בדורו כמותו גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם, שאין בדורו של רבי מאיר כמותו. מראה על גדולתו המיוחדת. הגאון הקדוש רבנו חייטאי בלומט, יום האזכרה שלו בט"ז באייר, הוא נפטר לפני קרוב ל-200 שנה. הוא מכונה לא מת בגלל המעשה הידוע שכאשר מי שחרט על הקבר כתב, לפחות זה מה שידוע המעשה, הוא כתב רבי חייטאי מת בתאריך זה וזה. ואז הוא בא לו בחלום ואומר לו, מדוע אתה כותב כך? הרי אתה לא יודע שצדיקים במיטתם קרויים חיים, מה אתה כותב מת? אז אמר לו, מה אני אעשה? אמר לו, לך תתקן. אז הוא הוסיף את המילה לא, שם בין המילים, ואז במקום מת בתאריך זה וזה, ט"ז באייר, זה נהיה לא מת. זה ככה הסיפור הידוע, שנקבע שמו בשם הזה, רבי חייטאי בלומט, נפטר כאמור לפני קרוב ל-200 שנה, 189 שנים. היה קרוב משפחתו של רבנו הגאון, גאון וזנו, רבי יצחק טייב, בן דודו או משהו דומה לזה. ספרו חלב חיטים, זה שריד מכתביו שנשרפו, וידוע שם עומק ככה דעתו, גדולתו, בעומק העיון, מפורסם בקדושתו, במופתיו. והדברים ידועים, כ-200 שנה אחרי פטירתו, ושמו ניסה להערצה אצל המוני בית ישראל. זכותו הגדולה של רבנו יצחק חי טייב תעמוד לעם ישראל כולו, שנראית הרמת קרן התורה. ונסיים במשפט, אנחנו מסיימים בימים האחרונים, שרדיפת היהדות, כן, על ידי הדיקטטורה השלטת שלא נבחרה, אף אחד לא רוצה שהיא תשלוט, בכוח ההשתלטות שלה שולטת בנו, ובגללה מדינתנו מוגדרת כרגע כלא דמוקרטית, אז הרדיפה שלהם הנוראה, הלא חוקית, הלא מוסרית, הלא ערכית, הרדיפה הזאת נגד עולם התורה תיפסק בימכם ובימינו תיוושע יהודה ישראל ישכון לבטח בשורות טובות. המשך האזנה נעימה.
1: כל אל בוקר, בקול ברמה, בכל בוקר, החל מהשעה 6, פותחים את היום עם כל אל בוקר, בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי, וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש.
0: חם ובימינו תיוושע יהודה.
2: לקראת סיום עונת המוזיקה השקטה, כל פליי בערב של שידור מרומם, מרגש ומחזק שלא תרצו לפספס. ערב הקלאסיקות היהודי. שירי הרגש והנשמה מוכרים בכל בית, מתנגנים בכל אירוע. השירים שגדלנו עליהם ומלווים אותנו בהרבה רגעים בחיים. 5 שעות מיוחדות, בלתי נשכחות. ב7 בערב, צביקה שטרן בשעתיים מרוממות. ב9, שניאור גרינפלד עם שעה של נשמה. וב10, יאיר אדלר חותם את הערב המרגש. הערב מ7, רק כאן, בכל פליי, ערב הקלאסיקות היהודי.
1: אתם מאזינים לכל פליי, 107.6 FM.

בוקר טוב, בוקר טוב לכם מאזינים יקרים, מה שלומכם הבוקר? יום ראשון בשבוע, אפשר לומר קצת יותר מ-24 שעות לפני ההילולה הגדולה, הילולת רבי שמעון בר יוחאי. ואנחנו שמחים להיות איתכם כאן גם הבוקר, לפתוח את הבוקר שלנו שקט, רגוע, נעים. ואנחנו עם הצוות שלנו, אני ניר קפטן כאן איתכם, ואנחנו רוצים לצאת לדרך. בשלב זה אתם בוודאי מתארגנים לכם, אז קחו את הזמן, תתארגנו בנחת. ילדודס, בוקר טוב גם לכם, תתארגנו גם אתם, אנחנו ננעים לכם, ואנחנו רוצים לצאת לדרך. ומי שיפתח לנו את התוכנית הבוקר, איתי אמרן, מזמור לתודה. לצלילי הבוקר במהדורת יום ראשון בשבוע, יוצאים לדרך חברים, תהנו.

0: אמונתו.
1: מזמור לתודה, הריעו להשם כל הארץ. כן, כמה זה חשוב. ואנחנו ממשיכים מהשיר הנפלא הזה ומהתזכורת הזאת לשיר נוסף, שמוליק סוכות, רואה אותי.

זה היה שמוליק סוכות עם השיר המרגש והמחזק הזה. אנחנו ממנו עוברים לארי היל, נשמה שבורה. נשמה שבורה.

0: חיזוק לספירה עם הרב אברהם בן אסולין.
1: בוקר טוב רבי נירה יקר, בוקר טוב לך ולכל המאזינים היקרים. היום בעזרת השם הייתי רוצה שנדבר על מידה מעניינת של המדינה. למידה הזו קוראים מידת הסבלנות. ומה הקשר בין מידת הסבלנות לספירת העומר? אחד ההיבטים של ספירת העומר, במידה ואנחנו מצליחים להתחבר לרעיון המרכזי, הוא בעצם שאנחנו עושים זאת יום אחרי יום, ואנחנו לא ברגע אחד הגענו למעמד הר סיני, לא ביום אחד קיבלנו את התורה, עברנו איזשהו תהליך, תהליך של שבועות שהורכבו מימים, ויום אחרי יום וספירה אחרי ספירה, ואנחנו בעצם זוכים להבין פה יסוד. ליסוד הזה כאמור קוראים סבלנות. מהי משמעותה של הסבלנות? הסבלנות, הרמב״ם אומר דבר מדהים. הרמב״ם אומר בשמונה פרקים, שמה מהותה של הסבלנות? הסבלנות היא הממוצע בין הכעס לבין האדישות. כלומר, הכעס ככעס שמה נאמר ומה לדבר אודותיו, הוא מידה מגונה ורעה, כברור, כידוע, ומאידך האדישות, מה שמכונה היום אפתיות, בשפה המקצועית, היא גם שלילית, מפני שההתעלמות המגמתית, הניתוק של האדם מהמציאות, הניתוק של האדם מהזולת, היא בעצם מימד שלילי של, כאמור, של חוסר קשר, חוסר שיח, חוסר חיבור. מהו האמצע הבריא? כותב הרמב״ם, זוהי הסבלנות. ידידי הרב דוד ברוורמן כותב בספרו על זוגיות, הוא כותב דבר מאוד מעניין. הוא כותב שסבלנות זה סבל עם משמעות. כן, אנחנו שומעים טוב, סבל עם משמעות, כלומר ההמתנה יש לה כוח עצום, והכוח הזה בעצם הוא בונה באדם כלים. אגב, מספרים שפעם אחת הגיע אחד מנכדיו של הרבי האימרה אמת מגור, הגיע לארוחת צהריים אצל סבא וסבתא, גדולים והקדושים והצדיקים, והוא מאוד מאוד היה בלחץ בהפסקת הצהריים לאכול. אז הוא שאל את סבתא שלו, סבתא, סבתא, אני ממהר, בבקשה, את יכולה להזדרז עם האוכל? כלומר, הוא ציפה שתגיש לו את האוכל. אז היא אמרה לו, כבר, זה עוד לא מוכן. אז הוא אמר, אני ממהר ללמוד. אז הסבא הגדול והקדוש, האם רעמת, אמר לו, גם עכשיו לומדים. הוא אמר לו, מה לומדים עכשיו? הוא אמר לו, עכשיו לומדים סבלנות. היכולת הזו של הסבלנות היא שורש עצום בכל בניין אישיותו של אדם, בכל בניין המידות של האדם, הזכות הזאת. ואכן, תפקיד שלנו זה לדעת שאנחנו לא חייבים לספק לתלמיד, ולא חייבים לתת מענה מיידי בכל רגע נתון, בכל עת ובכל מחיר ובכל תנאי ובכל תצורה כזו או אחרת. היכולת ליצור איזשהו ויסות, כמובן, חס ושלום, לא התעלמות, חס ושלום, לא פסיביות, אבל בהחלט לדעת שחשוב להנחיל את המידה הזאת, חשוב להמתין כדי לקבל מענה, חשוב לדעת שבקשה יכולה להיות לגיטימית, אבל הגישה של הילד, הגישה של התלמיד, היא זו שבעצם הופכת להיות רכיב מאוד מאוד מרכזי בעולמו, עולמו

של האבא והאב הסמכותי, האמא הסמכותית. כלומר, אנחנו צריכים לדעת שלא הופכים דברים לתהליכים כפייתיים, לא הופכים לבקשות לתהליכים מיידיים, אלא אדרבה מידתיים ולא מיידיים. הכל בחוכמה ובתבונה. נזכה כולנו בעזר השם לבוקר טוב, לבשורות טובות ולסבלנות אמיתית. אמן כן ירצון. תודה לך רבי ניר היקר ולכל המאזינים היקרים.

מרדכי שפירא ומבלעדיך, אנחנו מזכירים לנהגים שנמצאים בכבישים סעו לאט, הרבה הרבה סבלנות וערנות כמובן, תיסעו בזהירות. פקקים, יום ראשון, אתם יודעים, אין מה לעשות עם זה, אנחנו כבר רגילים, מתורגלים. אז רק תכננו לעצמכם את הדרך בצורה טובה, וקחו בחשבון, הרבה מאוד ילדים נמצאים בדרכם לבתי הספר תלמודי התורה, אז סעו לאט, בבקשה.

שיר האחדות, דוד גבאי, שמזכיר לנו שעם ישראל מצליח ונמצא תמיד למעלה בזכות האחדות, בזכות ההרגשה, הרגשת הערבות ההדדית, וזה חשוב מאוד לזכור את הנקודה הזאת. אנחנו ממשיכים ועוברים לשיר נוסף, הדואט של שמואל וישי ריבו, כל פעם מחדש.

הגענו כעת לשעת הצדקה. שימו כמה פרוטות, בואו נאמר גם את פרק התהילים שלנו. שיר למעלות, אשא עיניי להרים מאין יבוא עזרי. עזרי מעם אדוני עושה שמיים וארץ. אל ייתן למוט רגליך, אל ינום שומריך. הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל. אדוני שומריך, אדוני צילך על יד ימיניך. יומם השמש לא יקקה וירח בלילה. אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך. אדוני ישמור צאתך ובואך, מעתה ועד עולם.

0: מידות טובות בהגשת ניר קפטן.
1: בוקר טוב לדוד ססון חשמל הקרן.
2: בוקר טוב לרב קפטן ולכל המאזינים, שבוע חדש בעזרת השם, שבוע של ל"ג בעומר.
1: דוד, אז אנחנו שמחים לפתוח איתך את השבוע, כי אתה מביא לנו בדרך כלל מבצעים טובים, ואני רוצה שתיתן לנו, אתה יודע, אנחנו אמנם נמצאים באוויר, בתקופה של קיץ, לא כל הימים הם חמימים, אבל מתחיל להיות חמים, ותן לנו איזשהו מבצע מיוחד שיכול לענות על צורכנו גם בקיץ הזה.
2: אנחנו בחשמל הקרן נעשה מבצע עכשיו, איך אומרים, מבצע שאף אחד לא יכול לעמוד בזה. מזגן, כולל הובלה, כולל התקנה של חברת טורנדו, דגם טופ, זה הדגם הכי יוקרתי עם ציפול שהוא מעריך הרבה זמן המזגן, הם גם נותנים 7 שנות אחריות למזגן, 1,850 שקל, כולל הובלה, כולל התקנה, אנשים יכולים לבדוק כשהמזגן עולה לבד בזור של 1,400-1,500, אנחנו 1,850, וניתן עוד 1,500 שקל לקנות או בנאמן או בפודאפיל.
1: וואי, וואי, וואי, וואי.
2: ניתן, אנשים שיבדקו עכשיו, שיכנסו תוך כדי שמדברים, אם אנשים לא נוהגים כמובן, שירו עכשיו מזגן טופ של טורנדו, כמה עולה, אני שם אותו כולל הובלה, כולל התקנה ב-1,850, ונותן עוד 1,500 שקל לקנות או בנאמן או בפוד אפיל ב-24 תשלומים.
1: איזה מבצע. וואי. טוב, אז אני רוצה קודם כל תחזור על המבצע בבקשה, כדי שהמאזינים שלנו ישמעו מה אתה מציע להם, ותן לנו את מספר הטלפון.
2: מזגן של חברת טורנדו, לא הדגם הפשוט, הדגם הכי יוקרתי שלהם. חברת טורנדו דגם טופ. הם נותנים 7 שנות אחריות, ואנחנו נותנים כולל הובלה, כולל התקנה, 1,850 שקל, ומקבלים 1,500 שקל לקנות או בנאמן או בפוד אפיל. קפטן, אנשים קונים בכל מיני סופרים, בכל מיני מקומות, את המזגנים. אנחנו מוכרים מותגים וגם דואגים להתקנה. גם שבן אדם קונה, איך הוא יביא מתקין, עם מי הוא ידבר. אצלנו אנחנו רצים עם זה כל השנים, עובדים בזה, אתה כבר מכיר אותנו, קפטן.
1: מדהים. דוד ססון, חשמל הקרן, תודה רבה לך, ונשמח לשוחח גם במהלך השבוע.
2: כוכבית 2757, כוכבית 2757. תודה ויום טוב, הרב קפטן.
1: להתראות.

0: שוב תזכורת לנהגים שנמצאים בכבישים, נסיעה בטוחה, חגורות בטיחות לא לשכוח, המצלמות הטקטיות כבר עובדות, אז אל תעלו על נתיבי תחבורה ציבורית או 3 פלוס אם אתם לא עם 3 פלוס. קחו בחשבון, התצלום מגיע אחרי מספר ימים, שבועות, חודשים, מגיע עד הבית. אז חבל על הכסף שלכם ועל הנקודות.
1: אורחות חיים עם הרב דוד עתדגי.
2: בוקר טוב ומבורך הביניר היקר לך ולכל המאזינים היקרים, בשורות טובות. אנחנו כבר סמוך ונראה ליום הילולתו של רבי שמעון בר יוחאי, התנא אלוקי, בוצינה קדישה, זכותו תגן עלינו. והיום בעזרת השם הפינה שלפנינו נראה דבר ראשון את המקור לעלייה לקברו של רבי שמעון בר יוחאי. האם באמת היום הזה זה יום ההילולה של רבי שמעון בר יוחאי, או כמו שישנם שמפקפקים ואומרים שזה לא היום אלא יום שנקבע ליום שמחה. ראשית צריך לדעת שהיום הזה יום פטירת רבי שמעון בר יוחאי, מסורת היא בידינו שזה היה ביום ל"ג בעומר, כך מבואר בפשטות מרוב האחרונים, כך כותב היערות דבש, כך כותב מביאים בשם השלה הקדוש, כך מביא ברכי יוסף, סידור בעל התניה ועוד ועוד רבים רבים רבים, שמשמע מדבריהם שהיום הזה יום הילולת רבי שמעון בר יוחאי. ובספר מעשה אבות כותב שרבי שמעון בר יוחאי נולד ביום חג השבועות, אבל בספר בני שכר כותב שרבי שמעון בר יוחאי נולד ביום שנפטר בל"ג בעומר, כי הרי אמרו בגמרא במסכת ראש השנה בדף י"א שהקדוש ברוך הוא ממלא שנותיהם של צדיקים מיום אל יום, כך מביא גם בספר שער יששכר ועוד. היום הזה, כמו שאמרנו, זה יום הילולת רבי שמעון בר יוחאי, וצריך לדעת שהמקור לעלייה לקברו של רבי שמעון בר יוחאי לא התחיל היום, לא התחיל לפני כמה מאות שנים, אלא כבר לפני אלפי שנים מצאנו מקורות רבים לעניין הזה שעולים על קברו של רבי שמעון בר יוחאי. ראשית, מובא בהידרה שבשעת פטירתו של רבי שמעון בר יוחאי יצא בת קול ואמרה, אולו והתקנשו להילולה דרבי שמעון בר יוחאי. כך מביא גם בסידור רבי שבתאי, שמנהג ללכת בל"ג בעומר על קבר רשב"י ובנו. כך מביא גם בספר עמק המלך, לפני 450 שנה,

0: נפתלי בחר, שהוא למד את תורת הקבלה מפי תלמידי הארי, והוא כותב שהמנהג החכמים באותו הדור ללכת כמה וכמה ימים קודם לכן למירון, להשתתח על קברו של רבי שמעון בר יוחאי. ומצאנו כבר ממש בדורו של רשב"י שהיו משתתחים על קברו. כך מביא בזוהר הקדוש, ראינו בזוהר הקדוש שרבי אבא השתתח על קברו של רבי שמעון בר יוחאי. ראינו במדרש קהלת רבה שאחד מתלמידי רשב"י שכח את תלמודו, הלך והתפלל שם בקברו של רבי שמעון בר יוחאי, והוא נגלה עליו החלום, אמר לו מה לעשות, והוא חזר ושינן את תלמודו ולא שכח אותו מכאן ואילך. רבי ישוע בן לוי, כך מובא במדרש שוחר טוב, שרבי ישוע בן לוי היה אליהו הנביא עוסק איתו בדברי תורה במערה של רבי שמעון בר יוחאי, וכשהיו מתקשים היו קוראים לרבי שמעון בר יוחאי. כך במשך הדורות יש עדויות רבות מכל מיני תקופות בשנים הללו שהיו עולים ומשתתחים על קברו. רבנו ודאי ברטנורה שחי עוד קודם הארי הקדוש, שהיום מקובל יותר שמתקופת הארי עלו לקברו של רשב"י, אבל כמו שראינו פה זה כבר קודם לכן אלפי שנים. רבנו ודאי ברטנורה, הוא כותב שביום י"ח תיאר, יום מיטתו של רשב"י, הנה עוד עדות נאמנה מרבנו ודאי ברטנורה שזה יום פטירתו, מגיעים מכל הסביבה ומדליקים אבוקות גדולות, לבד מה שמדליקים עליה נר תמיד. כך הרמק וכך מרן הבית יוסף עלה על קברו והתפלל כשהייתה בשנת בצורת בצפת, ולאחר מכן ירדו גשמים וקלה בארי הקדוש. בקיצור, עדויות רבות עד ימינו אנו שיהודים רבים עולים לקברו של התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי, וכמה וכמה ישועות אנשים רואים שם במשך מהלך השנה, ובפרט בימים הללו. כמו שהזכרנו בפינות הקודמות, המרן הבן איש חי אומר שבפרט מי שלומד ועוסק בתורתו של רבי שמעון בר יוחאי יש לו פתחון פה לבוא ולבקש. לכן בימים הללו מי שיכול ללמוד זוהר ולקבל על עצמו ללמוד כל יום לפחות עמוד זוהר, דיברנו גם על המעלה הרבה של קריאת זוהר גם בלא הבנה, אשריו אשר חלקו. אחד מהנידונים לגבי נטילת ידיים, האם אדם שנכנס לקבר של צדיק, לקברו של צדיק, האם צריך ליטול ידיים או לא? הרי כשאדם נכנס לבית הגברות נוטל ידיו. האם בית העלמין, האם קברו של צדיק דינו כמו בית עלמין רגיל או לא? ודבר נוסף, שאלה נוספת, האם מותר ללמוד ולהתפלל בקברם של צדיקים ואין מצד לעג לרש? הרי אדם שהולך לקבר של מת ומתפלל ומקיים מצוות, כביכול הוא לא עג לרש, הרי המת הזה במתים חופשי, המתים לא יכולים לקיים מצוות, לכן נמנעים מלקיים מצוות. אבל הלכה למעשה צריך לדעת שמותר להתפלל גם בציבור, גם לקרוא בתורה על יד קבר רבי שמעון בר יוחאי, מערת המכפלה, גם קבר חיל אימנו, אין בזה משום לעג לרש. כן, זה שונה אבל משאר קברות צדיקים שיש לידם עוד קברות של אחרים, כמו למשל קבר הארי הקדוש ועוד. שמה כדאי להימנע מלערוך תפילה, כי יש קברות של אנשים אחרים מסביבם, כמו למשל קבר הבבא סאלי, שם גם אפשר. כך מביאים האחרונים, הגאון ממונקאץ' ועוד, כותבים כך הלכה למעשה. וגם לגבי נטילת ידיים, אדם שנכנס לקבר של צדיק לא צריך ליטול את ידיו, כך מביא בספר השקפת דה רבי, ועוד הלכה למעשה שזכותו תגן עלינו בעזרת השם על כל ישראל. אמן ואמן, חזקו וימצו.
1: הרב, תודה רבה, בוקר טוב. זהו, תם על השעה. זה הזמן לומר תודה גדולה רבה ועצומה לאבא שבשמיים על הכל, תודה לצוות שלנו. ממני ניר קפטן, נאחל לכם המשך האזנה רבה, יום נפלא ומבורך, מלא בשורות טובות.

0: הזמר והיוצר דוד בן ארזה מגיע לכל פליי לתוכנית מוזיקלית אישית באווירה שקטה מותאמת לספירת העומר.
1: כאן דוד בן ארזה, זכות גדולה להיות כאן מאחורי המיקרופון הזה בכל יום מראשון עד רביעי בשבועות הקרובים בימי ספירת העומר. אני אהיה כאן ביחד איתכם עם מוזיקה שקטה, מרגיעה, מנחמת.
0: נחמה עם דוד בן ארזה, ימים ראשון עד רביעי בשעה 5 בערב, רק כאן בכל פליי. ברוך שכיוונתי.

0: היום יום, כל בוקר בין 8 ל-10 עם אשר גרייבר. היום יום ראשון.
1: זה נכון, שלום, שבוע טוב, בוקר טוב.
0: אשר. אשר.
1: כן, מותק.
0: התעוררת?
1: כן, היה לי קשה, היו פקקים, אבל בסוף זה קרה, אתה יודע, הגעתי. שלום גם לך, בוקר טוב. היום כאמור יום ראשון, שבוע טוב, תזיין בייר, תאפשין פאיבב. 3 במאי 2026 למניינם. היום 1 ו-30 יום, שהם 4 שבועות ו-3 ימים לעומר. הרחמן הוא יחזיר לנו עבודת בית המקדש למקומה במהרה בימינו, אמן סלע. מה שאומר שמחר בערב כבר לג בעומר. כן, כן, כבר נספר לכם מה יהיה כאן בעזרת השם מחר בערב ב-8. עבדכם הנאמן יפתח את שידורי לג בעומר כאן בקולפליי, שהתחילו ב-24 שעות של מוזיקה כל כך טובה וחיבור להר, מה שניתן להעביר ממנו בשנה הזו. בכלל, את ההדלקות ברחבי הארץ, זה כמובן יקרה מחר ב-8. עכשיו פותחים כמעט שעתיים של המוזיקה הכי טובה שיכולה להיות ברדיו, כדי לפתוח את הבוקר בצורה הטובה ביותר וכדי להיכנס לעיצומו של היום בצורה המיטבית. וכל זה קורה יחד איתכם, מאזיננו, אהובנו, משפחתנו, היום יום כאן בקולפליי. אם בא לכם לשמוע כל שיר שיעשה לכם טוב, אני כאן בשביל זה. הוואטסאפ שלנו, היישומון מה נשמע, נפתח ממש עכשיו ב-051-505-1076. הודעות קוליות וקולכם שלכם ברדיו, או לחלופין, חייגו לתיבה הקולית שלנו שסופגת כמעט הכל, 02-313-1076, מקישים 2 ואז 1, ואופסתם אצלנו. יחד איתי תמרו יפה שלום, בוקר טוב לצוות המדהים שלנו כאן באולפן, משה דאודי, גבי קאץ, אבי דיקמן וארז טיבון. אשר גרייבר זה אני. קודם כל מודה לכם על כך שהצטרפתם אליי גם הבוקר הזה, אם אתם בדרך ללימודים, לעבודה, או כבר הגעתם למחוז חפציכם, תודה שתידרתם נכון, 107.6 FM, וכן ניסמתם את היישומון שלנו, עלוי אפליקציית קולפליי המדהימה. אנחנו מתחילים.

נפתח את הבוקר הזה עם ארי גולדווג. תודה לך. האזנה טובה שתהיה לכם. בוקר טוב, שבוע טוב, ותודה לכם.

ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה. במספירת העומר, בהם אנחנו מתאבלים על תלמידי רבי עקיבא שנפטרו רק בגלל שלא נהגו מספיק כבוד זה בזה, המסר של השיר הזה של פיכם היה מכל כך כל כך חשוב. עכשיו אנחנו ליעקב שואקי עם הקדוש ברוך הוא, שיר מרגש מאוד עם מילים מרגשות לא פחות. יד מיד נתייחס לבקשות השירים שלכם. בוקר טוב, שבוע טוב, קולפליי.

0: הקדוש ברוך הוא יושב, מחכה ומצפה לנו שנחזור בתשובה, שנשוב אליו. יעקב שוק ישר לנו. זה הזמן להזכיר לכם שבעוד 6 דקות זה סוף זמן קריאת שמע על פי שיטת המגן אברהם. זה קורה הבוקר בשעה 8:35, אז הזדרזו וקירו. אנחנו להפסקת פרסומות קצרה, מיד כשנחזור נספר לכם מה קורה בכבישים וקורה. נדבר על המזג האוויר החריג שמגיע לעזורנו בתקופה הזו. המון בקשות שירים שלכם, מוזיקה טובה. אתם לא זזים לשום מקום.
1: רפואת העצמות והשרירים, 9 אותיות, אורתופדיה.
2: וואו, באיזו מהירות.
1: כן, אני בלאומית. אני מוצאת אורתופד מהר.
3: על פי נתוני משרד הבריאות, בלאומית תחכו פחות גם לאורתופדיה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
4: בבריאות לא מחכים, לאומית.
5: הורים, הזכירו לילדים שלכם. גם כשאוספים קרשים ללג בעומר, גם כשממהרים למדורה, הולכים רק על המדרכה, חוצים רק במעבר חצייה, ומסתכלים היטב לצדדים לפני שחוצים. ואתם, ההורים, זכרו, היו ערניים, וסעו לאט יותר בתוך העיר ובמיוחד בסביבת ילדים.
6: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
7: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
8: מגזין קולפליי בגיליון חודש אייר. הגרמר המצליח מוטי אילוביץ' מניו יורק בריאיון אדיר. אבי הקלייזמרים אברהם לי בורשטיין מגלה את התוכניות לשימור הניגון היהודי. המנצח המטאור משה סלוץ' על המשרה החדשה לצד גדול החזנים. הפקת חייהם, הצצה בלעדית לחתונות הנוצצות של הנגידים החרדים. ופיני איינהורן חושף את הקו המוזיקלי שהתחיל באלבום החדש. מגזין קולפליי לחודש אייר, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני עיתונים.
9: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת, והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות.

תחת פיקוח נפש בוטלה העלייה להר במתכונת רבת משתתפים. אנו קוראים לציבור להישמע להנחיות הגורמים המוסמכים. עדכונים נוספים יפורסמו בהמשך. חוס ורחם נעלינו בהילולה דבר יוחאי.

0: לקראת סיום עונת המוזיקה השקטה, קולפליי בערב של שידור מרומם, מרגש ומחזק שלא תרצו לפספס. ערב הקלאסיקות היהודי. שירי הרגש והנשמה מוכרים בכל בית, מתנגנים בכל אירוע. השירים שגדלנו עליהם ומלווים אותנו בהרבה רגעים בחיים. 5 שעות מיוחדות, בלתי נשכחות. הערב מ7, רק כאן בקולפליי. ערב הקלאסיקות היהודי. היום יום עם אשר גרייבר. ועכשיו דיווחי תנועה.
1: זה נכון, 8:34 כאן בקולפליי. להלן הדיווחים לשעה הראשונה. כביש ירושלים תל אביב עמוס משפירים עד קיבוץ גלויות וממחלף הראל עד מוצא. כביש החוף עמוס ממחלף חבצלת עד פולג. 4, עמוס מאשקלון צפון עד הכניסה לבית עזרה לכיוון מערב. בנוסף עמוס בכביש 4 מגרן רווה עד אלוף שדה ומפרדסיה עד צומת הדסים. כביש 5 עמוס ממורשה עד התקווה וממחלף שער שומרון עד מחלף ראש העין מזרח. 40, עמוס מרמלוד עד אחי סמך וממחלף לוד עד צומת אלעל. 44, עמוס מניר צבי עד צומת צריפין. כביש 443, עמוס מהכניסה למצפה מודיעין עד אזור תעשייה מודיעין. כביש 444, עמוס מהכניסה לאלעד עד לנחשונים וממחלף ראש העין דרום עד צומת מגדל אפק. והעדכון האחרון שלנו לשעה הזו זה כביש 471, שם עמוס ממחלף אונו עד בר אילן. זה מה שיש לנו לספר לכם בשעה הזו, ממשיכים כל העת לעדכן אתכם, ומבקשים מכם גם הבוקר הזה, אנסו בזהירות, שמרו על עצמכם, היו ערניים, אדיבים, חייכניים, צייטניים לעצמכם, ולשאר משתמשי הדרך, כדי שכולנו נחזור הביתה בעזרת השם בריאים ושלמים. אם נתקלתם באומס, חסימה, פקק, או כל דיווח אחר מהכביש, אתם יותר ממוזמנים לעדכן אותנו, ואנחנו בעזרתכם נעדכן את שאר המשפחה. בואו נדבר על מזג האוויר, שהיום עם מהפך משמעותי, שבירת השרב. הבוקר התחיל עם טמפרטורות גבוהות, אך הן צפויות לרדת כבר בשעות הצהריים המוקדמות. בהמשך היום הרוחות התחזקו והעננים בשמיים התרבו. לקראת שעות הערב שם קיים סיכוי לגשם נקודתי, בעיקר בצפון הארץ ובמזרח הארץ, ויתכנו אף רעמים וברקים, וזה לקראת מחר עם גשם חזק, ברקים, רעמים ואפילו שלג בחרמון. לפי השירות המטאורולוגי, מזג אוויר כזה בחודש אייר הוא חריג וקורה פעם ב-15 שנים, אז זה קורה ממש עכשיו. הטמפרטורה שנמדדה ממש עכשיו באזור המרכז היא 21 מעלות, נגיע בשעות השיא של הצהריים ל-24 מעלות. רק לשם השוואה ותבינו כמה קר הולך להיות הלילה, אז הלילה הטמפרטורות יצנחו ואפילו יגיעו ל-16 מעלות, ומחר זה ירד אף יותר. נניח ליל ל"ג בעומר, בהרבה אזורים בארץ אפילו 10 ו-12 מעלות. בקיצור, זה יהיה קר, יהיה קר, כיף. אם בא לכם לשמוע כל שיר שיעשה לכם טוב, ינגן על מיתרי הלב או ירגש אתכם כמובן רק מוזיקה שקטה במתכונת ספירת עומר, אתם יותר ממוזמנים לבקש. הוואטסאפ שלנו הוא 051-505-1076, הודעות קוליות בקולכם שלכם ברדיו, או לחלופין חיגולתי והקולית שלנו, 02-313-1076, מקישים 2 ואז 1, והופסתם אצלנו. גרד אלבז עכשיו עם שירת מלאכים, וזה לקראת עונת החתונות שנפתחת עוד רגע.

0: איזה ביצוע של מוטי שטיימט, זיינפיל ויינברגר, הרה לסמט, יחד עם נפתלי קמפה ואפילו מוטי ויזל. אני מאמין. זמרים גדולים שנתנו לנו את הביצוע הזה של אני מאמין לבוקר הזה. אני חושב שרוב מאזיניי התרגשו הבוקר הזה מהביצוע לשיר הזה. עכשיו נחזור לפרשתנו, פרשת אמור שהכרנו בשבת האחרונה. ליפה שמלצר, ונקדשתי, כמו שרשום, ולא תחללו את שם קודשי, ונקדשתי בתוך בני ישראל, אני השם מקדשכם. ליפה.
1: ונקדשתי בסריך בני ישראל,

גיט מורגן אושר, גיט מורגן אושר.

0: שמוליק סוכות, רק תדבר איתו. אבא לשבשמיים רוצה שרק נדבר איתו, רק נתקרב, וזה מה שאנחנו כעם ישראל יכולים וחייבים לעשות. דקה לתשע, עוד רגע סוגרים שעה ראשונה, אבל כמנהגנו לא מפססים סיום מסכת כאן בשידור. אומרים עכשיו שלום, בוקר טוב לישי.
1: בוקר טוב, שלום וברכה.
0: שלום שלום, בוקר טוב, ותודה שאתה מצטרף אלינו. מאיפה אתה ישי?
1: אני בית שמש.
0: בית שמש. איזו מסכת אתה עומד לסיים הבוקר?
1: מסכת בבא קמא.
0: אופה, מסכת מעניינת מאוד, מתוך שלוש מסכתות, זה בבא קמא, בבא מציע ובבא בתרא. כמה זמן לקח לך ללמוד אותה?
1: זה יותר עניין של חזרות מאשר חזרתי על זה עשרות פעמים על המסכת הזאת.
0: זה כבר הלך קליל.
1: כן. אמרה מאוד, מסכת מאוד מעניינת.
0: כזוקן ורוגל, מה שנקרא. אתה יודע שאנחנו לומדים ולומדים ולומדים, זה משהו שהלימוד עצמו נהיה הרבה יותר מצד אחד קל, ומצד שני גם מספק יותר, ואינו דומה לחוזר ושונה 100 פעמים ל-101 פעמים, וכך רואים את זה עכשיו. אתה אומר, אתה יודע, בלימוד של המסכת הזו, שזו כבר פעם, אתה אפילו לא סופר כמה למדת אותה. מדהים, מדהים. טוב, אז הבמה שלך, כשאתה מוכן, אתה מוזמן לסיים מסכת ברוב עם, יחד עם כל עם ישראל, סיום מסכת בשידוחיה ולזכות את כולנו.
1: סיום מסכת בבא קמא. כתוב משנה, ואם היה עושה אצל, אם היה עושה אצל בעל הבית, עבודה. תנו רבונון, מסתי אבנים, אין בהם משום גזל. זאת אומרת, אדם שהמקצוע שלו לסתת אבנים, לחצוף באבנים, אם יש חתיכות שנופלות מהם, זה לא נקרא גזל. מפסגי אילנות, מפסגי גפנים, מנק פעיגה ומנק של זרעים, ועוד ירקות. זאת אומרת, אנשים שעובדים בחקלאות, והם עובדים בשדה, וכן מוצאים ירקות מן האדמה, וכל זה, כל פעם שמוצאים קצת נרס, זה בזמן שבעל הבית מקפיד עליהם, יש בהם משום גזל. שאין בעל הבית מקפיד עליהם, הרי אלו שלו. תלוי הכל בעל הבית, אם הוא מקפיד או לא מקפיד עליהם. אומר רב יהודה, קשוט וחזיז, אין בהם משום גזל. קשוט, זאת אומרת, זה כמו עשר שמשים אותו בשחר, או כמו חזיז, זה שחת. אין בזה דין של גזל. בתרא דקפדה, יש בהם משום גזל, אומר רבינה, ומתי חסה, אתרא דקפדה הוא. יש שם של עיר, כמו שמקפידים על שחת הוא, יש שם הרבה בהמות, ולכן הם צריכים נראה טוב.
0: כל בסדר, כל בסדר.
1: לא, פשוט אני פה עם גמרא שבלי האדר נלך.
0: אתה רוצה שנמצא לך?
1: אני בקרבה של בית מדרש, תקח לי דקה.
0: אין שום בעיה, כל בסדר. אז אתה רוצה, דמה, ישי, אל תהיה בלחץ. רוצים לפרסומות של שתי דקות ומיד ממשיכים עם האדרן, בסדר? אנחנו נמשיך אותך על הקו. תודה רבה, אישה, אוקיי, בינתיים.
1: תודה.
0: מיד אישה יחזור אלינו, יתארגן על גמרא עם הדרן הלך, ונעשה כאן את הסיום מסכת בהידור כמו שצריך. הפסקת פרסומות כאמור של שתי דקות בדיוק, אנחנו חוזרים לסיום המסכת.
2: היום יום עם אשר גייבר, מיד שווים. תמיד צעיר, תמיד קולפליי.
3: איך הם גדלים מהר? היום הוא איתך ברכב בדרך לגן, אבל עוד רגע אתה לוקח אותו לחופה, או תשכח שהוא היה פעם כל כך קטן. אבל כדי שתגיע

0: שם. יש דבר אחד שאסור לך לשכוח לעולם. אותו ברכב. מה עושים? לא מתעסקים בטלפון הנייד בנהיגה. שמים ארנק או כל חפץ חשוב במושב האחורי. מסגלים הרגלים, כמו שיחה לבן הזוג או לבת הזוג בשעת ההגעה ליעד. או מתקינים אמצעי טכנולוגי. אחרי שיוצאים מהרכב, מוודאים שלא שכחנו אף אחד. הרלב"ד.
1: סיבה 3 ללדת בשיבה, שמירת שבת כהלכתה באווירה היימיש. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבה.
2: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
3: אחת, שתיים, שלוש, ארבע, 78.

0: רשת האופטיקה של ישראל. בהתאם להנחיית משרד הביטחון ופיקוד העורף, הילולת רשב"י באתרה קדישה מירון תתקיים השנה במתכונת מצומצמת בלבד. ההחלטה התקבלה בלב כבד, מתוך אחריות עליונה ועקב הסכנה הביטחונית הממשית במרחב הצפון, נוכח החשש הכבד משיגור רקטות לעבר הר מירון. למען שמירה על חיי אדם וקיום מצוות פיקוח נפש, בוטלה העלייה להר במתכונת רבת משתתפים. אנו קוראים לציבור להישמע על להנחיות הגורמים המוסמכים. עדכונים נוספים יפורסמו בהמשך. חוס ורחם נעלינו בהילולה דבר יוחאי.
1: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות וליהנות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה להזריאלי.
2: אלעל, ממריאים מחדש ביחד. כדי לאפשר לכם להזמין מראש בתקופה של ביקושים מתגברים, תהנו ממחירי גג לטיסות הממריאות עד סוף אוגוסט. להזמנות באתר אלעל ואצל סוכני הנסיעות. אלעל, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים באתר אלעל.
3: לקראת סיום עונת המוזיקה השקטה, קולפליי בערב של שידור מרומם, מרגש ומחזק שלא תרצו לפספס. ערב הקלאסיקות היהודי. שירי הרגש והנשמה המוכרים בכל בית, מתנגנים בכל אירוע. השירים שגדלנו עליהם ומלווים אותנו בהרבה רגעים בחיים. 5 שעות מיוחדות, בלתי נשכחות. הערב מ7, רק כאן בקולפליי. ערב הקלאסיקות היהודי.

0: תשע ועוד שש דקות כאן בכל פליי. שוב שלום לכם, בוקר טוב, ברוכים הבאים, ברוכים השבים, ברוכים הנמצאים וברוכים המצטרפים החדשים לצל קורתנו, השעה השנייה של היום יום, כאן כמדי בוקר בין 8-10 עם המוזיקה, הפעם בגרסת ספירת העומר, השקטה והטובה ביותר שיכולה להיות ברדיו. ואנחנו חוזרים לישי מבית שמש, אתה איתנו, הגעת לבית המדרש.
1: כן, יפה. אני אחזור רק ברשותך על
0: כן, רק ברשותך
1: האחרון.
0: לפני זה נזכיר למאזינים ככה עדכון חשוב שבעוד תשע דקות זהו סוף זמן קריאת שמה אחרון אחרון בהחלט להיום על פי שיטת הגרא ובעל התניה, זה קורה הבוקר בשעה 9:15, אז הזדרזו וקירו. עכשיו כמובן למסכת בבא קמא, ישי, הבמה שלך, תחזור מה שצריך, אני איתך.
1: אומר רב יהודה, קשוט וחזיז זה סוג של עשב, אין בהן משום גזל. באתרא דקפדה, אבל אנשים שמקפידים עליהם, מקומות שמקפידים עליהם, יש בהם משום גזל. אומר רב הינא, מתיא מחסיא, אתרא דקפדה הוא. אבל מקום, עיר בשם מחסיא, מקום שמקפידים שם עליו, זה כן נקרא גזל. אדם נלך מסכי בבא קמא, והדרך הלן נתך מסכי בבא קמא, והדרך הלן לא תשמין לך מסכי בבא קמא, ולא תשמין לך לא במעדן ולא במעד דעתי, אדם נלך מסכי בבא קמא, והדרך הלן נלך מסכי בבא קמא, לא תשמין לך מסכי בבא קמא, ותשמין לך לא במעדן ולא במעד דעתי. אדר נלך מסכי בבא קמא, ולהדרך הלן נתך נלך מסכי בבא קמא, תך הלן לא תשמין לך מסכי בבא קמא, ותשמין לך לא במעדן ולא במעד דעתי. יהי רצון לפניך אדוני.

0: רבותינו שתי רבותינו מנתנו בעולם הזה ותימנו לעולם הבא. חיינו בר פפא, ראינו בר פפא, נחנו בר פפא, אחי בר פפא, אבא מרי בר פפא, רפא בר פפא, רכי בר פפא, סוכה בר פפא, אדה בר פפא, דרו בר פפא, ערב נעד ונעד ונעד ונעד ונעד ונעד ונעד ונעד ונעד ונעד ונעד ונעד ונעד ונעד ונעד ונעד ונעד ונעד ונעד ונעד ונעד ונעד ונעד ונע יהיה לבי תביא מחוקך למען לבוש, עולם משכח פיקודך כי במחיתני ברוך אתה אדוני, למדני חוקך, אמן, אמן, אמן, צל ועד. מדיר מלך לפניך אדוני אלוהינו ולאבותינו, שמת חכינו משוי בית המדרש ושמת חכינו משוי קרנות, שאנו משכימים והם משכימים, אנו משכימים דברי תורה והם משכימים דברי מטלים, אנו עמלים והם עמלים, אנו עמלים מקבלים שכר, והם עמלים אינם מקבלים שכר, אנו רוצים והם רוצים, אנו רוצים לחיי עולם הבא, והם רוצים לבאר שחת שנאמר, אתה אלוהים תורידם לבאר שחת אנשי דמים ואומה, לא יחצרי מהם ואני אפתח בך, יהי רצון לפניך אדוני אלוהינו, כשם זרעתני לסיים לצרד בבא קמא. כי אין תעזרן להתחיל מסר בספרים אחרים מסיימה מלמוד ולומד, לשמורו לעשות וקיים וכל דבר יתמוד תוכתך באהבה. וזכות כל התנאים והמוראים ותמידי חכמים לעמוד לימוד זרי שאותם ראש תורה, מפי ומפי זרי וזר הזרי, עד עולם, מתקיים בי תערכת המחאות כך ושעורך תשמור עליך. וקיצותה אית שצריך לך, כי בי ירבו ימיך וסיפו לך שנות חיים. אורך אני בבינה ובשמולה עוד שבכבוד אדוני יזמן ולתיין, אדוני יברך את עמו בשלום.
1: אמן, אמן ואמן, יישר כוח אישה יקר, בעזרת השם שתזכה לסיים עוד הרבה מסכתות, יש מסכת כבר בקנה, מסכת הבאה?
0: נמשיך בבוצי, אבל בקום גם חוזרים גם על בבוקנים.
1: עבד עבד. יישר כוח, יישר כוח. תודה רבה לך, ושתזכה לגדול ולעלות מעלה מעלה במעלת התורה. יישר כוח, תודה שזכית אותנו. להתראות ישי, תודה רבה. כאמור, ככה פותחים מהשעה השנייה כאן כמדי בוקר בימי ספירת העומר. תודה רבה לישי ותודה רבה לכם ותודה רבה לצוות המדהים שלנו, תודת ביניים כאן באולפן למשה דאודי, גבי קץ, אבי דיקמן וארז טיבון. כמנהגנו, פותחים את השעה השנייה עם שיר שאותנו מקדישים לכל בחורי הישיבות, מסמי המסכתות, אברכי הכוללים, לומדי התורה, אוהבי התורה, מחזיקי התורה, ובכלל, רוב ככל עם ישראל שיודע ומבין כי התורה היא חלק בלתי נפרד מאיתנו ועם מגנה ומצלה. הפעם נעשה את זה יחד עם ישי ריבו, אור החיים. נאחל לכם יופי של האזנה, גם בשעה הזאת.

פליישמן שר לנו את זה הבוקר. 9:17 כאן בכל פליי, שעה שנייה שנפתחה לה ליום ראשון בשבוע. עכשיו למנדי ג'רופי. היום הוא יבוא, מי? המשיח כמובן. כולנו מצפים, מקווים כבר, מייחלים.

יידיש נחס, חור אהבת קדומים, מתוך הפיוט עם המילים של רבי אברהם אבן עזרא. איזה שיר מדהים. השיר הבא הוא של ברוך לוין, עד אונו, מתוך התהילים. פרק י' ג' בתהילים. הלחן של שלמה יהודה רכניץ. מיד נספר לכם מה קורה בכבישים, נדבר גם על החסימות מסביב למירון שהחלו הבוקר.

0: דיווחי תנועה.
1: 9:38 דקות כאן בכל פליי, להלן הדיווחים לשעה השנייה. כביש ירושלים תל אביב עמוס משפרים עד קיבוץ גלויות וממחלף הראל עד מוצא. כביש החוף עמוס ממחלף חבצלת עד פולג. ארבע עמוס מגן רווה עד אלוף שדה. ממחלף מורשה, זה כבר כביש 5, כביש 5 עמוס ממחלף מורשה עד התקווה. נמשיך לעוד עדכונים, גם בכביש 5 עמוס משער שומרון עד ראש העין מזרח. כביש 35 עמוס מיד נתן עד צומת פלוגות. כביש 40 עמוס מרמלוד עד אחי סמך. כביש 471 עמוס ממחלף אונו עד בר אילן. בעקבות החלטה הרשמית והסופית לבטל את הילולת הרשב"י במירון, במשטרה נערכים לחסימות כבישים נרחבות. מהבוקר נחסמו צירים רבים המובילים ליישוב מירון, ביניהם כביש 89, כביש 866, צומת גוש חלב וצומת ספסופה. זה לעדכונכם, אלו שאולי חשבו להגיע למירון, ובאמת מדובר בפיקוח נפש עם כל מה שקורה שם בצפון. אם יש לכם מה להתקן אותנו, אתם יותר מוזמנים להתקן, ואנחנו בעזרתכם להתקן את שאר המשפחה. אם בא לכם לשמוע כל שיר שיעשה לכם טוב, אני כאן בשביל זה. ב-20 הדקות שנותרו לנו כאן יחד, אפילו פחות, הוואטסאפ שלנו הוא 051-505-1076. הודעות קוליות בקולכם שלכם ברדיו, או לחלופין רגולטיבה הקולית שלנו, 02-313-1076, מקישים 2 ואז 1, והופסתם אצלנו, כדוגמת הבקשה הבאה.
2: בוקר טוב אשר. אם אפשר לשמיע בבקשה את השיר של אברהם פריד, פשוט אנשים. תודה ויום טוב.
1: תודה, תודה רבה, בטח. ואנחנו נשמיע וננגן את אברהם פריד עם פשוט אנשים. תודה על הבקשה הזו.

לוי פולקוביץ', דק יש שדה. מתוך ליקוטי מוהר"ן, ספרו המרכזי של רבי נחמן מברסלב, עם הסיפור המפורסם שמתאר את המקום הרוחני שבו גדלות נשמות ישראל, המשולות לילנות והסבים יפים ונעים. לוי פולקוביץ', תודה על השיר המצוין הזה. 10:50, עוד רגע סוגרים שעה ראשונה מתוך 2. אודי דמרי עכשיו, אם אף אחד לא יעזור, חוץ מהקדוש ברוך הוא כמובן.

יתגשמו כל התפילות וידלקו כל הנרות, הכל יחזור להתחלה, הכל יהיה טוב. אבל בינתיים אנשים ממשיכים עם השקרים,

אז אחרי כמעט שעתיים תמימות שהיינו כאן יחד, הגיע הזמן לסיים ולומר תודה בראש ובראשונה לאבא שבשמיים, בורא עולם על הזכות להיות איתכם כאן כל בוקר, משפחת היום יום בקולפליי, לשמוח, לשמח, לרגש, להתרגש. תודה רבה לכם מאזינים יקרים, תודה רבה לכם מאזינות יקרות, הרי מה אני בלעדיכם. תודה לצוות המדהים שלנו כאן באולפן, הם היום משה דאודי, גבי קץ, אבי דיקמן וארז טיבון. תודה רבה גם לרוני גינדי שהצטרף וחזר הבוקר הזה. תודה רבה לישי מבית שמש שסיים כאן מסכת בבא קמא. רגע לפני שנסיים נזכיר לכם את ערב הקלאסיקות היהודי השלישי במספר שקורה הערב. ערב כזה שלא תרצו לפספס, רגש, נשמה והתחברות בשבע, צביקה שטרן בהגשת צביקה שטרן כמובן, בשמונה שניאור גרינפלד ובעשר יאיר אדלר. ערב הקלאסיקות היהודי, זה קורה הערב הזה. כאן בתדר הזה 107.6 FM וגם באתר וגם ביישומון. אשר גרייבר זה אני, נפרד מכם, מאחל לכם את כל הטוב שבעולם, סעו בזהירות, שמרו על עצמכם. אנחנו עם רצי השם ניפגש כאן גם מחר, אותו מקום קולפליי, אותה שעה 8 בבוקר, למהדורת שני בשבוע של היום יום. וזה הזמן לספר לכם שמחר ערב לג בעומר ניפגש כאן פעמיים, גם ב8 בבוקר וגם ב8 בערב, עם פתיחת שידורי לג בעומר תשפ"ו כאן בקולפליי. המשך האזנה טובה, יום טוב, מושלם, בשורות טובות, רק טוב, להתראות, ביי ביי.

0: סיבה 3 ללדת בשיבה. שמירת שבת כהלכתה באווירה היימיש. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבה.
1: היום 7 שעות ו-30 דקות שהם חצי יום שאני מחכה לתמונה.
0: עדיין מחכים? תעברו לאתרוג. באתרוג מקפידים לתת לכם יותר, עם הסינון היחיד שמאפשר לכם לעבוד במהירות ובהילות בלי להתפשר על הערכים שלכם. ועכשיו במבצע מיוחד, חודשיים התנסות ללא עלות. לפרטים נוספים כוכבי 9500.
2: מקפידים לתת לכם יותר, אתרוג.
0: כפוף לתקנון.
3: מגזין קולפליי בגיליון חודש אייר. הגרמר המצליח מוטי אילוביץ' מניו יורק בריאיון אדיר. אבי הקלייזמרים אברהם לי בורשטיין מגלה את התוכניות לשימור הניגון היהודי. המנצח המטאור משה סלוץ' על המשרה החדשה לצד גדול החזנים. הפקת חייהם, הצצה בלעדית לחתונות הנוצצות של הנגידים החרדים. ופיני איינורן חושף את הקו המוזיקלי שהתחיל באלבום החדש. מגזין קולפליי לחודש אייר, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני עיתונים.
4: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות וליהנות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה להזריע לי.

0: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
1: הורים יקרים, זו הודעה עבורכם. הילדים מתכננים מדורה, ודאו כי אחד ההורים יהיה איתם כל הזמן. מדליקים רק במקום המאושר על ידי הרשות המקומית, מרחיקים מבנייני מגורים, מקטינים את המדורה ומוודאים בסיום כי האש קובטה לגמרי. בכל מקרה של חשש מסכנה, חייגו 102 ללוחמי האש, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. לג שמח ובטוח, כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
2: אחת, שתיים, 3, 4, 78.

בהתאם להנחיית משרד הביטחון ופיקוד העורף, הילולת רשב"י באתרה קדישה מירון תתקיים השנה במתכונת מצומצמת בלבד. ההחלטה התקבלה בלב כבד, מתוך אחריות עליונה ועקב הסכנה הביטחונית הממשית במרחב הצפון, נוכח החשש הכבד משיגור רקטות לעבר הר מירון. למען שמירה על חיי אדם וקיום מצוות פיקוח נפש, בוטלה העלייה להר במתכונת רבת משתתפים. אנו קוראים לציבור להישמע להנחיות הגורמים המוסמכים. עדכונים נוספים יפורסמו בהמשך. חוס ורחם נעלינו בהילולה דבר יוחאי.

לקראת סיום עונת המוזיקה השקטה, קולפליי בערב של שידור מרומם, מרגש ומחזק שלא תרצו לפספס. ערב הקלאסיקות היהודי. שירי הרגש והנשמה המוכרים בכל בית, מתנגנים בכל אירוע. השירים שגדלנו עליהם ומלווים אותנו בהרבה רגעים בחיים. 5 שעות מיוחדות, בלתי נשכחות. ב7 בערב, צביקה שטרן בשעתיים מרוממות. ב9, שניאור גרינפלד עם שעה של נשמה. וב10, יאיר אדלר חותם את הערב המרגש. הערב מ7, רק כאן בקולפליי. ערב הקלאסיקות היהודי. אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM.

לקראת סיום עונת המוזיקה השקטה, קולפליי בערב של שידור מרומם, מרגש ומחזק שלא תרצו לפספס. ערב הקלאסיקות היהודי. שירי הרגש והנשמה מוכרים בכל בית, מתנגנים בכל אירוע. השירים שגדלנו עליהם ומלווים אותנו בהרבה רגעים בחיים. 5 שעות מיוחדות, בלתי נשכחות. ב7 בערב, צביקה שטרן בשעתיים מרוממות. ב9, שניאור גרינפלד עם שעה של נשמה. וב10, יאיר אדלר חותם את הערב המרגש. הערב מ7, רק כאן בקולפליי. ערב הקלאסיקות היהודי. בוקר טוב בקולפליי.

לקראת סיום עונת המוזיקה השקטה, קולפליי בערב של שידור מרומם, מרגש ומחזק שלא תרצו לפספס. ערב הקלאסיקות היהודי. שירי הרגש והנשמה מוכרים בכל בית, מתנגנים בכל אירוע. השירים שגדלנו עליהם ומלווים אותנו בהרבה רגעים בחיים. 5 שעות מיוחדות, בלתי נשכחות. ב7 בערב, צביקה שטרן בשעתיים מרוממות. ב9, שניאור גרינפלד עם שעה של נשמה. וב10, יאיר אדלר חותם את הערב המרגש. הערב מ7, רק כאן בקולפליי. ערב הקלאסיקות היהודי.

0: בהתאם להנחיית משרד הביטחון ופיקוד העורף, הילולת רשב"י באתרה קדישה מירון תתקיים השנה במתכונת מצומצמת בלבד. ההחלטה התקבלה בלב כבד, מתוך אחריות עליונה ועקב הסכנה הביטחונית הממשית במרחב הצפון. נוכח החשש הכבד משיגור רקטות לעבר הר מירון, למען שמירה על חיי אדם וקיום מצוות פיקוח נפש, בוטלה העלייה להר במתכונת רבת משתתפים. אנו קוראים לציבור להישמע על הנחיות הגורמים המוסמכים. עדכונים נוספים יפורסמו בהמשך. תחוס ורחם נעלינו בהילולה דבר יוחאי. מגזין קולפליי בגיליון חודש אייר. הגרמר המצליח מוטי אילוביץ' מניו יורק בריאיון אדיר. אבי הקלייזמרים אברהם לי בורשטיין מגלה את התוכניות לשימור הניגון היהודי. המנצח המטאור משה סלוץ' על המשרה החדשה לצד גדול החזנים. הפקת חייהם, הצצה בלעדית לחתונות הנוצצות של הנגידים החרדים. ופיני איינורן חושף את הקו המוזיקלי שהתחיל באלבום החדש. מגזין קולפליי לחודש אייר, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני עיתונים.
1: סיבה 3 ללדת בשיבה, שמירת שבת כהלכתה ואווירה היימיש. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבה.
2: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
3: רופאה מומחית, מתחיל בדלת, נגמר ברש?
4: דוקטור! די, נו, איך כזה מהר?
3: אני בלאומית, מוצאים דוקטור ממש מהר.
5: על פי נתוני משרד הבריאות, בלאומית תחכו פחות גם לרפואת נשים. אל תחכו, הצטרפו, כוכבית 507.
6: בבריאות לא מחכים.
7: אל על, ממריאים מחדש ביחד. כדי לאפשר לכם להזמין מראש בתקופה של ביקושים מתגברים, תהנו ממחירי גג לטיסות הממריאות עד סוף אוגוסט. להזמנות באתר אל על ואצל סוכני הנסיעות. אל על, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים באתר אל על.
8: 1, 2, 3, 4, 78.

0: ישראל. עדיין מחכים? תעברו לאתרוג, ועכשיו במבצע מיוחד, חודשיים התנסות ללא עלות. לפרטים נוספים כוכבי 9500.
1: מקפידים לתת לכם יותר אתרוג.
0: כפוף לתקנון.

לקראת סיום עונת המוזיקה השקטה, קולפליי בערב של שידור מרומם, מרגש ומחזק שלא תרצו לפספס. ערב הקלאסיקות היהודי. שירי הרגש והנשמה מוכרים בכל בית, מתנגנים בכל אירוע. השירים שגדלנו עליהם ומלווים אותנו בהרבה רגעים בחיים. 5 שעות מיוחדות, בלתי נשכחות. ב7 בערב, צביקה שטרן בשעתיים מרוממות. ב9, שניאור גרינפלד עם שעה של נשמה. וב10, יאיר אדלר חותם את הערב המרגש. הערב מ7, רק כאן בקולפליי. ערב הקלאסיקות היהודי. בוקר טוב בקולפליי.

0: לקראת סיום עונת המוזיקה השקטה, קולפליי בערב של שידור מרומם, מרגש ומחזק שלא תרצו לפספס. ערב הקלאסיקות היהודי. שירי הרגש והנשמה המוכרים בכל בית, מתנגנים בכל אירוע. השירים שגדלנו עליהם ומלווים אותנו בהרבה רגעים בחיים. 5 שעות מיוחדות, בלתי נשכחות. הערב מ-7.
1: 1, 2, 3, 4, 78.

0: האופטיקה של ישראל.
1: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת, והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף, ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
2: אל על, ממריאים מחדש ביחד. כדי לאפשר לכם להזמין מראש בתקופה של ביקושים מתגברים, תהנו ממחירי גג לטיסות הממריאות עד סוף אוגוסט. להזמנות באתר אל על ואצל סוכני הנסיעות. אל על, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים באתר אל על.
3: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות וליהנות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה לעזריאלי.
4: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
5: הורים יקרים, זו הודעה עבורכם. הילדים מתכננים מדורה, ודאו כי אחד ההורים יהיה איתם כל הזמן. מדליקים רק במקום המאושר על ידי הרשות המקומית, מרחיקים מבנייני מגורים, מקטינים את המדורה ומוודאים בסיום כי האש קובטה לגמרי. בכל מקרה של חשש מסכנה, חייגו 102 ללוחמי האש ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. לג שמח ובטוח, כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
6: מגזין קולפליי בגיליון חודש אייר. הגרמר המצליח מוטי אילוביץ' מניו יורק בריאיון אדיר. אבי הקלייזמרים אברהם לי בורשטיי מגלה את התוכניות לשימור הניגון היהודי. המנצח המטאור משה סלוץ' על המשרה החדשה לצד גדול החזנים. הפקת חייהם, הצצה בלעדית לחתונות הנוצצות של הנגידים החרדים. ופיני איינורן חושף את הקו המוזיקלי שהתחיל באלבום החדש. מגזין קולפליי לחודש אייר, להשיג עכשיו בחנות.

חדשות ומדוכני עיתונים. בהתאם להנחיית משרד הביטחון ופיקוד העורף, הילולת רשב"י באתרה קדישה מירון תתקיים השנה במתכונת מצומצמת בלבד. ההחלטה התקבלה בלב כבד, מתוך אחריות עליונה ועקב הסכנה הביטחונית הממשית במרחב הצפון, נוכח החשש הכבד משיגור רקטות לעבר הר מירון. למען שמירה על חיי אדם וקיום מצוות פיקוח נפש, בוטלה העלייה להר במתכונת רבת משתתפים. אנו קוראים לציבור להישמע על הנחיות הגורמים המוסמכים. עדכונים נוספים יפורסמו בהמשך. חוס ורחם נעלינו בהילולה דבר יוחאי.

לקראת סיום עונת המוזיקה השקטה, קולפליי בערב של שידור מרומם, מרגש ומחזק שלא תרצו לפספס. ערב הקלאסיקות היהודי. שירי הרגש והנשמה מוכרים בכל בית, מתנגנים בכל אירוע. השירים שגדלנו עליהם ומלווים אותנו בהרבה רגעים בחיים. 5 שעות מיוחדות, בלתי נשכחות. ב7 בערב, צביקה שטרן בשעתיים מרוממות. ב9, שניאור גרינפלד עם שעה של נשמה. וב10, יאיר אדלר חותם את הערב המרגש. הערב מ7, רק כאן בקולפליי. ערב הקלאסיקות היהודי.

0: ספירת העומר בקולפליי, רק מוזיקה שקטה. גבי, על הפליי, הפסקת הצהריים שלכם עם גבי קאץ, תמיד צעיר, תמיד קולפליי.
1: You are listening to only the best radio station in the world.
2: שלום לכם, שבוע טוב, צהריים טובים ומבורכים, מאזיננו היקרים. מה שלומכם? איך אתם מרגישים? איך אתם חשים? מחברה לכם השבת? שבת פרשת אמור. אנחנו היום יום ראשון בשבוע, פותחים שבוע חדש. לקראת ל"ג בעומר, מחר בלילה, באווירה קצת משונה, אחרי ההחלטה לסגור לחלוטין את הר מירון. אנחנו נשמח עם רשב"י מכל מקום שבו נהיה. לצערנו הרב לא נהיה איתו בציון שלו במירון. אבל נהיה בכל מקום בארץ ובעולם, ונשמח עם רבי שמעון בר יוחאי בהילולה שלו אכן מחר בלילה. כאן כמובן שידורים מיוחדים לאורך כל היממה, שמחה גדולה, הדלקות המרכזיות כאן בשידור חי, ועוד ועוד דברים מעניינים יהיה כאן בכל פליי. בינתיים אנחנו עדיין באווירה השקטה, מוזיקת הנשמה, מוזיקת החיזוק, מוזיקת הרגש איתנו כאן עד מחר בערב, בעזרת השם עוד הגאולה השלמה תכף ומיד, המוקדם מביניהם. לא לשכוח כמובן הערב בשבע, הערב הקלאסיקות היהודי, הערב שלא תרצו לפספס. רק שירים מוכרים, רק שירים שמנוגנים בכל בית. הערב משבע כאן בכל פלייט, צביקה שטרן, שניאור גרינפלד, יאיר אדלר. יד נפתח עם השיר הראשון שלנו שפתח לנו למעשה תוכניות השבוע. תודה רבה לדודי זינגר ולמשה דאודי, באולפן איתכם גבי קאץ, מאחל לכולכם האזנה מועילה, מחזקת ומרגשת. בואו נפתח עם שלמי גרטנר, יהי חסדך, שיר מקסים ומיוחד. האזנה מועילה שתהיה לכם, עד שתיים אנחנו כאן. ערב ערב, ל"ג בעומר תשפ"ו. באווירה שונה משנים אחרות.

זה היה שלוי מגרטנר, הישר מלונדון, יחס דחו בלחן של יוסי גרין, וזה שיר מקסים, מיוחד ומרגש. עכשיו יצירה אדירה של פינקי ובר, שהלחין לזן וויינברגר, מן השומיים, ככה זה נקרא, על העיבוד מוישה לאופר.

אמנם כבר לא בוקר, צהריים, והמילים ששמענו כעת מהשיר שמענו, זה מילים מתור ברכות השחר, אבל השיר הזה כל כך מקסים ומיוחד שאפשר לשמוע אותו לאורך כל היום. זה היה ברוך לוין. עכשיו יעקב שואקי, רננו צדיקים בהשם. ספירת העומר בכל פלי, רק מוזיקה שקטה. זה עם על פי הצלילים הראשונים כבר, שמדובר בעיבוד של מוישה לאופר. הגלגול הראשון של שואקי.

0: יואלי גרינפלד, אמתי מתוך אלבומו הראשון המברך, התברך שיר מקסים, אלבום מקסים, זה האלבום הראשון שלו, אלבום משובח מאוד, מוביל אותנו אישה להפסקה קצרה, מיד מיד נשוב, אגב הלחן של פינקי ובר.
1: רווח כולו שלכם. UMI מעריכה את ימי המחירות למיפה 7 החשמלית המפנקת. עד כ"ז באייר 14 במאי. רק 159,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,772 שקלים. כוכבית 2577. כפוף לתקנון באתר UMI Group COIL.
2: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב. מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות? השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל. ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
3: מגזין קולפליי בגיליון חודש אייר. הגרמר המצליח מוטי אילוביץ' מניו יורק בריאיון אדיר. אבי הקלייזמרים אברהם לי בורשטיין מגלה את התוכניות לשימור הניגון היהודי. המנצח המטאור משה סלוץ' על המשרה החדשה לצד גדול החזנים. הפקת חייהם, הצצה בלעדית לחתונות הנוצצות של הנגידים החרדים. ופיני איינורן חושף את הקו המוזיקלי שהתחיל באלבום החדש. מגזין קולפליי לחודש אייר, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני עיתונים. ספירת העומר בקולפליי, רק מוזיקה שקטה. גבי על הפליי עם גבי קאץ.
0: שבנו עליכם מההפסקה, 43 דקות אחר השעה 12, הפסקה לצהריים שלכם, מהדורת ספירת העומר, ממשיכים יוסף חיים שואקי, ותן בנו.

איזה יופי, יוסף חיים שווקי, ותן בנו. מחר מציינים 5 שנים לאסון מירון, האסון הטרגי שבו נהרגו 45 קדושים, זכרונם לברכה. ביניהם היה זמר שרגי גשטטנר, שאף הוא נספה באסון הכבד והקשה. הוא השאיר לנו אלבום משובח אחד, למעשה הצוואה שלו, הירושה שלו. אוי דה השם, זה אחד מהשירים מתוך האלבום הזה. מחר בשש בערב, תוכנית זיכרון מוזיקלית, בעקבות 5 שנים.

איזה יופי, זה היה שרגי גשטטנר, שמחר מציינים 5 שנים. פטירתו. באסון מירון, 45 הקדושים, שנספו באסון הקשה, שזעזע את העם היהודי, את עם ישראל, את העולם כולו. כעת מסיימים שעה ראשונה, יחד עם אלי הרצליך, שיר הזה נקרא האדם. מידי שווים לשעה השנייה, תלכו לשום מקום. מוזיקה שקטה, מוזיקה מרוממת, מחזקת.

0: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
1: רופאה מומחית, מתחיל בדלת, נגמר ברש.
2: דוקטור, די נו, איך כזה מהר?
1: אני בלאומית, מוצאים דוקטור ממש מהר.
3: על פי נתוני משרד הבריאות, בלאומית תחכו פחות גם לרפואת נשים. אל תחכו, הצטרפו, כוכבית 507.
4: בבריאות לא מחכים, לאומית.
5: אחת.
6: סטופ.
5: 12.
6: סיבה 12 ללדת בשיבא. ללדת באחד מעשרת בתי החולים הטובים בעולם. בשיבא תוכלי להיות רגועה שאת בידיים טובות. ככה זה כשאת בוחרת במרכז רפואי שהוא בטופ העולמי על פי מגזין ניוזוויק. מצוינות זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבא.
0: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
7: אל על, ממריאים מחדש ביחד. כדי לאפשר לכם להזמין מראש בתקופה של ביקושים מתגברים, תהנו ממחירי גג לטיסות הממריאות עד סוף אוגוסט. להזמנות באתר אל על ואצל סוכני הנסיעות. אל על, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים באתר אל על.
8: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות וליהנות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה להזריע לי.

לקראת סיום עונת המוזיקה השקטה, קולפליי בערב של שידור מרומם, מרגש ומחזק שלא תרצו לפספס. ערב הקלאסיקות היהודי. שירי הרגש והנשמה מוכרים בכל בית, מתנגנים בכל אירוע. השירים שגדלנו עליהם ומלווים אותנו בהרבה רגעים בחיים. 5 שעות מיוחדות, בלתי נשכחות. ב7 בערב, צביקה שטרן בשעתיים מרוממות. ב9, שניאור גרינפלד עם שעה של נשמה. וב10, יאיר אדלר חותם את הערב המרגש. הערב מ7, רק כאן בקולפליי. ערב הקלאסיקות היהודי.

0: יצירת העומר בקולפליי, רק מוזיקה שקטה. גבי, על הפליי, הפסקת הצהריים שלכם עם גבי קאץ, תמיד צעיר, תמיד קולפליי. You are listening to only the best radio station in the world.
1: שבנו עליכם, שעה שנייה קולפליי 107.6 FM. את השעה השנייה אנחנו פותחים עם שיר של אברהם פריד, גוטפון אברום, שיר מיוחד שנמצא באלבום בין כך ובין כך. לא נוכל לשמוע את כל השיר, בהמשך הוא מתפתח להיות שיר קצבי, ולכן אנחנו ככה נאלץ להפסיק אותו, אבל חלק נכבד מהשיר הוא שקט ומיוחד מאוד, הרבה הרבה קסם, כמו שפריד יודע לעשות. תודה רבה לדודי זינגר, משה דאודי, בלפניכם גבי קאץ. עד שתיים אנחנו כאן,
2: אם ירצה השם.

זה היה נפתלי גולד יחד עם נתנאל קופרמן, לא תבושי. עכשיו אבוא מותחי שוורץ עם הפיר יוין. שמעתם בפרסומים ביממה האחרונה, או בכלל גם יום חמישי. הערב הם משבע, הערב הקלאסיקות היהודי. הערב שלא תרצו לפספס. רק שירים מוכרים. שירים שמנוגנים בכל בית. הערב משבע עד חצות. צביקה שטרן, שניאור גרינפלד, יאיר אדלר. האם השיר הזה גם מנוגן הערב? תאזינו.

0: שמחה ליינר, כנפי נשרים, הוביל אותנו ישר אל הפינה היומית שלנו כמדי יום.
1: מתוך התהילים היומי.
0: השיר מתוך התהילים היומי המחולק לימי החודש. היום, תזיין בייר, ערב ערב אלג בעומר. קראנו את הפרקים עין תת עד פי בית, כולל פי בית. והופיעו לנו היום הפסוקים מתוך פרק פי א', שירים, השיר של דדי גראוכר בלחן, אם אני זוכר נכון, של לילה אופר. תצטרפו גם אתם לקריאת התהילים היום יום חולק לימי החודש, בכך תזכו לסיים את כל ספר התהילים לפחות פעם בחודש.

0: הרווח כולו שלכם. UMI מעריכה את ימי המחירות למיפה 7 החשמלית המפנקת. עד כ"ז באייר 14 במאי. רק 159,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,772 שקלים. כוכבית 2577. כפוף לתקנון באתר UMI Group COIL.
1: לחלקה ולהדלקה, לכתחילה ברכבת. רכבת ישראל היא הבחירה המושלמת למשפחה. בלי עמידה בפקקים, בלי לחפש חנייה ובלי לחץ מיותר. עולים לרכבת, נוסעים בנוחות ומגיעים במהירות. מתעדכנים בזמני הנסיעות, באתר, ביישומון או במוקד רכבת ישראל. כוכבית 5770. מוגש מטעם רכבת ישראל. ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
2: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת, והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
3: ספירת העומר בקולפליי, רק מוזיקה שקטה. גבי על הפליי, עם גבי קאץ.
4: שבנו עליכם מהפסקה. חוזרים עם נפתלי קמפה, לב נשבר. עוד שיר מאוד מיוחד של קמפה, כמו הרבה הרבה שירים שלו. 29 דקות לאחר השעה 13:00, הפסקת הצהריים שלכם, מהדורת ספירת העומר.

זה מרדכי בן דוד, השיר הזה נקרא Memories, זיכרונות, ומוביל אותנו הישר לברי ובר, נשארים ככה בגזרת ארצות הברית, ריבוין. שיר שדווקא יצא לפני לא מעט שנים, רק דווקא בתקופה האחרונה, זכה לעדנה, ריבוין.

שקויך יוני גנות עם עוד ישמע קולי. עכשיו רב שלמה טויסיג, מוידים, מסיים לנו את התוכנית להיום. הלחן של יוסי גרין, וזה מתוך האלבום הראשון של רב שלמה טויסיג לפני כמעט 20 שנה, אם אני לא טועה. או 17 שנה אולי. השיר הזה חותם לנו את התוכנית להיום, כאמור, יום ראשון בשבוע. מחר תוכנית אחרונה במתכונת השקטה. מחר בערב, בעזרת השם, יום ההילולה של רשב"י. נהיה מחר עם מתכונת אחרת, מתכונת של מוזיקה שקטה עם שירים מיוחדים, שירי חופה בלבד. תודה רבה לדודי זינגר, תודה רבה למשה דאודי, אני הייתי גבי כץ, נשתמע בעזרת השם גם מחר בשעה 12 הפסקת צהריים נוספת. עד אז שיהיה בשורות טובות לכל עם ישראל. כל טוב, ביי ביי.

0: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
1: אל על, ממריאים מחדש ביחד. כדי לאפשר לכם להזמין מראש בתקופה של ביקושים מתגברים, תהנו ממחירי גג לטיסות הממריאות עד סוף אוגוסט. להזמנות באתר אל על ואצל סוכני הנסיעות. אל על, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים באתר אל על.
2: 1, 2, 3, 4, 78.

0: הבוקר של ישראל.
1: היום 7 שעות 30 דקות שהם חצי יום שאני מחכה לתמונה.
2: עדיין מחכים? תעברו לאתרוג. באתרוג מקפידים לתת לכם יותר עם הסינון היחיד שמאפשר לכם לעבוד במהירות ובעילות בלי להתפשר על הערכים שלכם. ועכשיו במבצע מיוחד, חודשיים התנסות ללא עלות. לפרטים נוספים כוכבי 9500.
3: מקפידים לתת לכם יותר, אתרוג.
2: כפוף לתקנון.
4: איך הם גדלים מהר? היום הוא איתך ברכב בדרך לגן, אבל הופ, עוד רגע אתה לוקח אותו לחופה, או תשכח שהוא היה פעם כל כך קטן. אבל כדי שתגיע לשם, יש דבר אחד שאסור לך לשכוח לעולם. אותו ברכב. מה עושים? לא מתעסקים בטלפון הנייד בנהיגה. שמים ארנק או כל חפץ חשוב במושב האחורי. מסגלים הרגלים, כמו שיחה לבן הזוג או לבת הזוג בשעת ההגעה ליעד. או מתקינים אמצעי טכנולוגי. אחרי שיוצאים מהרכב, מוודאים שלא שכחנו אף אחד. הרלב"ד.
5: הורים יקרים, זו הודעה עבורכם. הילדים מתכננים מדורה, ודאו כי אחד ההורים יהיה איתם כל הזמן. מדליקים רק במקום המאושר על ידי הרשות המקומית, מרחיקים מבנייני מגורים, מקטינים את המדורה ומוודאים בסיום כי האש קובטה לגמרי. בכל מקרה של חשש מסכנה, חייגו 102 ללוחמי האש ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. לג שמח ובטוח, כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.

לקראת סיום עונת המוזיקה השקטה, קולפליי בערב של שידור מרומם, מרגש ומחזק שלא תרצו לפספס. ערב הקלאסיקות היהודי. שירי הרגש והנשמה מוכרים בכל בית, מתנגנים בכל אירוע. השירים שגדלנו עליהם ומלווים אותנו בהרבה רגעים בחיים. 5 שעות מיוחדות, בלתי נשכחות. הערב מ7, רק כאן בקולפליי. ערב הקלאסיקות היהודי.

0: אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM.
1: צהריים טובים לכם חברים יקרים, טיסת 107.6 מיד יוצאת לה לדרך, הכנות אחרונות לקראת ההמראה.
2: כאן דאודי מצוות קולפליי, אנחנו מוכנים לשידור. בדיקת נוסעים אחרונה אצלכם שם?
1: בדיקת נוסעים אחרונה, MBD, האם שומע?
3: שומע, שומע.
1: אנחנו מוכנים לצאת לדרך?
3: מוכן ומזומן יואלי, אני חוגר ומוכן להמראה, אפשר לצאת לדרך.
1: אברימל, האם שומע?
4: שומע, שומע. יואלי, נו, מה איתכם? אני מוכן ומזומן להמראה, בואו נצא לדרך, חזק חזק ונתחזק.
1: חבר'ה, תבדקו מה עם שווקי, שווקי איתנו?
4: היי, שלום יואלי. כן, בטח, אני איתכם, מוכן לדרך. יאללה, לחיים.
1: איזה יופי, יעקב איתנו.
5: גם אני חגור, חגור, מזומן למאסטרפליי. יאללה, דיקמן, תן בראש.
1: צוות 107.6, תבדקו בבקשה אם ליפה על הטיסה והאם הוא חגור.
2: צוות 107.6, ליפה שמלצר לא על הטיסה, מה עושים?
6: בטח אני פה, נלחתי לשנייה לעוד מושקביץ, נוריד לו את האוזניות של מאסטרפליי. תמר, יחסיתי שתיים.
1: אופה ליפה, איזה דובדבן אתה. אז מעולה, ליפה איתנו, אוהד גם איתנו. אוהד מושקוביץ, האם מוכן להמראה?
7: בטח מוכן יואלי, אני פה בקוקפיט יושב עם הטייס, מחכה ויאללה, מוכנים להמראה?
8: Passenger Ishai Ribo, please come on board, thank you.
9: מה יש להם יואלי, אני פה ראשון על המטוס כבר לפני כולם, יאללה יאללה בואו נצא לדרך.
1: חבר'ה, ישי פה מקדימה, יאללה ריבו איתנו, כולם איתנו, צוות לוודא נעילה דלתות. צוות מאסטר פליי, צחי אריאל, האם אנחנו מוכנים להמראה?
10: כאן צחי, אולפן מרכז, קיבלתי, אנחנו מוכנים יואלי.
1: אלקנה אולפני בני ברק, האם יש אישור ללחצן פתיח?
10: יואלי, פתיח מאושר, ברכה והצלחה.
11: אלו אלו, שומעים אותי? עכשיו מה? כדוליק הקפטן שלכם מדבר, have a nice flight.
1: שלום לכם חברים יקרים וצהריים טובים, כאן הקפטן שלכם בטיסת 107.6 מאסטר פליי. אנחנו מיד מיד ממריאים, נספר לכם שמיד אחרי ההמראה לכל אחד יהיה אוזניות, תוכלו לשלוט על הווליום. נספר לכם שהמזג האוויר לאורך כל הטיסה יהיה תוסס ואנרגטי במיוחד, אז נאחל לכולכם טיסה נעימה והאזנה מצוינת.
12: In radio, Yoeli Dickman with today's greatest hits.
13: And attention, my friends on the five, this is the Fox News Network. Welcome to Hannity, and we are in the swamp, the sewer, Washington, D.C. again tonight. A symbolic show.
12: Ladies and gentlemen, you're tuned to the hits of today with Yoeli Dickman.
14: בונה הוגיה במטבח, ההוגיה של הצ'וקלט צ'יפס, בונה בלעתי אותה. צהריים טובים, שלום שלום, הלו יאלו, איש שבוע חבר'ה, מחר לג בעומר, אתם לא באירוע, הלו להתעורר. טוב, מה קורה? לחברה עליכם השבת, מויר, מויר, לקויה, ואני עם דאודי, צהריים טוב. בונה, המזוינס במטבח, אני אומר לך, לקחתי ההוגיה, טעים, אבל נתקע לי בגרון. שלום, שלום. איפה היית שבת, שואלים? רגע, רגע, לא שומע דודי, מה? פעמיים פרסומות, מאזינים. אוי ואבוי, הלך עליכם. יש לנו שני מקבצים בתוכנית של פרסומות. אתם תשרדו את זה, לא יקרה כלום, זה כולה 2.5 דקות. המון המון תגובות, אגב, על ה... פסק שהיה שבוע שעבר של הרב הגאון הרב יעקב סיני על כל הבינה המלאכותית ועל המוזיקה החדשה. צהריים טובים, מאזינים, מאזינות, יום ראשון בשבוע. וואי, ממש נושקים ללג בעומר, ריח המדורות באוויר. חבר'ה, ואהבת לרעך כמוך, הבן שלי אמר, אבל שלא ישרפו לי את המדורה רק, וכאלה. לא יודע, בימינו כשהיינו ילדים אז היה תחרות בין החיידרים, החדורים, בין תשבר לאור זורח וזיכרון מאיר ומישכנס, למי יש את המדורה הכי גדולה? תשבר תמיד היו מנצחים. טוב, יש להם כמות, רבוי ספרו ורבו. טירוף. היו בונים בגודל של בניין, ואז היה מגיע המצית הלאומי. היה מרים להם ליום, יום לפני זה מרים להם את המדורה. מרים כאילו מדליק אותה. ואז היו מחזירים לאור זורח.

וכאלה פה ושם, ואז התקבלה החלטה, שימו לב, שאין יותר מדורות, זה גורם לקטטות, למריבות. בקיצור, עשו לזה סוף, בלי להיכנס לכל הסיפורים והניואנסים, כי זה היה סרטים טורפים, והתחילו לעשות בחביות עם שמן. זהו, עד אז זה היה מטורף. היה תרבות של אסיפת משטחים וקרטונים ועצים, ואני זוכר שסבא שלי, זיכרונו לברכה, שהוא היה מנהל של אורזורח, היה אפילו יוצר קשר עם איזה מפעל עצים, משטחים, ויום לפני ל"ג בעומר הוא היה מביא לחיידר טירוף, כמות מטורפת, וזהו, וזה נגמר. היו מביאים חבית עם שמן, וקלידן שיודע 3.5 אקורדים, ואיזה זמר, לכו, ולא צריך, אגב, בל"ג בעומר זמרים, חבר'ה, לא צריך לדעת לשיר. מספיק שאתם יודעים לצעוק, הצולב הדוויידרס, הצולב הדמיירה, וכל העניינים של המצב, אוי לא, מוי לא, מוי לא, והתקבלתם לאירוע. היי, דאודי, צהריים טובים. יואלי, מה עם הפתיח הווקלי? אתם צודקים, יש פתיח ווקלי, בואו נראה, בינה מלאכותית, סונו סטודיו. בואו נראה, מישהו מחק פה הכל. סונו, חכו, אני אביא לכם פתיח מטורף ווקלי. יאללה, הנה זה. דודי זינגר, תודה ענקית. האזנה מעולה עד 4, אנחנו יוצאים לדרך רייף, חבר'ה! יומיים אחרונים לווקלי, יואו!

עשו פה ריסטארט למערכת, ואני לא מוצא את הקוד של המייל שלי. בסדר, זה שחזור ועניינים, איפה אני אזכור את הקוד של המייל? אני לא יכול להיכנס לבינה מלאכותית. לא, זה לא ChatGPT, זה התוכנה המתקדמת, הפרימיום. של הסונו עם הערוצים שאני מייצר פה. יש לי את הפתיח של התוכנית שם, איך אני אכנס עכשיו? רגע, בוא נראה. המשך, כתובת אימייל קניון דיקמן, תודה. מעולה. טוב, תכף נמצא את הקוד. חבר'ה, מזל טוב למשפחה שאחרי ארבע שנים, שלוש שנים, נולד להם רביעייה לפני שלוש שנים, והיום הם מתבשרים במזל טוב לעוד רביעייה. חבר'ה, סריה של רביעייה קוורטט. שמונה ילדים בלי עין הרע. תשיג לי בבקשה טלפון של המשפחה, נאחל להם פה מזל טוב ונשלח להם איזה מתנה של שמינייה של משהו. בדיוק, כן, תעלה לי אותם.

טוב, בוא נתחיל פה עם אפי לרנר, יש מלא נייס, גם באור ישראל, הראש השיבר ביגל רוזן, שמחליט אחרי הרבה שנים להסתובב בפנימיה. הנה, הנה, הנה זה, למה זה נעלם לי, אפי? הנה אפי לרנר. תקשיבו, מאז שהחליפו את המחשב, קיבל כלבת. מה ביקשתי? כולה לחייג לאפי, אפי יושב ברומניה. המרחק לא קשור לקליטה פה. לא, לא, לא, בא לי את השיר הזה. יאללה, מחייגים לאפי, יש מלא נייס מטורף. Oh yeah! יש גם כמה דברים חדשים ווקלים שיצאו. האלה שמוצאים יומיים לפני שנגמר לה הספירת העומר. לא, כאילו, לג בוימר אני מתכוון. הכל ווקלי, חבר'ה!

אפי לענות. הוא לא יתעורר משבת, זה יושן כמו סוסה בלי עין הרע, מגיע לו.

0: מה הקשר חנוכה?
1: הפי חנוכה.
0: תודה רבה. ובלא אחר מבקשים של נתנאל לייפר, נכון? זה בבינה מלאכותית נעשה. הפי חנוכה. וזה גרסה מאוד מאוד נחמדה, שתדעו. מאוד. בואו נשים את זה. הפי חנוכה.

מוגזם לי הווקלי הזה, חבר'ה, הווקלי. אז מה אם מותר ווקלי? לא, לא, לא, זה מוגזם, זה יותר מדי קצבי. הנה כל הכבוד של שמחה ליינר, אגב, גם ביקשו, ותכף הוא ולא אחר, וכל הדברים החדשים, ויצאו מלא מלא דברים חדשים.

0: שלום, צהריים טובים, שבס בבית? תגיד לי, רבי שמעון, אצל הרבך חיפה? איפה, איפה? נכון? איך אתה יודע? נכון, הפרגוד פרסם את זה, נכון? בוא'נה, תקשיבו, איף כל מקום. פעם הבאה מבטיח בעזרת השם משתדלס, אני מעדכן אותך. נסעתי ביום חמישי לרב מאיר בעל הנס בטבריה, איזה אילולה, דודו בלוקה, האיש והאגדה, מה?
1: דודו איתך על הקו?
0: לא, דודו לא על הקו. סידרתי, יש פה כלבת בתוכנה.
1: לפעמים היא מתרגשת שירה.
0: אתה חושב עד כדי כך? או מרבי שמעון היא מתרגשת, חיל ורעדה.
1: כלבת

טוב, מלא שואלים ולא דיברנו על זה ולא עלה שום תשדיר על זה, חבר'ה, מופע מטורף. אנחנו פרסמנו בסטטוס שלנו מופע מנהג ירושלים. חבר'ה, לעיתי ירושלים, לעיתי הזהב של ירושלים מכל הזמנים, כל החצרות, החסידויות, הז'אנרים, אנשי ירושלים, נגני ירושלים על במה אחת, אני כמובן יהיה עם התזמורת. אני מביא שם אייטם מעניין מטורף עם פויקר ומקלה ועניינים וטירוף שלא היה עם הקהל. כמובן זמרים, אורחים, גדולי הזמר, הפתעות, טירוף. וזה קורה בהיכל התרבות רמות בירושלים, יום חמישי חפזיין באייר. חפזיין באייר, 14/5, זה קורה בערב כמובן, 20:00. ולמחזיקי כרטיס ירושלמי, זה מבצע מטורף, זה כולה 40 שקלים. מנהג ירושלים, מופע מטורף דרך חצרות האדמורים, מהשערים, מנהגי ירושלים, הכל על במה אחת, טירוף לא נורמלי עם גדולי הזמר. ועוד לפני פרסום, אני מעדכן אתכם כאן ברדיו על הדבר הזה. בואו נראה רגע מה הטלפון, מה זה שאלו, זה לא מעניין. גלעד טיקט, גלעד טיקט, פאבאבאם, כוכבית 6565. כן, היכל התרבות, אמרתי, היכל תרבות רמות בירושלים. יאללה, אין תלך ויאללה, מאזינים, אני יוצא למשחק היומי.

0: דאודי, בוא נפרוש בשיא. זה השיא שלנו. עם המחשב המעבד נתונים בלי לבקש.
1: בטעינה.
0: תטען, תטען. דודי, אני מחייג ליהודה אהרוני. הוא נמצא בהר, יש מלא עדכונים ועניינים. וגם לרנר, רק המחשב פה תקוע. בינתיים ניתן פה מוזיקה, זה יהיה לא רע, תאמין לי. חבר, תתחילו להתגעגע עוד לבוקלי, תאמינו לי. הוא ולא אחר, נתנאל והמכונות, זה לייפר, מקיקר. סיגר אומר, זה לא התגעגע. אגב, מה השיר הראשון שאנחנו הולכים לפתוח איתו? את עונת המוזיקה. ממש לא השתבח שמך. דבר שאני לא משמיע שירים שלי. בחיים וגם המאזינים, לא, לא. וואלה, נכון, צודק. אבל זה לא קשור אליי, לא אני בחרתי. יואלי, התחלת להחרים אותי, למה אתה מקריא את של אחרים ואת שלי לא? אז בוא נגיד לכם, אין לי מושג מה קורה פה, אבל המחשב שלנו, יש פה עומס מטורף. טירוף עומס מטורף של הודעות ו... הנתונים פה לאט לאט, יש שדרוג מערכת בקיצור, חכו כמה דקות ו...

טוב, יואלי בעקבות דברי הרב, הנה, הגיעו כל ההודעות, יש פה כמויות, מאות הודעות. בוא נתחיל. יואלי בעקבות דברי הרב יעקב סיני, בחמישי הסתפקתי, האם מותר לשמוע את האו שמנגן על הערוצים של המיקסר? החריקות המזעזעות שהעלית פעם בסטטוס. על איזה מיקסר אתם מדברים? תפרטו, תנמקו. ומה זה לנגן? לא הבנתי. איך מנגנים על מיקסר? מיקסר זה כלי שמעביר את המיקרופון לקהל, את הסאונד. לא הבנתי, תסבירו, תפרטו. אתם שואלים האם מיקסר זה נקרא כלי נגינה? לא, זה לא כלי שבמהות שלו הוא מנגן. הלאה. יו, כמה עוד...

בא לי משהו חסידי, ווקלי, אמיתי, טהור, בלי ביטבוקס ובלי קשקושים ובלי כלום. אחרי זה נשים את ניטה יואר ביילי, כי הרבה ביקשו את זה. ואין לזה עוד הרבה זמן באוויר. ויהודה אהרוני תכף יהיה איתנו. בואו כבר נחייג אליו, למה איתו זה שעות. אם כן, נכון, זה ככה אצל כל הכתבים. אם כן, אנחנו מעדכנים אתכם שאם כן, קורה מה שקורה, הוא ולא אחר. בואו, הנה זה.

0: איזה מעבר חד.
1: תוריד ממני את הגשם, היה לי ים זמן לנוח.
2: Ladies and gentlemen, you are tuned to the best in radio. יולי דיקמן with today.
0: חבר'ה, עוד יומיים פתיח חדש. רגע, רגע, זה לא אבוקלי. לא, לא, לא, אסור לשמוע את זה, זה אבוקלי. זה, זה, זה שע. איזה שטויות. בוא נראה איך אפשר לשמוע את החפירה הזאת.
2: Ladies and gentlemen, you are tuned to the best in radio. Yoli Dickman with today's greatest hits.
1: התרגלתי קצת בעצם ובמרחב הפתוח רואים באופק את השמש.

0: חבר'ה, תקשיבו לדבר הגדול שאני הולך לפתוח פה קווים ולעשות פה אדיר אדירים, לגלות בקיאות מטורפת במוזיקה. כל מאזין שעולה לשידור עכשיו, כל מאזין שעולה לשידור מקבל שלוש שאלות אמריקאיות על מוזיקה. מהו השם של האלבום הראשון של דדי גראוכר? ביטחו בהשם ואוהבתו שתרגילינו שולו שצבויס, לא משנה, רוצו. חבר'ה, הצלחתם לענות שלוש שאלות, שלוש תשובות נכונות, אמריקאי, קל. חבילת פרסים, כי אנחנו באים לפנק פה, חבר'ה מאזינים. רגע לפני לג בוימר, חידון המוזיקה הגדול של מאסטר פליי, כאן בכל פליי 176, אמריקאי, שלוש שאלות, בלי ברבורים. אני רוצה לתקתק להספיק כמויות של מאזינים, 072-390-176, גם מקשרים לחצוחת ותגיעו עד אליי, 072-390-176, פינוקים שלא היו. פי, פי, פי, נו, נו, נו, נו, קים פי, זה לא ווקלי, אז צריך לעצור. צריך לעשות את זה בווקלי. זה לא ווקלי. תודה רבה, חבר'ה, 072-390-176.
1: פה לא מדברים, כלום.
0: תודה.
1: אתה יודע,
0: יודע, יודע.
1: יש שכל בראש.
0: שלוש שאלות אמריקאיות. תביאו תשובה נכונה, חבר'ה, אבל רק שלוש. עניתם שתיים, בום. חבילת פרסים בשווי מאות שקלים, כל מאזין שיצלח את כל השלושה. לא לאכזב, 072-390-176, בא לי להירגע עם שירת העשבים, אודי דמרי וניר קפטן, שמחתן את בנו במזל טובות אותו. יאללה, 072-390-176.

שלוש שאלות אמריקאיות, טירוף של מאזינים. עניתם את כל השלישייה, טריו, קיבלתם פה מאות שקלים. חבילות, 072-390-176.

0: טוב, לא נעים, אבל בא לי קצב. אני צריך ווקלי עם קצב, לא רוצה שקטים. שתרגילנו יהיה בסוף, זה שקט. שלום לדניאל, צהריים טובים.
1: צהריים טובים, ילדים, מה נשמע?
0: מה זה, איפה אתה מדבר? אתה במיטה, אחי? מה הולך איתך?
1: אני במיטה, אחי. מה קורה, יואלי, אתה?
0: מעולה, אתה לא מרגיש טוב?
1: מרגיש טוב, מרגיש טוב. אני אחרי סיידר גדך.
0: תירמתשס, אבל יום ראשון, יום ראשון זה דיקי כזה.
1: נו.
0: מה? אני אומר לך, אני מרגיש על הקול שלך, תרצה, אני אומר לך, אתה בדיקי, אתה קם כזה מהמיטה כזה, כן יואלי, כן, אחי, אתה בדיקי של יום ראשון, לא קרה כלום, תרגיש עם זה בנוח, מחר לג בוימר, אוי אוי אוי, כדאי, כדאי, תודה, מה קורה? איפה אתה במירון, לג בוימר, יוצא, לא יוצא?
1: צפת, צפת.
0: מה הקשר צפת? ואיפה אתה לומד?
1: לומד בלנדו.
0: לא נכון. אתה יודע שיש לכם תכף חתונה מאוד גדולה שם.
1: של מי?
0: לא משנה, אם אתה שואל, אז אתה...
1: כן, בטח.
0: מה של מי? לא להמציא. לא להמציא.
1: נו, דקלבוין, נו, בטח.
0: הלו, איזה ועד אתה?
1: אני ועד בית, אבל יש לי אחי טוב.
0: יפה, אז יש לך זמן, אתה באיתו ובזמן עוד מלא זמן, יפה. טוב, מה לומדים בישיבה בלנדו? היה גם מלא נייס עכשיו בלנדו, הבנתי.
1: כן, על מה?
0: נייס טוב. אם אתה מנותק, זה אומר שאתה מונח בלימוד. מה, כמה מציאה בסר, גיטין, קידושין, מה לומדים?
1: בוא במציאה.
0: אופה, זוכה מקום שני לדעתי, אצלנו בוא במציאה מקום ראשון? דודי זינגר עוקב עוד. איזה דף, חוף א', שניים, אוי,
1: לומדים המחתי, דף למד ג'
0: למד ג', לופה, קיילים, נגנבו עובדו, נשבק, תשלומי כיפל, ארבו וחמישו.
1: כזה.
0: איזה סוגיות שם, רמי ברחם משם, אין עוד דומה כנדובו שלו בו לא, אילום.
1: בדיוק, זה הבשר.
0: אל תמציא, כאילו, אם לא, תגיד לי, יואלי, לא. לא צריך לזרום.
1: לא, זה האמת, על זה אנחנו עכשיו, על זה אנחנו עסוקים.
0: יפה, כל הכבוד. אין על הראשי ויש לכם בעולם. תשמע, אני יוצא לדרך פה, יש לך שלוש שאלות. אני תעלם נכונה, התפנקת פה בחבילת פרסים בשווי מאות שקלים. מי הלחין? תשאיר רק תפילה עשה של אברהם פריד. אוי, רק תפילה עשה, אוקיי, לי. אגב, הוא חשף את זה לראשונה בהיכל התרבות ב-2012. טוב. הלחין את זה יוסי גרין, דודו פישר, חנן יובל או יובל סטופל?
1: דודו פישר?
0: דודו פישר, ואתה טועה! לא! לא! חנן יובל! אבל בגלל שאתה שטייגניסט ואתה תירם התשס, אני מתחיל איתך מההתחלה. מה הם השירים הראשונים הלעיתים שאיתם פרץ חיים ישראל? לא, תקשיב לשאלה, לא השירים הראשונים שחיים ישראל הוציא בקריירה שלו. השירים שאיתם הוא פרץ, כאילו, וואו, גדול הזה מחיים ישראל. אחד, מלאכים הקדושים ולהוהלי, התימני. שתיים, מממקים והתגדל והתקדש. או שלוש, קסם נעוריי וברחו את השם.
1: אוקיי, שתיים.
0: ממעמקים והתגדל והתקדש, ואתה צודק. מי הוציא את השיר? ברוך השם, ברוך.
1: אוקיי.
0: ברוך השם, ברוך השם. להקת מטיבתא. להקת פומפדיטה, להקת בראשיטה, או להקת רבע לשבע.
1: נו, זה באמת התשובות, יאלי?
0: מה זה התשובות? אחד מהתשובות, זה תשובה נכונה. שוב.
1: אוקיי, א'.
0: להקת מטיבתא, רבוי סי, כפיים, ממומן. אבל תשובה...
1: אבל אני לא יודע אם זה צדק או טועה, יאלי.
0: אבל תשובה לא נכונה. יואו! וואלק אתה, יואלי אתה, וואלק אתה, וואלק אותה.

0: אגב, מי שהוציא את זה זה להקת פומפדיסה, פומפדיטה.
1: אני חשבתי על זה פומפדיסה.
0: אתה גאון עולם, אתה הכי טוב
1: בשוק. באמת, נו.
0: באמת, אמיתי אגב.
1: מה לא? אוקיי, מה, מה? שנייה, מה היה א', מה היה ב'?
0: הראשון, מה זה משנה? אתה לא זכית. סתם, סתם. להקת מטיבתא, להקת פומפדיטה, להקת בראשיתא.
1: אבל פעם אני אגיד בשמות.
0: אגב, המצאתי את התשובות, חוץ מלהקת פומפדיטה, המצאתי את התשובות עכשיו.
1: להקת
0: בראשיתא ולהקת רבע לשבע. גדול, איזה שטויות. טוב, צדיק, רק בגלל שאתה באמת שטייגניסט, ועזוב אותך את התשובות פה מוזיקה, איך אתה עושה שטייגן שם, כמו שאמרנו שם, עם המפקיד, לא מולי למיסני באימי ולא מולי למיסני קיילים. צריך! אגב, צריך, בוא, אתה יודע מה? תן לי גמורה. הגמורה הראשונה שם, לא מולי למיסני באימי ולא מולי למיסני קיילים. למה צריך? אם היה כתוב רק באימי, מה הייתי חושב?
1: תורח, תורח בבימה.
0: יפה, נוף אשתיך, יפה, כל הכבוד. אני לא אשכח שהרב גלוסקי נסע לנו על זה חבורס, ואוי אוי אוי מי שלא היה מקבל למעלה מ-90. אוי ואבוי! זוכר את זה. אין עליך בעולם, פרס תנחומים בדרך אליך. דודי!
1: תודה רבה.
0: תנחומים. מעולה. ביי, אושר ונחת. מאזין הבא, אמריקאי, שלוש שאלות. שלום ליצחוק! יצחק, מה קורה?
2: אחלה, איך אתה?
0: בסדר, מה העניינים? איך אתה? אני מעולה.
2: אני בסדר!
0: נכון, אתה מתמתח כזה, אני בסדר! האלה שכאלה רוצים כזה, אני בסדר, אבל זה מטורף! האלה ש... נכון? מה?
2: אני מחכה אותך.
0: תעשה, תעשה, תעשה חיקוי. תעשה משהו טוב, אבל.
2: דרך ככה אתה
0: נשמע. אחי, זה נשמע קרנף בפינת החי, כשמגיע לפינת החי, כשהוא פוגש את פינת החי בבני ברק. מה זה? איך הגעת לזה? מה קורה? איפה הישיבה שלך בארץ?
2: באזור המרכז.
0: מה? כמה מרכז? מרכז אשקלון, מרכז אלעד, מרכז בני ברק, אור ישראל?
2: אזור מרכז ירושלים.
0: תודה רבה. בארי צחוק אתה, טלסטון, מכיר אותך.
2: כן, מכיר? אתה מכיר, אבל לא משם.
0: ישיבה אשכנזית או ספרדית?
2: שמע, זה 40% ספרדים פה, אבל רשמית זה אשכנזית.
0: הבנתי, זה ישיבה אשכנזית, אבל רוב התורמים הם ספרדים מארגנטינה כאלה. מכיר את הראש לכם כבר. מה, מה אומר?
2: תן שם של ישיבה, נגיד לכם את הצודק, יש שלוש אופציות.
0: תן לי אמריקאי, תן לי אמריקאי, אבל תשובות, תן לי תשובות אמיתיות, אל תמציא.
2: בוא נחשוב על כמה.
0: רגע, עזוב, עזוב, נו, לא נחשוב. יש יותר מ-200 בחור בישיבה?
2: כן.
0: יפה, אוקיי. עכשיו, הישיבה באיזה אות היא מתחילה?
2: וואי, יש לו כמה שמות, איך מכנים אותה, איך זה?
0: לא, לא, לא, לא, תן לי את השם, כן, איך מכנים אותה?
2: איזה עוד מתחילה? למד.
0: בלמד, בלמד, יש לנו... אין שום, אז לא, אין שום ישיבה בלמד. לום די, לא, אין. ואיך השם האמיתי שלה? באיזה עוד כאילו? באות, באות.
2: איי.
0: איזה?
2: איי.
0: לא, באיי יש את איך לצחוק. לנדו! תודה רבה, לנדו! פאבאבאם! כמו אלה, אגידו ב-A. היי, ישיבה הגדולה. ישיבת הנגב. אני שולח לך כבר מעכשיו פרס תנחומים, למה כנראה הולכים לזרוק אותך מהישיבה. מה, תגיד לי, הבחור הקודם שטען שלומדים המפקיד, באמת לומדים המפקיד?
2: לדעתי לא.
0: אז לא הבנתי, הוא בילף עליי? מה לומדים?
2: אצלנו?
0: כן. מה, מה?
2: גיטין, גיטין, השולח.
0: רגע, הקודם היה... אחי, אז אתה לא מילנדו. הבחור הקודם מבעד שני, הוא יודע, הוא אמר שלומדים למד ג' למד ג' זה המפקיד, והוא גם ידע בחור שמתחתן.
2: אמרו מילנדו.
0: מה?
2: שמה הוא לא מילנדו.
0: הוא אמר שהוא מילנדו, הוא גם מכיר בחור שמתחתן תכף, אמר את השם שלו.
2: עזוב, עזוב, בוא נתקדם, חבל, זה מביך אצלנו.
0: חעליתי עליכם, אתה לא מילנדו, או שהיית מילנדו והלכת לחיזוק. טוב, תודה רבה, שלוש שאלות. יוצאים לדרך, הבויסאי. נפתו לי קמפה בוגר של ישיבת, אחד תפרח, שתיים הטרס ישראל, כל תורה או כל יעקב?
2: כל תורה.
0: ואתה צודק. לאיזה זמר ידוע יש קשר משפחתי לזמרים איציק ואבישי אשל? אחד, נתנאל ישראל, שתיים, יובל טייב, מידע טסה או חיים ישראל? פאבאבאם. מי, מי?
2: חיים ישראל.
0: ואתה צודק, שתיים. לאיזה חסידות משתייך הזמר העולמי מרדכי בן דוד, שאיתו אנחנו בריאליטי הכי גדול פה, שירו למלך, וחוזרים יד אחרי העונה על אג בעומר עם גמר ענק ואדיר? שוב את השאלה, כאילו, עם כל הטייטלים והתארים. לאיזה חסידות משתייך הזמר העולמי מרדכי בן דוד? אחד, גור. שתיים, מוז'יץ. שלוש, חבד. או ארבע, ריבניץ.
2: גור וריבניץ, זה גם וגם, זה בעיקרון הוא היה אצל הרבה מביזניץ או מריבניץ, אבל כיום הוא רשמי גור או רב שאול אלתר, לא יודע.
0: לא להיכנס לפוליטיקות, ואתה צודק! בוא נתת אותך. מי עזר לך אבל? את האמת.
2: מי עזר לי? אני אגיד את השם שלו, מתבייש.
0: רק שם פרטי.
2: לא, האמת היא, שלושת התשובות ידעתי לבד, זה האמת.
0: לא, אבל יש מישהו, החנון של החדר, שהוא באמת יודע הכל, והוא הביישן גם.
2: אנחנו פה ארבע חבר'ה, אבל האמת היא, ידענו כולם את כל התשובות.
0: אתם תותחים.
2: הוא רצה לעזור, הוא לא במה.
0: חבר'ה לנדו מוכשרים, הם שטייגניסטים מטורפים, שתדעו את זה, באמת עושים, אני מת על ישיבת לנדו, חבר'ה בראש. רציניים. הבנתי. עכשיו קלטתי ב-100% שאתה לא לומד בלנדו. מה זה אתה מת עליהם? אחד שנמצא בתוך זה, מה זה אני מת, מדבר בגוף שלישי. אתה בחברון, אתה ברנש, שיעור א' חברון. חבילת פרסים...
2: אני נתתי בקור.
0: מה?
2: אני נתתי פעם בקלנועית.
0: יו, חזק! באולמי שקט בירושלים, בבית וגן, נכון.
2: יפה, יפה.
0: אז הבנתי, אתה לא בלנדו ולא ב... ולא ב... לא אומרת השם. עכשיו, אחרי שאמרת לי ואני זוכר שהיה משהו, אני גם אמת שאני לא זוכר איזה ישיבה, אבל זה לא אחד מהישיבות האלה. ישיבה מאוד חשובה. לא צ'יבין, לא מיר. לא אגיד. חבילת פרסים בשווי מאות שקלים בדרך אליכם, תמשיכו לעשות שטייגן, עזבו את התוכנית פה, זה ביטול תירה. ביי.
2: ביי.
0: וחוסו נועם בידי בארי ובר
3: בין ובחו
0: אלילה אופר
3: וחוסו
0: זה הווקלי הדיכאוני אגב מנהגי הוולות נאמר על השיר הזה

0: מאסטר פליי.
1: הבטחנו שיש שני מקבצים, רבותיי. חבר'ה, זה מקבץ קצר, בואו נראה, זה דקה 50. הכי קל, תאמינו לי, אתם תשרדו את זה מיד מיד. שווים אל תלכו לשום מקום, כי אין לכם לאן. דודי זינגר איתי פה, דאודי, גבי קץ, כל החברים. אנחנו עם חידון המוזיקה הגדול, חידון המוזיקה היהודית הגדול. שלוש שאלות אמריקאיות, הכי פשוט. חבילת פרסים בשווי מאות שקלים, אתם חייבים לדעת, אבל את כל השלושה. מיד מיד שווים אל תלכו לשום מקום, כי אין לכם לאן.
2: שלום, כאן אפרים החזנה. גם אני מזינתית. למאסטר פליי.
1: אני לא בטוח שהוא עדיין מאזין.
2: עכשיו,
1: מה איתו?
2: להפסקת פרנסה ומיד שווי.
1: בוא נה, מה איתו? מה אתה אומר? אולי אפרים עושה, בוא נברר אם הוא עושה הדלוקה.
2: היה מצוין עכשיו.
1: וואי, אפרים עושה הדלקה, חייב לעשות.
3: שלום.
1: חייג אליו אחרי.
3: כאן גנדי ליטווק, נגן חצוצרה, תעודת זהות,
1: עלה חדש.
3: גם אני מאזין לאחתי גוויזן יו יו יו עם יואלי דיקמן.
4: חרשו. עכשיו מה?
5: הרווח כולו שלכם. UMI מעריכה את ימי המחירות למיפה 7 החשמלית המפנקת. עד כבזיים בייר 14 במאי. רק 159,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,772 שקלים. כוכבית 2577. כפוף התקנון באתר UMI Group COIL.
6: מגזין קולפליי בגיליון חודש אייר. הגרמר המצליח מוטי אילוביץ' מניו יורק בריאיון אדיר. אבי הקלייזמרים אברהם לי בורשטיין מגלה את התוכניות לשימור הניגון היהודי. המנצח המטאור משה סלוץ' על המשרה החדשה לצד גדול החזנים. הפקת חייהם, הצצה בלעדית לחתונות הנוצצות של הנגידים החרדים. ופיני איינורן חושף את הקו המוזיקלי שהתחיל באלבום החדש. מגזין קולפליי לחודש אייר, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני עיתונים.
7: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל. ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
1: הנה מקבץ כלבבי, דקה וחצי וחזרנו, תודה רבה, דקה לשלוש. אוקיי, אוקיי, ינקה לבוסנאייס, יעקב בא איתך.
8: מה קורה?
1: מה איתך? איפה אני תופס אותך? משהו דחוף?
8: לא, בחדר.
1: אבל אתה מהיר לי את החבר'ה שם.
8: לא, אין שם אף אחד חוץ מחבר שלי.
1: למה אתה צרוד, עייף? מתי הלכת לישון?
8: אתה הלכת לישון? הלכתי לישון מוקדם.
1: לא, הלכת לישון באחד וחצי.
8: בערך, זה מוקדם, לא?
1: כן, הבנתי, זה מוקדם, זה עניין יחסי. לבחור שקם בשבע בבוקר, בשמונה בבוקר, והרי אתה מהאלה שמקפידים בשחריס לבוא לפני בורחו, באזור קורבונס.
8: נכון.
1: מכיר אותך, נו, שומעים על הקול שלך. ביום יום אתה רציני.
8: משתדל.
1: איך הישיבה, איך נייס? תן לי נייס. נייס, נייס. מה קורה בישיבה?
8: בסדר, ברוך השם.
1: מה הוראות על מירון? מותר, אסור?
8: אין הוראות.
1: כמה בחורים יש בישיבה?
8: לא, 300.
1: בירושלים?
8: לא, בני ברק.
1: אם הראשי ותופס בחור שנסע למירון, בבית שמעיה, מה עושים לו?
8: ישיבה אשכנזית, אז זה לא יכול להיות בית שמעיה.
1: בסמייר?
8: גם אור, לא.
1: אור חוסטיירה? חיימויזר, אבל זה באזור אוכוסטיירת, תגיד שכן.
8: לא, לא, זה לא.
1: יש, בסמטס. לא, שלוש, יש יותר, הרבה יותר מ-300. תן לי אות.
8: אין אות.

0: אחד, בסמדרש עליון, אבל יש יותר. טוב, הבנתי, ממך לא תצא ישועה בעניין של איזה ישיבה, מהו שם האלבום הראשון של דדי גראוכר? התחלתי עם זה אגב בהתחלה. שים לב, ביטחו באשם, ביטחו באשם, ביטחו באשם, זה אלבום מצוין, מונה עשה שם עבודה נהדרת. שתיים, השם הראשון, השם האלבום הראשון של דדי זה ואוהבתו. שלוש, אדוין השולו עם יו, איזה שיר של רב חיים בנט. אוי אדו בוי, נדוין השובו בוי, לא עם... איזה שיר. או ארבע, רוצו. רוצו, רוצו וקוב, עוד יש בורחו. מה השם האלבום הראשון של דדי גראוכר? ביטחו באשם ואוהבתו, אדוין השולו, או רוצו.
1: שתיים.
0: מה?
1: שתיים, ואוהבתו,
0: ואוהבתו. ואוהבתו. כפיים! ממומן, אבל זו תשובה לא נכונה. די, רוצו... מה עוד? זה המשחק, זה לא עבור. זה קונספט של... ידעת, קיבלת, לא ידעת, הלכת.
2: פורץ! פורץ! פורץ! פורץ!
0: תן לו תנחום, תן לו. אחרי זה יהיה לי בדיכאון, יחזור לסדר שני, יגיד, בונה, כל הישיבה זה יתה, וזה לא
1: נעים. זה גם עוד שאלה.
0: אבל מה, בשביל הקטע? לא בשביל הפרס?
1: בשביל הקטע.
0: יאללה, מי הוא הזמר שביצע את השיר אונו משקימים ויהי משקימים אמם, לעצר את המיליון נגד הגיוס בני הישיבות. אונו משקימים פאנם פאם. תודה רבה. אחד, קובי גרינברם, שתיים, פינחס ביכלר מלכיס, שלמה כהן או אלי הרצליך.
1: קובי גרינבוים.
0: כפיים ממומן. אבל זאת לא התשובה. באמת, תגיד לי, הכל טוב? עזוב, אני מציע לך, תעשה שטייגן, גמורי רשי טייספס, אין עליך בעולם, גמורי רשי טייספס, תן לו פרס, תנחומים, שאני צריך לעשות שטייגן, אז פה זה ביטול תרי התוכנית הזאת, תעשה לי טובה. תעשה לי טובה, עולים לשידור, חמש גרח אומר, עולים לשידור, בזמן הזה, יכולים לנוח, לקראת סדר שני, סדר שלישי, מגיעים כמו שצריך, עם רצינות, אז אמר, זה הוציא, אז אמר, זה הוציא, הוא הלך לפה, הוא הלך לשם. סתם. אין עליך בעולם, ביי נשא שם, דש לכולם. בכיף, ביי, אין על מה. שלושה... תעלה, עוד אחד, כן, קו ארבע. שלום לאמונה מאזינה.
3: הלו?
0: שלום, יש לך הרבה אמונה. זה שהצלחת לעלות לשידור, יש פה כמויות מאוד שממתינים. מאיפה בארץ האמונה?
3: בית שמש.
0: בית שמש, איפה, איזה רמה, איזה אזור?
3: א'.
0: א', נייס. תקשיבי, שלוש שאלות אמריקאיות, פשוטות, ידעת, חבילת פרסים בשווי מאות שקלים, משה קליין ברקע, אם לא לפחד כלל הגרסה הווקלית. מוטי קיי אגב עשה לו אלבום ווקלי נהדר. בית פזמון והם משחקים פה.

0: טוב, אמונה איתנו, אין לנו זמן, כמויות של מאזינים, רבותיי, חידון המוזיקה הגדול בעולם כאן במאסטר פליי, השאלה הראשונה, מי הוא המלחין? אמונה, את איתנו, נכון?
1: כן.
0: כן, פיצוחי אמונה קשורים אליכם?
1: מה?
0: אה.
1: לא.
0: אה, כן, מי הוא המלחין של השיר הידוע, זוכנינה, זוכנינה, טטרפט, פלווך, קסקנינה, תודה רבה. מי הוא המלחין של השיר הזה? 1. גלעד פוטולסקי, 2. דוב שורין, 3. משה לאופר, או רבורך צ'ייט.
1: משה לאופר?
0: מוישה לאופר, כפיים ממומן. זוכנינה, זוכנינה, אלאם, אלאם. אבל לא.

לא, לא, פחות. תודה על הניסיון, אושר ונחת. שקוייך, תודה. תן לנו את הכוח. חבר'ה, מעכשיו אין צ'אנסים, ידעתם? התפנקתם. לא הכל טוב, נפרדנו כידידים.

1-0-7-2-3-0-7-6-0-7-2-3-9-0-100-7-6, גם מקשרים לצורך הזה תגיעו עד אליי. חידול המוזיקה הגדול בעולם, מאסטר פליי, מתכונת ווקלית רגע לפני לג בעומר הבישימן. היי לכו ודת... וואי, מה יהיה מחר? מה ילך בירושלים? אגב, אנחנו גם בירושלים, זה אירוע סגור. זה הדלקה סגורה, בוא נראה אגב איפה זה, חכו רגע. אגב, דיסק ראשון של דדי הכל לטובה, זה מינוס אחד, זה לא נחשב. רושם נטע שפראי. דדי גנז את האלבום הזה. כן, מטורף, יש על זה סיפור. מבין, כאילו, מבין הדברים שהבאתי, אז האלבום הוא רוצו כמובן. שמולי קליין עם שתרגילנו הגרסה הווקלית. חבר'ה, על האיט של השנה.

מלא רעיונות לשירים. חבר'ה, מה נזכרתם עכשיו? זהו, מחר נגמר התקופה. יש כאלה כמובן נוהגים עד שבועס. חוצניקים, מראש חוידש עד שבועס. מבקשים פה שירים שנהפוך אותם לבוקלי בבינה מלאכותית. מלא שירים טובים.

מכניסים את פרנצ'ס דחוף. יש לי, עשיתי את זה בבינה מלאכותית, עשינו את זה. תערב נשים לכם. Oh, I know I shall.

חבר'ה, זה מטורף, קצת יותר מ-24 שעות לסיום עונת המוזיקה הווקלית השקטה פה בכל היום, כיף גדול. עם איזה שיר אתם הייתם רוצים שנפתח את העונה?

0: אהרון שלום, מה העניינים?
1: שולם עליכם, אהרון. אהרון היוקו.
2: מה נשמע רבי יואלי?
1: שולם עליכם, הגורם רב אהרון היוקו. מה נשמע, איך אתם...
2: שולם עליכם.
1: איך אתם מרגישים בזי ההייז, בזי השור? יו.
2: ברוך השם, ברוך השם.
1: יפה, מה אתה בחיידר, באיזה כיתה אתה?
2: אנחנו נשאר בגדי לשור א'.
1: סתם צוחק. מה איתך, מה היה לכל צהריים היום?
2: אורז, קבבים.
1: אורז וקבבים, למה אתה צוחק? אורז וקבבים ביום ראשון תשמח שזה לא הצ'ון שנשאר משבת. אורז וקבבים, זה אומר שהכינו את זה היום, זה טרי, לפחות זה.
2: ברוך השם.
1: יפה, איך בישיבה בכללי? יש לחץ חברתי?
2: מה זה?
1: יש לחץ חברתי?
2: לא, חס ושלום.
1: זורם של החיים?
2: כן.
1: יפה, מה חוץ מזה המשגיח, המקק?
2: לא, אין מקק.
1: מה אין מקק? יש מלא מקקים בישיבה, אחי. הריח של ה-K300, אל תגיד לי אין מקק.
2: הג'וקים האלה, לא, פחות.
1: לא התכוונתי למשגיח, התכוונתי לג'וקים. בפנימיות.
2: פחות.
1: הרי לא כל... בטוח?
2: כן.
1: פנימיה, אתה מסודר, מרוצה, אתה ממוקם בחדר, כמו שצריך.
2: ברוך השם, כן.
1: חברוסס מגיעים בזמן, הכל טוב.
2: ברוך השם, ודאי.
1: יופי, אני בודק, שמן מים, מכונות מה שצריך הכל, כ-10 קילומטר. אני רוצה לראות שהכל תקין, שהכל עובד, הכל קורה. יפה, כמה המציאה בסרה, גיטין, קידושי, נדורי, מה כס, מה לומדים? גיטין, עמי ושליחוס, יפה, אפשר לבחון אותך בבקשה?
2: בכיף, אם אתה מגיד למסרת, בכיף.
1: יפה, מה לומדים בפקיוס, אגב?
2: בפקיוס לומדים את הפרק הזה השני.
1: תתבב שם באזור הזה. כן. לומדים הסיום, נכתב, נכתב.
2: בדיוק.
1: יפה, כל העניינים של צריך להגיד, עניינים, חציו שם. בקיצור, יש שם כל מיני, רב חיסדה נותן עבודה, איידוס, חתימת יד שם, בכל בקיצור. אתה בעניינים, אפשר לדבר איתך, נכון?
2: ודאי.
1: יש שם טייספס מדהים של רב חיסדה.
2: כן.
1: עם קיום הגט. מה זה המושג הזה של קיום הגט?
2: אני לא חושב שאנחנו שם עדיין.
1: מה זה בהתחלה שם? מה שם? עם התקון הסחחומים, בטוח, נו. הרב דרורי נעם לנו על זה. הביא לנו שם מלא שיעור קלולי על זה. אין סיכוי שלכם לא אמרו.
2: אתה יודע, זה בפקיס, זה לא בעיון.
1: שאתה אומר שיש... אתה אומר שבעצם יש ריפיין בפקיס.
2: לא, אין ריפיין.
1: צריך לחשוב מה אנחנו עושים בעניין הזה.
2: כן.
1: אנחנו חושבים שאנחנו צריכים להכניס מקק לישיבה. לא מקובל עלינו, סתם, סתם, סתם, הכל טוב, בוא נשחק. אנחנו לא באים לעשות פה לימוד, אנחנו באים לעשות פה טוב למאזינים.
2: כן.
1: תודה רבה, 3 שאלות אמריקאיות פשוטות, ידעת, התפנקת, לא, הכל טוב, לא להיות בדיקי. רבותיי, 072-390-176, מי כתב את השיר של אוהד מושקוביץ, תינוקות של בית רבן? בוא נראה אם יש גרסה ווקלית לזה, חכה רגע. תינוקות... הנה, ווקלי, וואי, לבא שיהיה לזה ווקלי. אין לזה ווקלי. רגע.
2: תעשה את זה ב-AI.
1: יאללה, אתה יודע, אבל ייקח זמן עכשיו, אין לי כוח. אוהד מושקוביץ, עם אותי גרינבוים בזמנו. יאללה, בוא נעשה את זה בווקלי, אבל ייקח זמן. טוב, קבל... מי כתב את השיר של אוהד מושקוביץ לקול של בית רבן? 1, יונתן שנפלד. 2, יוסי גרין. 3, רובי בנט.

0: אני חושב זה השלישי.
1: רובי בנט!
0: כן.
1: אני אומר, תמשיך לעשות שטייגן בישיבה. המביגט, שליחוס, שניים מוימרים, בפונינו, נכתב, נכתם, קיום שטורס.
0: אני גם חושב.
1: תאמין לי, קיום שטורס, יש שם סוגיות מטורפות, יש שם רש, יש שם רש בו מטורף, אחי. יש שם, רמב, יש שם את הרמב"ן הידוע. בקיצור, עזוב אותך, עזוב, פה, פה, פה, רק תאזין. תאמין לי, אתה תהנה יותר. קח תנחום, קח תנחומים בדרך אליך.
0: תביא כך משהו טוב.
1: תנחום, מה זה משהו טוב? לא ידעת כלום.
0: שמע, יש לי כבר איזה 10 עניבות, 10 חפצים.
1: מי אמר? אתה צריך לאכול, אחי. אין לך כוח. אם היה לך כוח.
0: אה, לאכול, כן, ודאי.
1: כן, אבל אתה תשמין, הלו. אתה אחרי זה תעלה לשידור, תרצה דיאטנית פה. תגיד לי, אולי, אכלתי מלא מלא מלא, יש לי מלא עניבות, זה כבר לא עולה עליי. נתת לי. מה? מה?
0: ביי, אין
1: על מה. חשוב לנו שעל

תודה, בואו נמשיך. זה לא, זה יידיש חדשה, זה יידיש של מאסטרפלי, אתם יודעים. עוד משהו שעשינו פה בתוכנית.

0: מאוד יש, תודה. אני מסופק גם אם זה ווקלי, זה נשמע לי כזה ווקלי מוזר, אני לא רוצה להשמיע את זה. אני שומע כזה סאונד יותר מדי טוב. שלום לישראל, מה קורה?
1: ברוך השם, מה איתך יואלי?
0: בסדר, מאיפה בארץ?
1: אני מבית שמש.
0: בית שמש, אתה בבית, אין לך סאונד של מישהו שנמצא בישיבה.
1: לא, אני לא בבית, אני באתרות עכשיו.
0: אתרות? מה אתה עושה באתרות? זה מפעלים שם.
1: יש לי גיס שהוא...
0: עובד.
1: אתה יודע מה זה קישקה ששמים בצונט?
0: כן.
1: שמים בצונט?
0: כן, כן, קישקה.
1: אז הוא מייצר את זה.
0: מה זה מייצר את זה?
1: ואני מייצר את זה ביחד איתו.
0: לא הבנתי, הפרה מייצרת את זה, לא הבנתי. מה זה מייצר? הוא אוסף את החומר גלב והופך את זה למוצר אכיל כאילו, זה מה שאתה מתכוון.
1: כן, למוצר, צריך להכניס את זה לצונט ואוכלים.
0: הבנתי. זה יוצא עציתי. איך קוראים לו? מה המפעל? מה המותג?
1: קוראים לזה הקישקה של קרויס, מייצרים את זה באיזה מפעל, זה המפעל של אבא שלו, הוא המנהל שם, ומייצרים את זה, זה כאילו עוד איזה מוצר מהמפעל.
0: חבר'ה, הקישקה של קרויס מדבר איתי עכשיו בשידור, תגיד לי אחת ולתמיד, מה מכיל הקישקה הזה

0: שרק הקודש ברוך הוא לכאורה יודע וקרויס.
1: זה סוד, אתה יודע מה יש בקוקה קולה, אתה לא יודע, נכון?
0: בסדר, אבל מי שישמע קישקה, כאילו בור. בסדר, אני, אתה יודע שאני לפעמים מכין קישקה לבד בבית, לוקח קמח, אמא שלי פעם אמרה לי איך להכין. אני מכין את זה כאשתי אוהבת והילדים. שם תוכן גזר, שם בצל מטוגן, קמח מערבב את זה עם ביצה לדעתי, וזה מאוד יצא טעים לדעתי. מה מי שישמע? כאילו הגרויס הגליק, הגרויס הקרויס.
1: באמס הגרויס הקרויס.
0: אבל מה מיוחד בקישקה של קרויס?
1: שזה יוצא עסיסי, זה לא מתייבש, זה טעים, זה הטעם, וזה ביתי, טעם ביתי.
0: וואלה, חזק. מה, זה מפעל? בסדר גודל מפעלי?
1: לא, זה כאילו עוד מוצר במפעל, זה עוד נישה כזאת.
0: אה, יפה. מה עוד הוא מייצר שם?
1: זהו, בינתיים. עוד לא... כמעט, לא יודע, כאילו, התחלנו...
0: תגיד לי, זה בשרי, זה פרווה, מה הלוז?
1: זה פרווה, פרווה.
0: פרווה, איזה חסיד אתה?
1: בוא נראה אותך מנחש, אני עושה לך שלוש, אמריקאי.
0: השף של כתר הרימון שולח לי, ולבל, כוס קמח, חצי כוס פירורי לחם זהוב, הרסתי עכשיו לקרויסט הפרנסה.
1: ולבל... לא, ממש לא.
0: כוס קמח...
1: בוא נשמע, נו.
0: תקשיב, מתכון, השף של כתר הרימון. כוס קמח, חצי כוס פירורי לחם זהוב, בצל מטוגן, תבלינים. ולבל, גם אני יודע לרשום תבלינים. איזה תבלינים? כמון, פלפל שחור, כמה כל דבר. מים ושמן. טוב.
1: הוא פספס כמה דברים, אבל אוקיי, נו.
0: הנה, רגע, הוא ממשיך לכתוב. לא כמון, לא להעיז לי, הוא אומר לי, לא להעיז, יואלי, תפסיק לדבר. אתה תהרוס לאנשים את הקיבה. טוב, הנה הוא רושם את המתכון. מה זה משנה מה עכשיו המאזינים קישקה? יום ראשון אחרי שבת לא מדברים על קישקה. כמו שנדבר על אוזני המן עכשיו. טוב. מה, איך הגענו לזה? איזה חסיד אתה. תתן לי אמריקאי.
1: דבר ראשון זה עם זברה. זה הדבר הראשון.
0: של ארלה?
1: עכשיו אני נותן לך.
0: קרלין.
1: רגע, אני נותן לך.
0: קרלין.
1: רגע, אני נותן לך. מה, אני עושה לך אמריקאי.
0: אברומי צחוק.
1: יש או ללוב... או ללוב, או קרלין, או תולדות אהרון, או תולדות אברהם יצחק.
0: תולדסרן. אתה תולדסרן, יש לך צליל של תולדסרן, רק תגיד...
1: יפה, כפיים ממומן.
0: באמת? לא, בדרך כלל שאני שם כפיים ממומן, אבל תשובה לא נכונה.
1: כן, כן, אבל זה נכון.
0: יש לך את התפוח אדמה בפתח, כי אברומי צחוק זה פה יותר סגור. יש לך את ה-אה של תולדסרן, אז יש הדלוקה, איפה הדלוקה השנה?
1: כלום בחצר של ה...
0: האמת שגם בשנים האחרונות, זה גם היה בשנים האחרונות לדעתי.
1: כן, הרבי מאוד הסתגר מאז האסון, כאילו.
0: נכון.
1: מאוד קשה לו להתחיל לחזור להם.
0: מאוד מאוד לא פשוט. אגב, מלח פלפל פפריקה, נגיעה סוכר, רושם ולבל מכתר הרימון. טוב, יום אחד יהיה פה פינה, חבר'ה, אנחנו נהיינו פה פרסרים, אנחנו נהיינו פה תוכנית של אנשים שאוהבים לדבר על אוכל. איך הגענו ממוזיקה לאוכל? יוצאים לדרך! טוב, איזה מוזיקאי הוציא לשנתו ה-50 את הדיסק שואבכם לב כמיים, אחד רב חיים בנט, אברהם פריד, מרדכי בן דוד ומוישה לאופר. תשובה נכונה.
1: חיים בנט.
0: תשובה נכונה. איזה כאילו קל. פעם, פעם, פעם, כמה דיסקים, וואי, אין עליהם בעולם. חבר'ה, תקשיבו, הוא הולך להיות פה הפתעה בקיץ. כמה דיסקים הוציאו מקהלת הילדים הכי גדולה והכי ותיקה במוזיקה היהודית פרחי מיאמי? כמה דיסקים הם הוציאו? מעל ל-20, מעל ל-40, 15 או 54? שוב, מעל 20 דיסקים.
1: עוד פעם?
0: כמה, הנה, הוא מקליד, אני שומע אותו, פאפאפאם, צ'אט ג'י-פי-טי פרימיום. תגיד לי, שואלים אותי ברדיו, כמה דיסקים הוציאו פרחי מיאמי? מעל 20? מעל 40? 5? זו שאלה שצ'אט ג'י-פי-טי לא יענה.
1: את התשובה הוא מביא לי לבד, אני לא צריך לכתוב את האמריקאי.
0: הוא לא מביא. הוא לא יביא לך תשובה. כמה דיסקים הוציאו פרחי מיאמי?
1: איפה עליי לדעת? מה?
0: מעל 20?
1: אני לא גדלתי
0: בעניינים
1: האלה.
0: אתה אומר, תדלסרן, זה יותר ארלה וכל המעצה, וזה אחתי גבייזן, טוב, תנחש, כמה דיסקים הוציאו פרחי מיאמי? מעל ל-20? מעל ל-40? 15 או 54? הם הוציאו המון, שתדע, המון.
1: מעל ל-20.
0: מעל ל-20. ואתה טועה, אתה לסאונה,

0: די, די, די, די, די, די. אוף. אני אומר, נמשיך לייצר קישקה. נראה לי. מה אתה אומר? הקישקה, אבל לא, אני חייב, לא רוצה בידיים ריקות. חייב עוד אחד. עוד אחד. לא מוותר. רבו איסאי.
1: כל שעות באתי לפניך. שולטחתי עוד.
0: מי כתב את השיר הנובים הנובים? רב שלוי מקרליבך.
2: יוסי גרין.
0: רגע, רב שלוי מקרליבך, ואז יוסי גרין עשה לזה קאבר. שמע את הניואנסים, זה שאלה
2: מה אתה. אוי, מה אתה מתחיל לברבר פה? יוסי גרין, וזהו.
0: איי, לא יכול איתכם. קרליבך ויוסי גרין עשה קאבר, שתיים. אל תרוס לי. אריה ברונר, שלוש, רב חיים בנט, או יוסי גרין לבד.
2: ודודו פיצר, לא יודע.
0: ויוסי גרין.
2: יוסי גרין.
0: תודה, תשובה נכונה, אני מחשיב לך איזה כשתיים.
2: יואלי.
0: שלוש.
2: מה רגע, יש לי שאלה.
0: כי.
2: יש לי שאלה.
0: נו.
2: שמעתי פעם, באיזה לילה מנצח, אני לא זוכר מתי, ששנאור אמר שלמחול שניצלר היה דיסק מוכן והוא לא הספיק להוציא את זה.
0: נכון,
2: זה נכון דבר כזה?
0: כן, בטח, ברור, בסקיצור.
2: למה לא מוציאים את זה?
0: זה אצל נפתולי, למה? בגלל שיש עלויות וזה מיקסים וזה זמן, ואין איזה שהוא מישהו שיתרוף לזה.
2: נו יאללה, בוא נקפוץ לזה, אני מת על זה, מה?
0: זה אצל נפתולי שמיצלר.
2: יש שירים חדשים ולא מוציאים?
0: כן, יש מלא.
2: נו, יש לו איידים. יש לו איידים עשיר, מה הבעיה?
0: נו, ולפריד גם יש עשרות, אם לא מאות שירים במגירה, ולמור אותך גם, ולאייזי קוניג יש, ולכולם יש.
2: לא, אבל הוא כבר לא חי, ויש נכון. סקיצות, אז למה לא להוציא?
0: כי עד, מהסקיצה עד גרסת המאסטר, יש תהליך מאוד ארוך שצריך לקרות בשביל שזה ייצא בצורה איכותית. זה נמצא אצל נפתולי שניצלר, ואתה יודע, כל אחד בחיים שלו. הלוואי שזה יצא, ואתה יודע, דדי גראוכר, יש שיר מדהים שיוסי גרין הביא לו, שיר ענק! הנה דודי, שר לי את זה באוזן. סדי, הנה זה שיר מטורף. וזה סקיצה, וצריך שזה יקרה. עסוקים וכאלה.
2: נו, צריך לעשות איזה פרויקט, כמה זה יעלה? 200 אלף דולר?
0: דודי, כן.
2: בוא נעשה מאצ'ינג.
0: לא, זה יעלה פחות מ-100 אלף דולר, זה לא גרויס אגליק, זה לא קרויס אגליק קישקה, אתה מבין? מי אומר?
2: נו,
0: זמן.
2: אז מה הבעיה? יש לך יותר מ-1,000 אנשים שמוכנים לשלם.
0: נכון, אתה צודק. מישהו צריך להרים את הכפפה. מישהו צריך להרים את הקישקה בשביל שזה יקרה. תגיד לי, מי הוא המלחין של הלהיט הכי לא לוקה? אלישי ריבו, ריביל אל פלאי, מאיר גפני או יוסי גרין? שאלה שלישית.
2: ריביל אל פלאי.
0: מי אמר?
2: אני.
0: מאיפה? מה? לא להמציא. מה לבחור צדיק מתולדה סארן? מה לבחור מתולדה סארן ולריביל אל פלאי? הליטביש.
2: מה? כלום. הרבי גם אוהב ליטליקס וגם ספרדים, זה לא קשור.
0: נכון, אגב, מה שרים בו הכילו לוקל, מה שרים ביומים נוירויים בבסמדרש?
2: תאמין לי שאין לי מושג.
0: לא, יש נוסח של תודה סרן? יש נוסח כאילו בתפילות ביומים נוירויים?
2: יש נוסח, בטח, אבל אני לא זוכר את זה. תמיד כשהם מגיעים לקטע, אז אני נזכר שהשיר הזה שרים, אבל לא שאני זוכר את זה.
0: אתם יודעים שבספין כדונול או בני ברק, הרבה שר בטישים שלו, זה אגב היה כתוב במגזינים הקודמים של קולפליי, שר שירים שהם לא מחצרות חסידים. זה דוגמה סתם, אפילו הכילו לו קל, אפילו אולי איש העירי בו, אני אומר בזהירות, לכאורה, כל מיני שירים כלליים. מאוד מאוד מעניין. טוב, חבילת פרסים בדרך אליך, נעמת לי מלא, כי הבאת שלוש תשובות עם אחד כזה באמצע שקרטע כזה קישקה חצי קלאץ'.
2: יאללה, ביי, תודה רבה, יואלי.
0: ביי, הצלוח אליה בצדיק. היי לכם.
2: יואלי.
0: דבוס.
2: למה לא שידרת בלילה מנצח?
0: בלילה, לא יכלנו לשדר. לא יכלנו לשדר,
2: יאללה. אז למה לשים שידור חוזר משנה שעברה?
0: לא הבנתי, אז מה לשים? לשים שידור של שיעור מוסר של זרב?
2: לא לשים, תשים את עמי מימון.
0: זה, עדיף לשים את עמי מימון?
2: כן.
0: פעם הבאה, דבר איתי לפני זה, אני אשים...
2: משידור חוזר?
0: אני אשים לך שידור...
2: עדיף משידור חוזר, בטח, כי אני מכיר כל מילה, להוריד את הפוף.
0: אבל עמי מימון זה גם שידור חוזר, אז עדיף שידור חוזר של עמי מימון, או שידור חוזר של גדולי המוזיקאים, מדברים על דברים ענייניים ומעניינים.
2: של אותו יום.
0: מה?
2: של אותו יום.
0: לא הבנתי, באותו יום זה עוד יותר גרוע, כבר שמעת באותו יום הכל.
2: אבל אני לא מספיק, אני שמע אותך.
0: איך אותי? אז תקשיב בשידור חוזר באתר, גם לעמי מימון אחרי זה, זה נמצא באתר.
2: אגב, למה בקווי NSN שידור חוזר של כל פלי ושל כל הרדיו עם החרדים האחרים יש?
0: לא יודע, תשאל אותם, אין לי מושג, על מה אתה מדבר? תראה, דביר. איזה דביר אגדה בחייו.
2: תגיד לדודי שיעלה לזה למכלול.
0: זה נראה לי, דודי, מה הוא אומר? אתה מבין על מה הוא מדבר? זה כן עולה, הוא אומר שזה כן עולה. כי...
2: אין.
0: אה, כי הוא אומר שיש אינטרס שכל התוכניות עולות לאתר של קולפליי. למה שניתן שיווק ופרסום לכל מיני אתרים וכל מיני קווים אחרים?
2: זה אינטרסים
0: נכון.
2: שהעולם עשה.
0: נכון, בדיוק.
2: מה, ואיפה יש לי גישה לאינטרנט, מה?
0: לא, כשר.
2: איפה שיהיה לי?
0: כשר, לקרויס יש גישה לאינטרנט כשר.
2: לא, אבל מאיפה לי? אני בחור צ'יק, מה?
0: מה? אתה, אם אתה בקי בכל השידורים חוזרים, איפה יש, ואתה כל כך בקי בכל ניואנס ועניינים,
2: אני... לא, כי ברכבי נייס, מה הבעיה?
0: כן, לא, ברור, הכל בזה זמן. אז יש, אתה יכול לשמוע את התוכניות ברגוע, גם את עמי מימון, בשידור חוזר המדהים, שרה שמחה שאנחנו אוהבים, שהיינו פה מאחורי הזכוכית בא לבקר, וגם את לילה מנצח. אגב, קיבלתי תגובות מטורפות מהלילה מנצח מכל העולם, משהו מטורף, אתם לא מבינים. לא ידעתי שזה כזה בא, זה היה שידור חוזר. טירוף לא נורמלי. ישראל רוזן פתאום שולח לי, מה קורה באוויר? מקבל תגובות מכולם, מה שלחו לך דודי? למה לא הביאו דודי זינגר אחרי מה שאמרת? לא היית ברדיו עדיין, נכון? תולדסרון ביי, נעמת לי, אצלוך את אבא.
2: יאללה, ביי.
0: ביי צדיק, I love you.
2: תודה רבה.
0: I love you. חבילת פרסים לצדיק, שלום לאיציק, מה קורה?
3: שלום יואלי, מה נשמע?
0: מה קורה? מה שוברים, דחוף אחי?
3: מה איתך יואלי?
0: בסדר, מעולה, מה היה? אתה נשמע לי מחוייך מתמיד.
3: אנחנו כן, מה? מה
0: אתה עושה? לגבוים. מה אתה עושה בלגבוים? אומר איפה אתה עולה רבי שימן? רבי שימן בריחוי, רבי שימן הצדיק? איפה?
3: לא, איזה.
0: איפה? בישיבה שטייגן?
3: כמעט.
0: יפה, כל הכבוד, איפה הישיבה בארץ?
3: במרכז.
0: מה, יצאת לדבר איתי מחוץ לישיבה כדי שלא יפריע ולא יראו וכאלה?
3: בדיוק.
0: יש עליך, באיזה עיר?
3: באלעד.
0: אלעד, אטינגר.
3: יכול להיות.
0: לא, אל תגיד, אני אמרתי. אתה לא צריך להכחיש, לא לאשר, הכל טוב. תשמע, יוצאים לדרך, שלוש שאלות, אגב, איך בישיבה, הכל בסדר? חברוסס, אתה מסודר? מה קרה לחברוסס? מה קרה לחברוסס בסדר?
3: יוני, היה לי הרבה מה להגיד לך על שבוע שעבר עם דודי, אבל לא, זה הזדמנות אחרת.
0: מה, תגיד במילה אחת, קצר.
3: לא, על מה שהתווכחתם על כל הנושא הזה של ה... על ההופעות, היום זה רדוד מדי, כאילו שזה חלק.
0: אגב, לא התווכחנו, העלינו פה נושא, והבאנו שני צדדים, ולדעת
3: לא,
0: הקהל.
3: לא, אז אני רק רציתי להגיד, אני כבר שנים טוען את זה, ואנשים לא יחזים את זה, כאילו, זה נכון שיש הרבה שירים המרדודים, וכל הזמן אומרים שמוליק סוכות והכל, אבל הדבר הזה כבר קיים הרבה שנים, כאילו, זה לא נכון שאומרים את זה דווקא שמוליק סוכות, כאילו... שנים זה כבר בתעשייה שיש הרבה זמרים שמוצאים שירים לילדים ושירים פשוטים.
0: כן, אבל הרבה כל...
3: יש זמרים, נכון. יש זמרים שהגיעו ועשו הופעה גדולה על זה ועל זה התעצבנו.
0: אבל בדיוק, זה תקדים. אחרי כל השירים שאתה מדבר, עדיין לא קרה משהו תקדימי בסדר גודל של שמוליק סוכות. שהוא פתאום פותח, הזמר הראשון שפותח, אתה יודע, אחרי מרדכי בן דוד, פריד ושווקי וליפה והזמרים הגדולים.
3: בסדר, זה נכון, אבל זה לא נכון שיוצאים עליו על השירים שלו, כי... היה שנים הזמרים כמו אבי איסטון ורולי זיקמן, הרבה זמרים כאלה, שהשירים שלהם זה לא נועד לאנשים בני 30. נועד לילדים ובני נוער.
0: לא, לא, בן כמה אתה?
3: אני בן 18, אני היום כשהייתי קטן הייתי שומע כאלה שירים, היום אני כבר לא שומע כאלה שירים.
0: תקשיב, הבאת דוגמה של כוח הרצון. תקשיב, תסתכל, תבחר...
3: עוד פעם, זה אלבום שיכול להיות, הוא מובד טוב והכל, אבל...
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, אני לא מדבר על המוזיקה, אני מדבר על הטקסט, על הטקסט, על הרמה של הטקסט.
3: בסדר, הרבה
0: שירים. עוברים באדם רצונות ותחושות, רוצה להתקדם, ליצור, לנסות, רוצה...
3: נכון, אבל יואלי, מי מסתכל על כאלה שירים?
0: זה רמה חיבורית שעל זה אנשים מדברים.
3: מי מסתכל על תן ליאור ושיאבו של אבי אילסון, משה קליין וברומר, וכל מה שירים כאלה שמוצאים.
0: אבל גם ברומר, בוא, תסתכל את הטקסטים. הנושא הוא לא עברית, לא עברית. הנושא הוא רמת הטקסט, רמה של רבי אלתר. או רמה של כותב אבשלום קור אבנר שרון ישי ריבו והחברים והסגנון.
3: בסדר, אתה צודק בקטע הזה, אבל אני מתכוון שגם המוזיקה של פעם היה הרבה, גם כשהיינו קטנים, לא היינו מקשיבים למוזיקה איכותית, היינו מקשיבים לדברים שמעניינים ילדים ובני נוער כזה. אחר כך שאתה גודל, אתה מתחיל לקלוט מוזיקה, אתה מבין?
0: נו, אז מה אתה אומר?
3: סתם, זה לא נכון, אני אומר, זה לא נכון להגיד שסוכות והחברה האלה, הם הגיעו עכשיו והכניסו את זה, סתם, זה כבר קיים בתעשייה הרבה שנים.
0: כן, אבל...
3: רק בסדר, לגבי הופעות זה משהו אחר.
0: בדיוק, זה הטענה, אף אחד לא היה... תפרגן, לא תפרגן, תואב, לא תואב.
3: לא, אני אגיד לך, אני שומע הרבה אנשים, גם בישיבה וגם סתם בכללי, שמתחיל להגיד ששמוליק סוקו וכאלה, הוא עושה את המוזיקה, אבל הם מכניסים...
0: בגלל שזה הרבה מעבר לשירים. כי זה הרבה מעבר לשירים, זה מה שאני מסביר לך. השירים היו כמו שאתה אומר. היה תמיד שירי ילדים ורבי אלתר, ושירים יותר ושירים פחות. פה קרה תקדים ששמוליק סוקו פתח בינינו.

0: ומביא גם את הצעירים בשביל הילדים.
1: אבל מי שהביא את התקציב, אבל מי שהביא את התקציב זה שמוליק סוכות. הוא הביא את התקציבים מהעירייה.
0: אבל על זה אנשים אומרים, זה ביזיון. צודק מה שהוא אמר שצריך לתת סתם, יש לך ילדים ויש לך מבוגרים, אבל זה לא נכון לעשות את זה בכזה צורה.
1: רגע, יש פה שני נושאים. יש את הנושא שאתה אומר שזה יערך את זה, זה יערך את זה, אני עונה לך שמי שהביא את הכסף, זה מופע של שמוליק סוכות, הוא יחליט את מי הוא רוצה לערך. הוא רוצה לערך את זמר פלוני, מתאים לך? כן, לא מתאים לך, תשאר בבית. הוא רוצה לערך את פריד, הוא רוצה לערך את ליפה. זה הקונספט, הוא הביא את הכסף, עד הרבה. שאברהם פריד, שיעקב שואקי, שליפה יביאו את הכסף, ויערכו את מי שהם רוצים. זה בעניין הזה.
0: אבל זה לא מגיע, אז בסוף זה לא פעס שלו, כן? זה בגלל הפירמונית של יואליו, כל מיני כאלה כאלה
1: שם. רגע, רגע, יש רוחות איפה שאתה נמצא. איפה הישיבה שלך? באיזה עיר?
0: אמרתי לך, באלעד.
1: אה, נכון.
0: נכתב ונרגע.
1: יש רוחות...
0: התובבתי לכיוון הרוח, פעם השברת לי איך עושה.
1: גאון, בוא נטוב אתה! נגד, כאילו שלא יהיה מול הרוח, שיהיה נגד הרוח. רגע, אז...
0: כן, הייתי פעם בצפון, ואז גם דיברתי.
1: טוב אתה, חשוב לנו שהלקוח יהיה מרוצה. יולי, אתה מנגן אצל מנת? כן, אני מנגן אצל מנת. שואלים פה במסרונים.
0: טוב, לא משנה, יולי, נו, מה שלא שאלו?
1: טוב.
0: אחלה שאלות היה פה, שמה, הקשבתי בכללי, היה מטורף.
1: אהבת? חשוב לנו שהלקוח יהיה מרוצה. איזה זמר, שים לב צעדיק, תותח מאטינגר, מתעסק חוץ מתחום השירה גם בעסקי הנדלן. עושה חבילות לכאורה.
0: שוקי סלומון.
1: רגע, זמר אני אומר לך, מה אתה אומר לי? לא כוכב רשת.
0: נו, אז מי עוד? יש כמה, לא זוכר.
1: אומר לך שמות. אחד, ליפה שמלצר. שתיים, גידל ורדיגר. שלוש, שלוימי גרטנר. ארבע, ברי ובר. פאבאבאם.
0: לא, ברי ובר הוא משגיח.
1: יפה.
0: אידל לא יודע. אולי שלוימי גרטנר.
2: שלוימי גרטנר האנגלי.
0: נראה לי שלוימי גרטנר.
1: שלוימי גרטנר.
0: נראה לי
1: שלוימי גרטנר. לא, ליפה זה יותר ציור וכאלה.
0: כן, ליפה זה ציור וכאלה.
1: אני רואה את ליפה מוכר נדלן, תשמע, זה מגיע לנכס, אתה רואה מקווה. מוכר בית למישהו, אתה מגיע, אתה רואה איזה חנות פיצוצייה. מה זה? מה זה האמבולנס הזה שירגע?
0: זהו, עבר. כן, נראה לי שלוימי גרטנר, לא?
1: כפיים ממומן.
0: מה, זה אידל?
1: אידל, בטח, אצל גורביץ, אצל גורביץ, בסיגייט.
0: וואי, וואי, אני הספקתי, נגיד את האמת, וואי.
1: מה זה? איזה דברים, הוא מכר, הוא בנה. מה נראה לכם, למה לוקח זמן להוציא עשור, חוץ מזה שהוא פרפקציוניסט גאון?
0: אני לא רואה את זה, אבל לא, אמרו סתם ככה כי אין לו זמן, לא יודע.
1: אין לו זמן, הוא גאון עולם, מתעסק מחפש חומרים טובים, אבל בין הזה, אתה יודע, צריך להתפרנס. נדלן בניינים מגדלים. אין על אידל שלנו. צדיק, נעמת לי מלא. מה עוד שאלה?
0: לא שאלה, יולי, אני אוהב את השאלות האלה, עוד אחד, נו.
1: הבנתי, אתה רוצה לבזבז פה את הזמן איתי, לממש את ההנאות שלך פה בתוכנית.
0: אחד.
3: נו, עכשיו, פועץ, ופועץ, פועץ, ופועץ.
4: פה לא מדברים, כלום.
1: אתה מבין, הם עולים לי פה, מעבירים לי את הזמן בתוכנית, מגיע לסדר
0: ש... יולי, המתנתי הרבה זמן.
1: צודק, צודק, יאללה, בוא ניתן לו. מי הלחין, אבל זה קל, אבל אתה לא מקבל על זה שום פרס.
0: טוב, נו, תשאל.
1: מי הלחין את השיר? ואפילו במקום הכינה,
0: אודי דמרי, אודי דמרי.
1: רגע, רגע.
0: פשוט, נו, של חיים ישראל, נו.
1: אח של אודי דמרי.
0: לא, לא אח, אודי דמרי.
1: אודי דודי, אריאל זילבר, או אודי דמרי?
0: אודי דמרי, כן.
1: ואתה טועה.
0: לא נכון.
1: סתם, סתם, סתם, סתם. ברור שאודי דמרי. כך עוד שאלה. כי אני יודע שאתה פריק של זה וחיכית הרבה זמן. עוד משבוע שעבר. בכיף, חשוב לנו שהלקוח יהיה מרוצה. איזה מקהלה הכי ותיקה מבין כולם, מבין האופציות הבאות? מלחיס, ידידים, נרננו או יחד?
0: יש כזה מקהלה יחד?
1: עשיתי. עשיתי גם בשעה הזאת, לא. רגע, שנייה מאזין, חכה, אני מדבר עם דאודי באוזניה.
0: מי התוכנית יש לו?
1: מלחיס, ידידים, נרננו, הוא יחד. יאללה, דבר אליי.
0: מה זה, יחד? יש כזה מקהלה?
1: הייתה.
0: אז יחד. טוב, לא יודע, אני מסתום לחיוויתי.
1: מה? מתי הם התחילו אבל?
0: ידידים.
1: יכול להיות שהם היו שבועיים באוויר.
0: לא יודע, אולי ידידים. ידידים, לא, ידידים נעלת הרבה.
1: בטוח? איזה ידידים העולמית? הארצית?
0: ידידים העולמית.
1: התקופתית?
0: העולמית.
1: הבנתי, העולמית, החדושו, המשחדשס, ואתה צודק אגב. העולמית זה של יעקב רוטבלט, הם המקהלה הכי ותיקה מבין כולם.

0: היה תקופה שהיה כזה יחד, היה ניסיון לפתוח מקלה, בטח אגב בתחום האולפנים. צדיק, נעמת לי בלב מלא ושטייגן, שטייגן, עזוב את התוכנית פה בין שתיים לארבע, זה בזבוז. פנק
1: אותנו במשהו.
0: למה, מה לפנק? אחי, דיברנו פה, זה פינוק, אחי.
1: זה גם טוב, נכון.
0: אחי, זמן אוויר פה באוויר, עולה מיליונים. קוקה קולה.
1: אבל לא הסכמת איתי על מה שאמרתי.
0: מה אמרת?
1: אני צריך להסיר את מה שאמרתי על השמוליק סוכות.
0: מה אמרת?
1: אנשים לא התבלבלו.
0: מה אמרת?
1: אמרתי שזה נכון, שזה גם היום, שזה לא נכון שהם הכניסו את זה. גם פעם היה כאלה שירים, וזה תמיד כבר קיים. ולגבי ההופעה, בסדר, אפשר לצעוק על זה, אבל אנשים צועקים לא רק על זה, וזה לא שהרבה...
0: אבל עניתי לך על זה, שהיה קיים, הכל טוב ויפה, אבל לא היה קיים שזמר בסדר גודל של רבי אלתר, של שירי רבי אלתר, פותח בענייני אומה וממלא.
1: בסדר, וגם לא היה קיים שזמר כאלה בשירים פשוטים, מוציא אלבומים, אז והוא הוציא אלבומים, אז מגיע לו.
0: בדיוק, ועל זה כולם מדברים. בדיוק, אתה מחכה. בדיוק על התופעה הזאת כולם מדברים, וזה מוזר לאנשים, כי זה לא היה עד היום, ופתאום בתקופה האחרונה צץ משהו חדש, שהוא תקדימי, והוא מוזר להרבה מאוד אנשים. ואין מה לעשות, זה העולם, זה החיים, תתמודדו, ולא חייבים לבוא למופע, והכל בסדר. אחד אוהב, אמרתי, שניצל עם אורז, אחד אוהב את זה ברוטב צ'ימי צ'ורי, אחד אוהב את זה עם פירורי זהב, הכל טוב, חבר'ה, אנחנו דמוקרטיה פה. אתם לא חייבים לאהוב, אבל תדעו, תזכרו, גם מה שאתם לא אוהבים, תדעו, לפרגן המתכון והסוד להצלחה בחיים. תפרגנו.
1: יוני, תגיד לדודי שנהננו מהרעיון שלו על מוטי אילוביץ, ראיתי שהוא ראיין אותו.
0: הוא תרגם, הוא מתרגם זעם. דוד, הוא מתרגם זעם. צדיק, יו, ביי, נעמת לי מלא. ביי, צדיק. אין על מה. דוד, תהיה מוכן. מה איתך? למה אתה צוחק?
2: מה קורה, יואלי?
0: מה איתך, נשמה? קריא את האלה, נשמה כפר.
2: נשמה. סיגבי אין החוויה.
0: סיגבי אין החוויה.
2: תקציב חולים עליך פה, כולם.
0: לא טוב. אחרי זה יצטרכו רופאים, אקמולים, נורפנים. עזבו. מה איתך? מה קורה, ישיבה?
2: ברוך השם, תצא.
0: יוצאים לרבי שימן?
2: לא, לא.
0: מה?
2: עושים בבני ברק.
0: עושים אבל משהו בישיבה, יש איזה הדלוקה חבד, לוקה יו.
2: יש סדר, יש סדר לימוד.
0: כן, תן לו לאחר, דודי, תן לאחרון פרס. סקן, אמתין, כבר משבוע שעבר, רצה לדבר, לממש את העניינים שלו. תן לו. תן לו ארוחה, זה נראה לי בחוצ'יק רזרזון. נשמע רעב גם. לא יודע, נשמע לי רעב בשיחה כזה. תן לו איזה ארוחה זוגית. מה, מה, מה, איפה, מי דיברנו? איפה אנחנו אוחזים? תזכיר לי. אה, מאזין.
2: כן, אנחנו אוחזים.
0: דוד, מה קורה? איך בישיבה? כן. אגב, מה היה אצלכם לאכול?
2: היום?
0: כן.
2: היה לנו חימה.
1: נקניקיות ותפוחה
2: אדמה. היה תפוחה אדמה עם נקניקיות.
0: בסדר, אתה יודע מה, אני מאוד אוהב את התפוחה, הפירה או התפוחה אדמה אפויים השרופים? לא טוב. לא טוב.
2: הגדולים האלה, המסריחים.
0: לא טוב, לא מסריחים, לא אומרים על אוכל מסריח. לא אמרו לך.
2: אתה מוזמן.
0: הפחות טעימים.
2: הפחותים.
0: המבריחי התאבון. זה אתה יכול להשתמש
2: בהם. יואל, אני מזמין אותך לבוא.
0: באהבה, בכיף. אבל תצטרך פנק בקורנפלקסים חלב. או שניצלים. וחוץ מזה, אגב, חברוסס, הכל בסדר?
2: כן, הלו?
0: מה עם החברוסס של סדר א', מה קורה איתו מאז שחזרנו אחרי פסח?
2: אחלה בחור, באמת, ברוך השם.
0: אבל היה קצת...
2: השם דאג.
0: היה קצת פדיחות בזה. איחורים, עניינים.
2: כן, כן.
0: מה עושים? ולא נעים לך הרי זה, כי אתה יודע, אתם רוצים להישאר חברים, ולא רוצה לשבת לבד בבסמדרש וללמוד. פדיחו, וזה סדר א', אתה לא רואה זה, אבל מה עושים? אולי נעלה...
2: מה יש לך? אנחנו חבוסה כבר שנתיים, אחי.
0: נכון, ויש שחיקה אחרי שנתיים. אתה יודע, עובר הזמן, פעם, איזה, בן כמה אתה? שחיקה, הכוללס.
2: כן.
0: יו.
3: ורמה מקווינס, ביטר הוסגן פן דווסר פן דבור... את וילן הרוז.
0: לא, הוא לא נשמע לבחור שהולך למיק, וזה זה מישהו שהולך בערב יום כיפר. מדי פעם... מדי פעם כשהוא יוצא לצפון הערי וזה, יש לו כל מיני עניינים. תשמע רגע, מי כתב את מילות השיר? היי בן אדם, פום, עלה למעלה, עלה... אוקיי, מי כתב את זה? צ'אט ג'י-פי-טי, תרשמו את זה. רבי אל פלאי, הרב נריה, הרב שלמה אבינר, או אריה קוק. תודה, אריה
2: קוק.
0: מי?
2: אריה קוק.
0: ואתם צודקים, אריה קוק. מי הלחין את השיר הפופולרי? היו מאירים מסוויילום, באתי לא מעשים טועבים, תודה רבה, וזה קני לגדל, רבורוך צ'ייט, רבורוך לוין, יוסי גרין, אומונה רוזנבלום, ובכל מלאכה סבוידה סבוירה.

0: ברוך לוין.
1: נשים את שניהם ביחד. ברוך לוין, ואתם צודקים. שאלה אחרונה. מה דאודי? רגע, אני רק אסיים את זה, ואז אני זה. שימו לב, מי הלחין את השיר? לא, אל תדאגי, ילדה. הכל יהיה בסדר. תודה. מי הלחין את זה? גד אלבז? חנה נחום מלחין פצצה? יוסף בר או ישי לפידות?
0: ישי לפידות. ישראל פן שר את זה.
1: במילים, נכון דודי. מי הלחין? מה אמרת?
0: ישראל פן שר את זה, אבל ישי לפידות.
1: מי אמר לך? לא להמציא. אתה לא מפספס את זה. לא. גד אלבז, חנה נחום, יוסף בר או ישי לפידות. 10 שניות. לא. יוסף בר, חנה נחום, גד אלבז או ישי לפידות.
0: גד אלבז.
1: גד אלבז. בטוח, תחליטו, לא לריב.
0: גד אלבז.
1: בטוח.
2: ישי לפידות.
0: הפרוע.
1: חבר'ה, תחליטו.
0: הפרו, איך קוראים לו?
1: ישי לפידות או גד אלבז, תחליטו.
0: גד אלבז.
3: ישי לפידות.
0: אני אומר לך, ישי לפידות,
1: נו.
0: נו. ישי לפידות.
1: ואתה טועה.
0: לא, בסוף.
1: סתם. ישי לפידות. כפיים.
0: טוב, יעלי. שיחקת אותה, יעלי.
1: חברים טובים, לך איתם יד ביד. תאמין, סמוך עליהם, הם לטובתך. חבילת פרסים בדרך אליכם, שטייגן, שלא יהיה ביטול תיירה, לא לממש בזמן הסדורים והישיבה, לא לשכוח.
0: תודה, יואל יכול למח, אתה מוזמן לבני ברק תמיד, ביי.
1: ביי נסיך. חבר'ה, הפסקת פרנסה מיד שווים, אין זמן.
4: אל על, ממריאים מחדש ביחד. כדי לאפשר לכם להזמין מראש בתקופה של ביקושים מתגברים, תהנו ממחירי גג לטיסות הממריאות עד סוף אוגוסט. להזמנות באתר אל על ואצל סוכני הנסיעות. אל על, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים באתר אל על.
5: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש. נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
6: הורים יקרים, זו הודעה עבורכם. הילדים מתכננים מדורה, ודאו כי אחד ההורים יהיה איתם כל הזמן. מדליקים רק במקום המאושר על ידי הרשות המקומית, מרחיקים מבנייני מגורים, מקטינים את המדורה, ומוודאים בסיום כי האש קובטה לגמרי. בכל מקרה של חשש מסכנה, חייגו 102 ללוחמי האש, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. לג שמח ובטוח, כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
7: אחת, שתיים, 3, 4, 78.

0: ישראל. הורים, הזכירו לילדים שלכם. גם כשאוספים קרשים ללג בעומר, גם כשממהרים למדורה, הולכים רק על המדרכה. חוצים רק במעבר חצייה, ומסתכלים היטב לצדדים לפני שחוצים. ואתם, ההורים, זכרו, היו ערניים, וסעו לאט יותר בתוך העיר ובמיוחד בסביבת ילדים.
1: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
2: מגזין קולפליי בגיליון חודש אייר. הגרמר המצליח מוטי אילוביץ' מניו יורק בריאיון אדיר. אבי הקלייזמרים אברהם לי בורשטיין מגלה את התוכניות לשימור הניגון היהודי. המנצח המטאור משה סלוץ' על המשרה החדשה לצד גדול החזנים. הפקת חייהם, הצצה בלעדית לחתונות הנוצצות של הנגידים החרדים. ופיני איינורן חושף את הקו המוזיקלי שהתחיל באלבום החדש. מגזין קולפליי לחודש אייר. להשיג עכשיו בחנויות ובדוכנות.

0: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
1: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת, והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף, ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
2: הרווח כולו שלכם. UMI מעריכה את ימי המחירות למיפה 7 החשמלית המפנקת. עד כ"ז באייר 14 במאי. רק 159,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,772 שקלים. כוכבית 2577. כפוף לתקנון באתר UMI Group COIL.
3: רבותיי, שבנו מהפסקת פרנסה יום ראשון בשבוע, ערב לג בעומר, מחר, הדלוק, אחד בדלוק, חסן, דלקו בדתן, אלה בשימן, רב מיילך בירושלים, אנחנו, יש לנו הדלקה, ליד רב מיילך בירושלים, דודי, צהריים טובים, לא אמרת, לא דיברת היום כלום.
4: כל יום צריך לדבר?
3: כן, משהו, להגיד צהריים טובים למאזינים.
4: צהריים טובים ומבורכים.
3: תן לי משהו בשתי דקות שיעשה פה רעש, מה בא לך לדבר?
4: את האמת, פחות בא לי שיעשה רעש.
3: רגע, בוא נראה על מה רושמים פה, מי מקשיב, וואי. ינקי מייז, רבי ינק לצדיק. אם היית לידי הייתי, הוא רושם לי, ינקי מייז לי, שהגדה, אם היית לידי הייתי מאשפז אותך. זה לא היה עוזר, הרופאים שהיו מאשפזים אותי היו צריכים פסיכיאטר אחרי זה, ינקי היקר, איש השיווק. מייקל מנס, הדלקה לרדמנה, תן לנו קצת פרטים. לא, זה הדלקה סגורה של איזה נוגית גדול מארצות הברית, לכן אין פרטים. דובי מייזס שמקשיב לי, דובי! למה הוא חוזר מחר? למה הוא לא נשאר?
4: אני מת על דובי מייזליס, הצרה.
3: רגע, דובי. דובי מייזס, הוא מקשיב, והוא אומר שהוא חוזר מחר בבוקר.
4: אוי אוי אוי.
3: אין עליו בעולם, אגדה בחייו, קישוט לסוכר.
4: לא, אז אולי מה שדיברנו שיהיה הלילה, הכל פה בשידור.
3: שעה, שעה, לא לגלות, לא לגלות.
4: הכל פה בשידור.
3: אבל יתפסו, וזה יקרה דברים.
4: טויפזון.
3: מנס, אתה אגדה. חבר'ה, אנחנו צריכים לסיים את התוכנית. מה, שמעת את המאזין הקודם, מה הוא דיבר?
4: כן.
3: בסדר. אנחנו במדינה דמוקרטית.
4: כל בסדר.
3: אתם יכולים לאהוב את הזמר הזה, אתם יכולים לא לאהוב אותו, אבל תזכרו, תפרגנו.
4: יש מספיק זמרים.
3: תפרגנו, תפרגנו, תזכרו, אתם תגיעו רחוק, תהיו מנש, תהיו עממיים, הכל בסדר. אתם לא חייבים לשמוע את זה.
4: וזה הצרה הכי חשוב, בסוף תזכרו שכל הזמרים יש להם גם כוונות טובות בסוף.
3: כן.
4: כשמוצאים שיר, הם רוצים שזה יחזק את עם ישראל, שזה, אתה יודע, ירגש את מי שזה מרגש.
3: כל אחד יש לו את הפקט
4: שזה ישמח את מי שזה ישמח.
3: לא, וחוץ מזה גם, תשמעו, אז אנחנו מדברים פה על סוכות סוכות. סוכות יש לו את הסיפור חיים שלו, והוא מממש את הסיפור חיים שלו על ידי השירים, זה נהדר.
4: הנה, הוא עשה איתך שידור לפני איזה כמה חודשים, לא יודע אם אתה זוכר, עלו פה מאזינים, התחילו לפקוד שזה מחזק אותם, שגם הורים שלהם גרושים.
3: וסיפור על כאלה שכמעט התאבדו, מכתבים אובדניים, שלא תדעו.
4: עלה פה איזה הומלס, לא יודע אם אתה זוכר, אמר שאתה זוכר את זה?
3: שזרקו אותו מהבית. וזה
4: והשירים של סוכות זה מה שמחזק אותו. נכון. מה תגידו על זה?
3: כל זמר, שווה, כל זמר, שתדעו, כל זמר יש לו את השליחות שלו, בדרך שלו, בסאונד שלו, ודאודי שם את הפעמון שלה שמורה לנו...
4: את פעמון הפרסומות.
3: בדיוק. יו, פעמון הפרסומות דאודי.
4: וואי, חזק.
3: טוב, מה קורה פה? אין מה לעשות, חייבים סיים. חבר'ה, מחר, ערב לג בוימר, אנחנו נהיה פה... ביתר סט וביתר אנרגיות, יהיה פה הדלקות בשידור, אנחנו נדליק את האולפן, תרתי משמע, עדיין בלי מוזיקה, לא, לא, רק מלמחורת.
4: נעשה הכנה למוזיקה, נעלה מאזינים שספרו לנו, לא מה מעניין. השיר הראשון
3: עשיתי.
4: שמשמעו.
3: תדעו, כל שדרן שפותח את השידור שלו ומבקש ממאזינים שיספרו לו על איזה שיר אתם מתגעגעים ורוצים, זה שדרן שאין לו מה לעשות משועמה מנתיקה תיכו.
4: פעמון הפרסמות.
3: אבל מחר יהיה אליפות העולם. חבר'ה, סיימנו! רגע, צריך להכין את המקבץ. נשים את בלבובי בסוף. סיימנו, תנקי או שם הבא תודה על כל שידור ושידור, על כל ניגון וניגון. דאודי, דודי זינגר, גבי קאץ, כל החברים, משפחת אימפריית קולפליי, הבית של המוזיקה היהודית. שומעים אותנו גם בניו יורק, שעון ניו יורק, 2-4. סיימנו ביוש.

0: Ladies and gentlemen, you're tuned to the hits of today with Yoeli Dickman.
1: לחל הכאב ולהדלקה, לכתחילה ברכבת. רכבת ישראל היא הבחירה המושלמת למשפחה. בלי עמידה בפקקים, בלי לחפש חנייה ובלי לחץ מיותר. עולים לרכבת, נוסעים בנוחות ומגיעים במהירות. מתעדכנים בזמני הנסיעות באתר, ביישומון או במוקד רכבת ישראל. כוכבית 5770. מוגש מטעם רכבת ישראל.
2: הורים, הזכירו לילדים שלכם. גם כשאוספים קרשים ללג בעומר, גם כשממהרים למדורה, הולכים רק על המדרכה, חוצים רק במעבר חצייה ומסתכלים היטב לצדדים לפני שחוצים. ואתם ההורים, זכרו, היו ערניים וסעו לאט יותר בתוך העיר ובמיוחד בסביבת ילדים.
3: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
4: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות וליהנות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה לעזריאלי.
5: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
6: רפואת העצמות והשרירים, 9 אותיות, אורתופדיה.
7: וואו, באיזו מהירות.
6: כן, אני בלאומית. אני מוצאת אורתופד מהר. על פי נתוני משרד הבריאות, בלאומית תחכו פחות גם לאורתופדיה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
8: בבריאות לא מחכים.
9: סיבה 3 ללדת בשיבה, שמירת שבת כהלכתה ואווירה היימיש. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבה.
10: אל על, ממריאים מחדש ביחד. כדי לאפשר לכם להזמין מראש בתקופה של ביקושים מתגברים, תהנו ממחירי גג לטיסות הממריאות עד סוף אוגוסט. להזמנות באתר אל על ואצל סוכני הנסיעות. אל על, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים באתר אל על.
11: היום 7 שעות ו-30 דקות, שהם חצי יום שאני מחכה לתמונה.
9: עדיין מחכים? תעברו לאתרוג. באתרוג מקפידים לתת לכם יותר, עם הסינון היחיד שמאפשר לכם לעבוד במהירות ובהילות בלי להתפשר על הערכים שלכם. ועכשיו במבצע מיוחד, חודשיים התנסות ללא עלות. לפרטים נוספים כוכבי 9500.
12: מקפידים לתת לכם יותר, אתרוג.
9: כפוף לתקנון.
13: פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קולפליי. לקראת סיום עונת המוזיקה השקטה, קולפליי בערב של שידור מרומם, מרגש ומחזק שלא תרצו לפספס. ערב הקלאסיקות היהודי. שירי הרגש והנשמה מוכרים בכל בית, מתנגנים בכל אירוע. השירים שגדלנו עליהם ומלווים אותנו בהרבה רגעים בחיים. 5 שעות מיוחדות, בלתי נשכחות. ב7 בערב, צביקה שטרן בשעתיים מרוממות. ב9, שניאור גרינפלד עם שעה של נשמה. וב10, יאיר אדלר חותם את הערב המרגש. הערב מ7, רק כאן בקולפליי. ערב הקלאסיקות היהודי. קולפליי 107.6 FM, גם באתר וגם באפליקציית קולפליי.

שולם עלייכם, עלייכם השולם, מה שלומכם? איזה כיף להיות איתכם שוב, לפתוח את השבוע. כמעט יום אחרון למוזיקה שקטה, כן, מחר אנחנו עדיין במוזיקה שקטה ורגועה, אבל מיום שלישי, בעזרת השם, וואי, וואי, וואי, בכל הכוח, מה אני מכין לכם פה? טוב, תחגרו, תתכוננו, כי אנחנו מעכשיו עד השעה 5. מתחילים פה בכל הכוח עם אחלה שירים שהכנתי לכם. להזכיר לכם, אני גם הולך לחלק לכם היום גם משקפי שמש, מתנת אופטיקה אלפרין. אתם רק צריכים להגיד לי מה ומדוע ולמה לבשה זברה פיג'אמה, סתם. מה אתם רואים? עין טובה אצל מישהו, איזה מידה טובה, הנהגה טובה, דיבור טוב, משהו, תשכנעו אותי. 051-505-1076, תכתבו לי בוואטסאפ, תשכנעו אותי, ואכן אני אחלק לכם בשמחה. יאללה, התחלנו. אידל ורדיגר, שימו אותכי נפשכם, לחן ועיבוד של אלי לאופר.

חבר'ה, אתם מפציצים בהודעות ואני אוהב, תמשיכו. 051-505-1076. תכתבו לי למה מגיע לכם משקף שמש מתנה, לכם או למי שאתם רוצים לפנק. שוב פעם, אנחנו בעין טובה, מה אתם רואים טוב אצל מישהו אחר? איזה תכונה טובה, הנהגה טובה וכו' וכו'. אוריאל אברהם ותזמורת המנגנים מתוך מופע לייב כמובן, השני נקרא יומים בואים, לחן שלו, אורי אברהם.

בקשה שהגיעה לי פה למחשב, אם אפשר איזה שיר של אברום מפלם, אבל לא כתב איזה, אז אני, על דעת עצמי בלבד, נזכרתי בשיר היפה הזה, זועקתי אליך.

0: עכשיו באוויר, אריק פור יו, עם אריק דביר. כמה פקקים הופכים לחגיגה.
1: השיר הבא זה אייזה קוניג, עם ילד הפלא אהרון הלוי, שנקרא ליבי, דואט מקסים.

0: אמרתי לכם שרפה או לא אמרתי לכם? אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קטנה ביותר ומיד אחריה חוזרים פה בכל הכוח עם מיטב השירים, מיטב המשקפי שמש שאני הולך לחלק לכם, ותמשיכו ככה לשלוח הודעות, אני אעבור עוד נת על הכל. פרסומות וחוזרים.
1: מגזין קולפליי בגיליון חודש אייר. הגרמר המצליח מוטי אילוביץ' מניו יורק בריאיון אדיר. אבי הקלייזמרים אברהם לי בורשטיין מגלה את התוכניות לשימור הניגון היהודי. המנצח המטאור משה סלוץ' על המשרה החדשה לצד גדול החזנים. הפקת חייהם, הצצה בלעדית לחתונות הנוצצות של הנגידים החרדים. ופיני איינהורן חושף את הקו המוזיקלי שהתחיל באלבום החדש. מגזין קולפליי לחודש אייר, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני עיתונים.
2: הרווח כולו שלכם. UMI מעריכה את ימי המחירות למיפה 7 החשמלית המפנקת. עד כ"ז באייר 14 במאי. רק 159,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,772 שקלים. כוכבית 2577. כפוף לתקנון באתר UMI Group COIL.
3: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל. ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
4: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת, והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף, ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.

חזרנו מפרסומות ואני חייב להגיד לכם משהו. הבוקר הייתי בכותל, כן? אחרי התפילה נסעתי עם אשתי להתפלל בכותל, יום הולדת של אשתי, וכל שנה היא נוהגת ללכת לכותל להתפלל, אז לקחתי אותה כרגלי בקודש. נכנסתי לכותל פנימה, לא לשבת בשמש. פתאום אני קולט מלא ילדים בני 4-5 נכנסים ככה בשורה עם כתרים על הראש. מיד הבנתי שזה מסיבת סידור או משהו. מפה לשם הלכתי לדבר עם אחד הרבס שלהם. אני נפעמתי איך שהם ישבו, יש שם כמה כיתות, יש שם איזה 100 ילדים, והם ישבו כולם יפה ומסודר, כל אחד עם הסידור החדש שלו, והתפללו. זה היה מחזה פשוט מרגש, אני צילמתי את זה, זה היה וואו, היו לי דמעות בעיניים. ואז הרבי ניגש אליי, אומר לי, אריק, אני רואה שאתה מאוד מתרגש מזה. אמרתי לו, זה תינוקות של בית רבן, זה בדיוק מה שאנחנו גדלנו על זה, שאבל פיהם תינוקות של בית רבן, על זה העולם מתקיים. אז הנה, מצאתי פה את הדואט הזה של אוהד מושקוביץ ומוטי גרינבוים, תינוקות של בית רבן.

אז היה אברהם פרידים שלח לי כוח עם השיר המדהים הזה. אנחנו ממשיכים עם מרדכי שפירו עם אובינו, לחן אגב של מרדכי שפירו בעצמו, מדהים, עיבוד והפקה מוזיקלית של דני גרוס.

0: עכשיו באוויר, אריק פור יו, עם אריק דביר.
1: אמירן דביר, אחי בכורי, אהוב ליבי, מחמד נפשי, שגם השתתף אותי היום בנסיעה לירושלים, פשוט נסענו ביחד, היה כל כך כיף, הלוך חזור. השתתף, התכוונתי להצטרף, כן? אמירן דביר, לראות את הכאב, קאבר מדהים, שיר יפה.

פינת הנוסטלגיה הגיעה, פרחי מיאמי. אתם זוכרים את השיר הזה, אימאלה? יש לי צמרמרות. זועקתי. יואו, כמה היינו שרים את זה בתור ילדים.

0: שלי.
1: טוב, רבי ישי, לגבי השיר הזה של איפה שמלצר וישי לפידות, ילד קטן, אני אפרד מכם. תודה רבה על כל ההודעות ששלחתם פה.
2: אלעל, ממריאים מחדש ביחד. כדי לאפשר לכם להזמין מראש בתקופה של ביקושים מתגברים, תהנו ממחירי גג לטיסות הממריאות עד סוף אוגוסט. להזמנות באתר אלעל ואצל סוכני הנסיעות. אלעל, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים באתר אלעל.
3: הורים יקרים, זו הודעה עבורכם. הילדים מתכננים מדורה, ודאו כי אחד ההורים יהיה איתם כל הזמן. מדליקים רק במקום המאושר על ידי הרשות המקומית, מרחיקים מבנייני מגורים, מקטינים את המדורה ומוודאים בסיום כי האש קובטה לגמרי. בכל מקרה של חשש מסכנה, חייגו 102 ללוחמי האש, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. לג שמח ובטוח, כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
4: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
5: סיבה 3 ללדת בשיבה, שמירת שבת כהלכתה ואווירה היימיש. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבה.
6: איך הזמן טס? היום את לוקחת אותה לגן, אבל הופ, עוד רגע את חוגגת לבת מצווה ומלווה אותה בלידה. לא תזכרי שהיא פעם הייתה כל כך קטנה. אבל כדי שתגיעי לשם, יש דבר אחד שאסור לך לשכוח לעולם. אותה ברכב. מה עושים? לא מתעסקים בנייד בנהיגה. שמים ארנק או כל חפץ חשוב במושב האחורי. מסגלים הרגלים כמו שיחה לבן הזוג או לבת הזוג בשעת ההגעה ליעד. או מתקינים אמצעי טכנולוגי. אחרי שיוצאים מהרכב, מוודאים שלא שכחנו אף אחד. הרלבד.
7: אחת, שתיים, שלוש, ארבע, 78.

0: המוזיקה של ישראל.
1: לחלקה ולהדלקה, לכתחילה ברכבת. רכבת ישראל היא הבחירה המושלמת למשפחה. בלי עמידה בפקקים, בלי לחפש חנייה ובלי לחץ מיותר. עולים לרכבת, נוסעים בנוחות ומגיעים במהירות. מתעדכנים בזמני הנסיעות, באתר, ביישומון או במוקד רכבת ישראל. כוכבית 5770. מוגש מטעם רכבת ישראל.
2: היום 7 שעות 30 דקות, שהם חצי יום שאני מחכה לתמונה.
3: עדיין מחכים? תעברו לאתרוג. באתרוג מקפידים לתת לכם יותר, עם הסינון היחיד שמאפשר לכם לעבוד במהירות וביעילות בלי להתפשר על הערכים שלכם. ועכשיו במבצע מיוחד, חודשיים התנסות ללא עלות. לפרטים נוספים כוכבי 9500.
4: מקפידים לתת לכם יותר, אתרוג.
3: כפוף לתקנון.
5: פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קולפליי. נחמה, בהגשת הזמר והיוצר דוד בן ארזה.

שבוע טוב, יוסי פריד, כן, כן, שבוע טוב, איזה שיר יפהפה, ככה לפתוח איתו את התוכנית שלנו כאן, מיוחדת, לימי ספירת העומר ברדיו קולפליי, תוכנית מיוחדת ממש, אנחנו תכף מסיימים את הסבב הזה, כן, אנחנו ניפרד, מחר התוכנית האחרונה שלנו, איזו חוויה נפלאה, אבל אנחנו נמשיך להיפגש, במדיום הזה אולי פחות, אבל בהופעות, אתם מוזמנים כמובן בעזרת השם, בלג בעומר, בצפת, אנחנו נופיע יחד עם פיני איינורן ואבי אילסון בעזרת השם, וגם ביום חמישי עם הרב דוב זינגר בירושלים, הופעה מיוחדת ככה, הופעה, התוועדות, משהו מיוחד. אבל בינתיים אנחנו כאן, שומעים מוזיקה ביחד, מדברים ביחד, אני מחכה לשמוע אתכם, תכתבו לי מחשבות שלכם, שירים שהייתם רוצים שנשמיע כאן מחר בתוכנית האחרונה. בוואטסאפ תכתבו לי ב-054-846-4128 054-846-4128, וככה בואו נצלול פנימה. חשבתי לפתוח עם השיר הזה, קוראים לו אני אחר, שם קצת קשוח, אהרון רזל מערכת אביתר בנאי. אנחנו עדיין לא בסיוון, אבל אני כבר מתחיל להריח את אלול באוויר, לא יודע למה, אבל אני מאוד אוהב את השיר הזה, ואני רוצה להגיד לכם על השיר הזה, זה בעצם מבוסס על הרמב״ם בהלכות תשובה, הוא אומר שישב בתשובה צריך ממש להגיע לאיזושהי הכרה, שהוא ממש אחר מאותו אדם שעשה את המעשים הרעים, ממש היום אני במקום אחר, אני ממש לא מזדהה עם אותו אחד שהייתי. וכמי שזוכה ללמוד גם עם אביתר בנאי וגם עם אהרון רזל במדרשת זיו בירושלים, בדיוק בשנה שעברה לקראת אלול, אנחנו גם שם מתחילים את האלול ככה איך שמתחיל הקיץ בערך, ודווקא שם למדנו משהו קצת הפוך, גישה אולי שונה קצת לתשובה, מרבי צדוק הכהן מלובלין, שהוא אומר אולי דווקא הפוך, הוא אומר שלשוב בתשובה שלמה מאהבה זה דווקא לראות איך דווקא מה שהפיל אותנו הוא גם מה שמצמיח אותנו. מי שמצליח לראות את יד השם בכל המסע שהוא עובר, איך דווקא הרגעים החשוכים והרגעים שהוא נפל, דווקא הם אלו שגרמו אחרי זה לצמיחה, הם אלה שמתוכם הוא בחר להיות אדם טוב יותר, דווקא זאת תשובה מאהבה. אז זה אולי קצת הפוך, לא להגיד אני אחר, אולי השלב הבא אחרי ועוזבים את הרע ומתפתחים, השלב הבא בתשובה, תשובה מאהבה, זה להגיד לא, אני לא אחר, אני אותו אחד בדיוק, בזכות או בחובת הנפילה והכאב, דווקא משם למדתי לצמוח.

אבל שלב שלב בתשובה. אנחנו מתחילים מהשלב הזה. אני אחר, אהרון רזאל ואביתר בנאי, והרמב״ם הקדוש.

לבחור באמונה. דרך אמונה בחרתי. אמונה היא בחירה. כי תמיד לא משנה כמה הוכחות וכמה דיונים וכמה מחשבות, בסופו של דבר הלב יכול תמיד להישאר בשאלה ובתהייה, ובסוף בסוף יש שם רגע של בחירה, לבחור בטוב, לבחור באמון, באמונה, לבחור בחוסר אדישות של העולם, לבחור בזה שהעולם מכוון. התודעה הזאת, הבחירה הזאת, הבחירה להרגיש את האמונה, היא זאת שמחזיקה אנשים ברגעים קשים. רגעים קשים מאוד. אנחנו נעבור מכאן למזמור לדוד, גם כי אלך בגיא צל מוות לא ירא רע כי אתה עמדי, גם ברגעים קשים. הלחן של בן ציון שנקר, וכשכבר אומרים על הלחן שהוא עממי, זה כנראה אומר שהלחן הזה נהפך לנכס צאן ברזל רבי ציון שנקר. איזה זכות לנו. זה בואו נשמע את הביצוע הזה של אהוד בנאי.

איזה דבר גדול, יגיע כפיך כי תאכל, ליפש מלצר. אשריו מי שאוכל את פירות הדרך, את יגיע כפיו. אשריו. אנחנו נעבור לנפשי. ישיירי במוטי שטיינמץ, איזה דואט. אלו שני קולות גדולים במוזיקה היהודית. כל כך שונים, אבל כנראה שבעומק כל כך דומים. נפשי.

אביעד וארז לברי, ענה עבדה דקות שבריחו. ענה עבדה ואני מאמין. אוריה ארוש, אחיו של יגל ארוש, נגן הקמנצ'ה והפייטן החדש. אז גם הוא משלב פיוטים עתיקים עם פיוטים חדשים. וזה שיר מיוחד, שימו אוזן לסאונד ולפיוט הזה, פיוט של שנת 2020 ומשהו. אני מאמין, אוריה ארוש.

0: עכשיו באוויר, נחמה עם דוד בן ארזה.
1: כמה ניסיתי ונכשלתי, הרמתי את עצמי ושוב נפלתי, אך אל מצב שאני מבין.

לב, זעקה שבוצר שר משהו חורץ את הלב, אני לא יודע איך אתם מרגישים עם זה, לי לפעמים ממש קשה לשמוע אותו מרוב שהוא מטלטל אותי. זכינו. ואנחנו נעבור מהזכות הזאת לג'וין יום קוב, טאטה, I am coming home. כן, כן, לשוב הביתה, כמה זה חשוב.

לוי פולקוביץ', אני מספל אל אחדוון. איזו תפילה, אתם יודעים, יידיש אני לא כל כך מבין. אז כל השירים ביידיש זה כמו הסיפורים האלה על הרב ההוא מאירופה שנאם בפני הפריץ פתאום ביידיש. ואמרו לו, מה אתה רוצה? הפריץ לא מבין יידיש, אבל אמרו לו, כן, יידיש הוא לא מבין, אבל לצפת הלב הוא מבין. וככה אני גם מרגיש שכשאני שומע שירים ביידיש אני לא מבין את המילים, אבל משהו בנשמה מצליח לדבר, ומשהו בשפה הזאת יש שם איזושהי תפילה גדולה. ושומעים את הקול הזה ואת הניגון הזה ואת השירים האלה, זה עוקף, עוקף את השכל, זה מגיע מאיזה מקום פנימי אחר. וכן, אנחנו מסיימים את התוכנית אחת לפני האחרונה שלנו כאן בכל פליי. זכות גדולה לי לעשות את זה, וממש ככה מחר לחתום את הפרק הנחמד הזה. ואתם מוזמנים לכתוב לי איזה שירים אתם רוצים שנשמיע מחר, מחשבות שלכם, אני אשמח לשמוע אתכם בוואטסאפ שלי ב-054-8464-128 054-8464-128. זכות גדולה הייתה לי להיות איתכם גם לקראת הערב הזה, ואנחנו נחתום בשיר שאני מאוד אוהב, ביוצר שאני מאוד אוהב, חבר טוב שמואל, יגיע זמן. ובינתיים אני אאחל לכם שבוע טוב ולהתראות.

0: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות וליהנות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה לעזריאלי.
1: סיבה 3 ללדת ב-3

0: שיבה, שמירת שבת כהלכתה ואווירה היימיש. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבה.
1: הרווח כולו שלכם. UMI מעריכה את ימי המחירות למיפה 7 החשמלית המפנקת. עד כבזיים בייר 14 במאי. רק 159,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,772 שקלים. כוכבית 2577. כפוף לתקנון באתר UMI Group COIL.
2: רופאה מומחית, מתחיל בדלת, נגמר ברש.
3: דוקטור! די, נו, איך כזה מהר?
2: אני בלאומית. מוצאים דוקטור ממש מהר.
4: על פי נתוני משרד הבריאות, בלאומית תחכו פחות גם לרפואת נשים. אל תחכו, הצטרפו, כוכבית 507.
5: בבריאות לא מחכים.
6: הורים יקרים, זו הודעה עבורכם. הילדים מתכננים מדורה. ודאו כי אחד ההורים יהיה איתם כל הזמן. מדליקים רק במקום המאושר על ידי הרשות המקומית. מרחיקים מבנייני מגורים, מקטינים את המדורה ומוודאים בסיום כי האש קובטה לגמרי. בכל מקרה של חשש מסכנה, חייגו 102 ללוחמי האש ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. לג שמח ובטוח, כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
7: אחת, שתיים, 3, 4, 78.

0: המוזיקה של ישראל. אלעל, ממריאים מחדש ביחד. כדי לאפשר לכם להזמין מראש בתקופה של ביקושים מתגברים, תהנו ממחירי גג לטיסות הממריאות עד סוף אוגוסט. להזמנות באתר אלעל ואצל סוכני הנסיעות. אלעל, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים באתר אלעל.
1: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש. נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה מרכבת ישראל.
2: קולפליי במתכונת מיוחדת לספירת העומר, רק מוזיקה שקטה. לקראת סיום עונת המוזיקה השקטה, קולפליי בערב של שידור מרומם, מרגש ומחזק שלא תרצו לפספס. ערב הקלאסיקות היהודי. שירי הרגש והנשמה מוכרים בכל בית, מתנגנים בכל אירוע. השירים שגדלנו עליהם ומלווים אותנו בהרבה רגעים בחיים. 5 שעות מיוחדות, בלתי נשכחות. הערב מ7, רק כאן, בקולפליי. ערב הקלאסיקות היהודי.

שלום, שלום לכם, ערב טוב, מאזיני קולפליי היקרים, מה שלומכם, איך התחיל לכם השבוע? את האמת, אני התגעגעתי מהסופה, שעה האחרון, מהפעם האחרונה שנפגשנו, והשתדלתי להכין לכם כאן את התוכנית הכי טובה ברדיו, עם המוזיקה, כמובן, במתכונת השקטה, שאנחנו כאן בקולפליי מחמירים בימי ספירת העומר, אבל זהו, כבר מריחים את הסוף. כבר מריחים את לג בעומר באוויר, מריחים את מירון באוויר, מריחים את כל הווייב והאווירה הכיפית שיש בלג בעומר, כמובן עם תחושת החמיצות, העצב שהר מירון השנה יהיה סגור למבקרים ולכאלה שכמובן זוכים מדי שנה לפקוד את קברו של רבי שמעון בר יוחאי. אבל כן, כל אחד יחגוג את ההדלקה שלו עם חסידיותו או קהילתו, כל אחד להיכן שהוא משתייך. בכל אופן, בשעה הקרובה אני אהיה יחד, כמובן אתם על התוכנית קול דודי, מאחור המיקרופון איתכם דודי זינגר, אם יש שיר כלשהו שבא לכם שיעשה לכם טוב, אתם יותר מוזמנים לבקש בוואטסאפ שלנו 0515-05-1076, 0515-05-1076. את התוכנית היום אני רוצה לפתוח עם קאבר יפהפה של פרויקט ממתק לשבת של אבי ריימי ויאיר בודנר, מרחים את הזמר והיוצר מהז'אנר הישראלי ביני לנדו, ומבצעים יחד את ידיד נפש הנוסטלגי והאהוב כל כך של אברהם פריד בלחנו של יוסי גרין, קאבר שמאוד מאוד אהבתי, אני רוצה לפתוח איתו, אז האזנה הרבה ומועילה שתהיה לכם.

איזה שיר ענק של ליפה שמלצר, רוחי, לחנו של מוישה מורגנשטרן, עיבודו של רובי בנט, אילו עוצמות שיש בשיר הזה. ואומנם אנחנו לפני היורצייט של רבי שמעון בר יוחאי בכלל, אבל עדיין תמיד השיר הזה מחבר אותי לכל האבות הקדושים, לכל התנאים והמוראים הקדושים, כמובן לרחל אמנו. איזה שיר מרגש. כל פעם זה מעורר את הגעגועים לנסוע ולפקוד תחנונים ותפילות בקבר רחל. שיר מרגש.

עכשיו אנחנו עם ביצוע יפהפה שיצא אחלה אחרונה של MBD, אידל, שלוימי גרטנר, נמו אל הרוש ואבי דרור, ואוכן פרנסוסינו בגרסת לייב מתוך חתונה, שם ביצוע הזמרים הללו ביחד את ואוכן הנוסטלגי כל כך של מורדכי.

0: הולך בכל מקום איתך.
1: יואלי דיקמן, חיבור חזק, איזה שיר יפהפה שיואלי הוציא, ישראלי. אני מאוד מודף את השיר הזה, כמובן לחן, ביצוע והפקה מוזיקלית של יואלי, המילים של יצחק הרץ. אתם על קולפליי, 107.6 FM, כאן איתכם באולפן דודי זינגר, אתם על התוכנית קול דודי, מהדורת יום ראשון. ומיואלי דיקמן אנחנו עוברים ליואלי אחר, יואלי גרינפלד, אם אשכוחייך, לחן של יוסי גרין, גם שר פה יחד עם יואלי, על העיבוד לביאקוי וריגלר, שיר מטורף, תקשיבו ותבינו למה.

אוהד מושקוביץ, כשאתם מתפללים, איזה שיר מרגש. אנחנו של אלי שואב, שירה מתוך האלבום האחרון של אוהד בשעה טובה, ומחכים לעוד חומרים טובים מאוהד בהמשך. על רקע השיר הזה אנחנו נצא להפסקת פרסומות קצרצרה ממש, ואנחנו מיד מיד שווים לכל דודי עם עוד מוזיקה שקטה, טובה ומרגשת. אל תלכו לשום מקום כי אין לכם לאן. הפסקה קצרה ומיד שווים.

0: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב. מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות? השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
1: מגזין קולפליי בגיליון חודש אייר. הגרמר המצליח מוטי אילוביץ' מניו יורק בריאיון אדיר. אבי הקלייזמרים אברהם לי בורשטיין מגלה את התוכניות לשימור הניגון היהודי. המנצח המטאור משה סלוץ' על המשרה החדשה לצד גדול החזנים. הפקת חייהם, הצצה בלעדית לחתונות הנוצצות של הנגידים החרדים. ופיני איינורן חושף את הקו המוזיקלי שהתחיל באלבום החדש. מגזין קולפליי לחודש אייר, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני עיתונים.
0: ונשמרתם מאוד.

0: עוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
1: הרווח כולו שלכם. UMI מעריכה את ימי המחירות למיפה 7 חשמלית המפנקת. עד כבזיים בייר 14 במאי. רק 159,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,772 שקלים. כוכבית 2577. כפוף לתקנון באתר UMI Group COIL. קולפליי במתכונת מיוחדת לספירת העומר. רק מוזיקה שקטה.
2: חזרנו מהפרסומות, ועכשיו אנחנו ישר לשמוליק סוכות להתקרב, וסינגל יפהפה שהוציא סוכות עוד לפני האלבומים. שיר שמשום מה פחות הצליח, פחות מוכר, אבל שיר שאני מאוד מאוד מחובר אליו. הנה סוכות.

שרגי גשטטנר מבצע את שירו של סרולי ורדיגר, אוב רחמון בלחנו של יוסי גרין, כמובן שרגי גשטטנר זיכרונו לברכה, שמחר היורצת שלו, 5 שנים לאסון מירון, גם כאן מחר בכל דודין יהיה עם תוכנית מיוחדת, 5 שנים לאסון עם מיטב השירים השקטים והמרגשים שיצאו לזכר האסון, וזה ביצוע שאני מאוד מאוד אוהב של שרגי מתוך האלבום המחוזות המצוין שהוציא יחד עם יוסי גרין שנקרא ורם קייט, ומתוכו אוב רחמון, אז השמענו את זה. עכשיו סרולי גינסברג, הנייני, שיר נוסטלגי, מלא מלא רגש, לחן של פינקי ובר.

כמה עוצמות שיש בשיר הזה, כמה רגש שיש בשיר הזה, כמה התחננות ובקשה וכמיהה, הנייני, שרולי גינסברג, איזה שיר מיוחד. טוב, אני שובר פה מוסכמות להשמיע רק פעם אחת שיר של זמר בתוכנית, אני משמיע פעמיים. מרדכי בן דוד שוב, הפעם אפופוני, מתוך הפרויקט של אליעזר שובבר, המאור הריפ.

ברי ובר, קורבן. איזה שיר מיוחד, לחן של ארשי ויינברגר, שיר שברי הוציא לעילוי נשמתו ולזכרו של שרגי גשטטנר, זכרונו לברכה, שנספה באסון מירון, וכאמור מחר, כאן בתוכנית בקול דודי, נקדיש שעה שלמה לשירים שיצאו בעקבות אסון מירון. 5 שנים לאסון, הרבה שירים של שרגי ושאחרים שיצאו בעקבות האסון. זה יקרה כאן מחר בקול פליי, ב-6, בקול דודי. השיר שאנחנו מסיימים הערב את התוכנית איתו ונסיים גם מחר איתו, הוא מבט על כל הגזיירויס, חיים ישראל יחד עם אריל, לחן של בנצי שטיין, שיר שיצא שנה אחרי האסון, שיר כל כך מרגש, שכולנו מתפללים אצל רבי שמעון בר יוחאי את התפילה הזאת, ממקה ליבנו וארי וחיים, עם הלחן המדהים הזה של בנצי, עושים את זה הכי טוב מכולנו. אז עם זה אנחנו חותמים את תוכניתנו לערב זה יום ראשון בשבוע. תודה רבה לבורי עולם, תודה רבה תתעלות שידור, תודה רבה אבא. תודה רבה לכם המאזינים היקרים, גם על התגובות החמות ועל הבקשות שלכם בוואטסאפ 0515-05-1776. תודה רבה לצוות הנהדר של קולפליי, תודה רבה לגבי קאץ ולמשה דאודי. אני הייתי אתכם אחר המיקרופון דודי זינגר, נשתמע מחר ב-6, תוכנית מיוחדת כאמור. 5 שנים לאסון מירון, מיד אחריי כוכבי ערב עם צביקה שטרן, ערב הקלאסיקות של קולפליי, צביקה שטרן, שניאור גרינפלד, יאיר אדלר, יוסי אייזנטל, המשך הערב, אז המשך הזנה רבה ומועילה לקולפליי, נשתמע מחר, ביי ביי.

0: הורים, הזכירו לילדים שלכם. גם כשאוספים קרשים ללג בעומר, גם כשממהרים למדורה, הולכים רק על המדרכה, חוצים רק במעבר חצייה, ומסתכלים היטב לצדדים לפני שחוצים. ואתם, ההורים, זכרו, היו ערניים, וסעו לאט יותר בתוך העיר ובמיוחד בסביבת ילדים.
1: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
2: אחת, שתיים, שלוש, ארבע, 78.

0: האופטיקה של ישראל.
1: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה מרכבת ישראל.
2: הורים יקרים, זו הודעה עבורכם. הילדים מתכננים מדורה, ודאו כי אחד ההורים יהיה איתם כל הזמן. מדליקים רק במקום המאושר על ידי הרשות המקומית, מרחיקים מבנייני מגורים, מקטינים את המדורה ומוודאים בסיום כי האש קובטה לגמרי. בכל מקרה של חשש מסכנה, חייגו 102 ללוחמי האש ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. לג שמח ובטוח, כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
1: לחל הכאב ולהדלקה, לכתחילה ברכבת. רכבת ישראל היא הבחירה המושלמת למשפחה. בלי עמידה בפקקים, בלי לחפש חנייה ובלי לחץ מיותר. עולים לרכבת, נוסעים בנוחות ומגיעים במהירות. מתעדכנים בזמני הנסיעות באתר, ביישומון או במוקד רכבת ישראל. כוכבית 5770. מוגש מטעם רכבת ישראל.
3: אל על, ממריאים מחדש ביחד. כדי לאפשר לכם להזמין מראש בתקופה של ביקושים מתגברים, תהנו ממחירי גג לטיסות הממריאות עד סוף אוגוסט. להזמנות באתר אל על ואצל סוכני הנסיעות. אל על, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים באתר אל על.
1: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
4: סיבה 3 ללדת בשיבה, שמירת שבת כהלכתה ואווירה היימיש. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבה.
5: פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קולפליי. עכשיו באוויר, ערב הקלאסיקות היהודי. באולפן, צביקה שטרן.
6: שלום לכם. ערב טוב, מאזינים ומאזינות, כוכבי ערב בקולפליי, 107.6 FM, מאחורי המיקרופון צביקה שטרן, ואני שמח לפתוח את ערב הקלאסיקות המיוחד. כאן בקולפליי, עם שעתיים של מסע בזמן, לשירים שנגעו בכולנו, שירים ששרים בכל בית יהודי. מגוון של זמרים, מלחינים, אלבומים ומאבדים לאורך יותר מ-60 שנה. תודה רבה לגבי קאץ, מנהל תוכניות על היוזמה והמעטפת הנפלאה, לאריאל דרי, יואל דיקמן, אוהב זדרוק, משה דאודי, חנן בלייך ולזר מאק. אנחנו נצא לדרך, מקימי מהפרדל, הלחן המיוחד של אפרים רוזנבלום, עם עיבוד של האבא, משה מונה רוזנבלום, מתוך מונה 4, כמובן. השירה של מרדכי בן דוד, ועל השעה 9, שתהיה לכם, האזנה מרוממת.

לחן ישן של רבי ציון שנקר זיכרונו לברכה, שמצליח בשנים האחרונות לגעת בכל כך הרבה אנשים, בביצוע נפלא של יונתן רזל וישיבת אורות שאול, במקומך מלכינו תופיע.

0: וואו!
1: כל פליי במתכונת מיוחדת לספירת העומר. רק מוזיקה שקטה.

ברוך לוין אומר, כאשר הוא הלחין את השיר הזה, כשנולד בנו, לפני יותר מ-20 שנה, הוא לא חשב שהשיר הזה יהיה מפורסם כמעט בכל בית בישראל, וזכייני, ברוך לוין, מתוך אלבום הבכורה שלו, הלחין, שר וגם איבד. וזכייני, ברוך לוין, מתוך אלבום הבכורה שלו, הלחין, שר וגם איבד.

0: עכשיו באוויר, ערב הקלאסיקות היהודי, באולפן צביקה שטרן.
1: אמנם לא 60 שנה, אבל גם 10 שנים מאז אלבום הבכורה של מוטי שטיינמץ, הנשמה בקרבי, זכור ברית אברהם. לחן כל כך מרגש של אלי קליין, עיבוד של מוישה לאופר. זכור.

0: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת, והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף, ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
1: לחלקה ולהדלקה, לכתחילה ברכבת. רכבת ישראל היא הבחירה המושלמת למשפחה. בלי עמידה בפקקים, בלי לחפש חנייה ובלי לחץ מיותר. עולים לרכבת, נוסעים בנוחות ומגיעים במהירות. מתעדכנים בזמני הנסיעות, באתר, ביישומון או במוקד רכבת ישראל. כוכבית 5770. מוגש מטעם רכבת ישראל.
2: הרווח כולו שלכם. UMI מעריכה את ימי המחירות למיפה 7 החשמלית המפנקת. עד כבזיים בייר 14 במאי. רק 159,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,772 שקלים. כוכבית 2577. כפוף התקנון באתר UMI Group COIL.
3: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
4: מגזין קולפליי בגיליון חודש אייר. הגרמר המצליח מוטי אילוביץ' מניו יורק בריאיון אדיר. אבי הקלייזמרים אברהם לי בורשטיין מגלה את התוכניות לשימור הניגון היהודי. המנצח המטאור משה סלוץ' על המשרה החדשה לצד גדול החזנים. הפקת חייהם, הצצה בלעדית לחתונות הנוצצות של הנגידים החרדים. ופיני איינורן חושף את הקו המוזיקלי שהתחיל באלבום החדש. מגזין קולפליי לחודש אייר, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני עיתונים.

0: קולפליי במתכונת מיוחדת לספירת העומר. רק מוזיקה שקטה.
1: מודחי בן דוד לא הראשון ששר את השיר הזה, פרחי טורונטו, מתוך אלבום באמת אחד המיוחדים במוזיקה החסידית, אלבום שנקרא ואמר ביום ההוא, ואבי יויטי עם לחנו של שלמה ז'ולטי, העיבוד של ישראל לעם, קצת יותר מ-50 שנה.

כשהלחן הזה יצא, ראה אור אצל יעקב שווקי באלבומו השני, אחד מהזמרים במוזיקה חסידית אמר לי, וואו, איזה שיר, למה יוסי גרין לא הביא את השיר הזה לי? ונעל תצריכנו.

0: עכשיו באוויר, ערב הקלאסיקות היהודי, באולפן צביקה שטרן.
1: מתוך אלבום המשוררים שיצא לפני יותר מ-25 שנה, מרדכי בן דוד הוא המבצע, תפילה לאוני, פינקי וייבר הלחין, עיבוד של יואל חיבריסקמן.

ביצור כל העולמים, עוד לחן של יוסי גרין. הביצור כאן הוא של דדי גראוכר זיכרונו לברכה, שבעצם מחדש את הלחן הזה שהוקלט קודם אצל דוב הופמן, העיבוד של מוישה לאופר.

מסיימים שעה ראשונה, קלאסיקות כאן בכל פליי 107.6 FM, קריבון עולם, כל כך הרבה לחנים יש, ארי גודבג, הביא משהו חדש, משהו יפה מאוד, לפני יותר מ-20 שנה, באלבומו הראשון שנקרא לישועתך קיווינו, הוא הלחין, שר וגם איבד, מיד אחר השיר הזה, נצא להפסקת פרסומות ונשוב בעזרת השם לשעה השנייה.

0: עדיין מחכים? תעברו לאתרוג. ועכשיו, במבצע מיוחד, חודשיים התנסות ללא עלות. לפרטים נוספים, כוכבי 9500.
1: מקפידים לתת לכם יותר אתרוג.
0: כפוף לתקנון.
2: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
3: אחת, שתיים, שלוש, ארבע, 78. כן.

0: האופטיקה של ישראל. אלעל, ממריאים מחדש ביחד. כדי לאפשר לכם להזמין מראש בתקופה של ביקושים מתגברים, תהנו ממחירי גג לטיסות הממריאות עד סוף אוגוסט. להזמנות באתר אלעל ואצל סוכני הנסיעות. אלעל, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים באתר אלעל.
1: רפואת העצמות והשרירים, 9 אותיות. אורתופדיה.
2: וואו, באיזו מהירות.
1: כן, אני בילומית. אני מוצאת אורתופד מהר. על פי נתוני משרד הבריאות, בלאומית תחכו פחות גם לאורתופדיה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
3: בבריאות לא מחכים.
4: סיבה 3 ללדת בשיבה, שמירת שבת כהלכתה ואווירה היימיש. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבה.
5: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
6: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות ולענות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה להזריאלי.
7: קולפליי 107.6 FM גם באתר וגם באפליקציית קולפליי. עכשיו באוויר, ערב הקלאסיקות היהודי. באולפן, צביקה שטרן.

תודה ששבתם אלינו ערב הקלאסיקות היהודי, כאן בקולפליי 107.6 FM, פותחים את השעה השנייה עם פרחי שלהבת, מתוך אלבום Precious Tears. טוב, להודות להשם לחנו של יוסף אייזנשטארט.

ירחמיאל ביגון הלחין את הלחן הכל כך כל כך מרגש הזה, אל תירא כי השיר איש, מתוך האלבום שכבר דיברנו עליו שפיחד טורונטו, שנקרא ואמר ביום ההוא, קצת יותר מ-50 שנה, העיבוד של ישראל עם.

ממשיכים עם המסע בזמן 40 שנה לאלבום איטל השמיים של לייבלה, של זיכרונו לברכה אלוקי נשמה, לחן ועיבוד מוישה לאופר.

0: עכשיו באוויר, ערב הקלאסיקות היהודי, באולפן צביקה שטרן.
1: ועוד איזה קלאסיקה, שולחן שבת וזכינו לקבל שבתות, אברהם פריד מתוך אלבום זה הזמן, לחן יוסי גרין, עיבוד של מרטי לוינטר.

0: הרווח כולו שלכם. UMI מעריכה את ימי המחירות למיפה 7 החשמלית המפנקת. עד כבזיים בייר 14 במאי. רק 159,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,772 שקלים. כוכבית 2577. כפוף התקנון באתר UMI Group COIL.
1: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
2: מגזין קולפליי בגיליון חודש אייר. הגרמר המצליח מוטי אילוביץ' מניו יורק בריאיון אדיר. אבי הקלייזמרים אברהם לי בורשטיין מגלה את התוכניות לשימור הניגון היהודי. המנצח המטאור משה סלוץ' על המשרה החדשה לצד גדול החזנים. הפקת חייהם, הצצה בלעדית לחתונות הנוצצות של הנגידים החרדים. ופיני איינהורן חושף את הקו המוזיקלי שהתחיל באלבום החדש. מגזין קולפליי לחודש אייר, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני עיתונים.
1: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
3: כל פליי במתכונת מיוחדת לספירת העומר. רק מוזיקה שקטה.
4: חמישים וחמש שנה אחורה, פרחי אגודת ישראל מתוך האלבום על חומותייך, לב טהור, לחנו של הרב שמחה סולובייצ'יק.

להקת וייקות, נער הייתי, מתוך אלבומם השלישי, להקת וייקות שגם חידשה באלבומם הראשון את לב טהור ששמענו עכשיו בביצוע של פרחי גולת ישראל, הלחן שנער הייתי של פסי סטולברגר, העיבוד של איבי רוטנברג.

כאייל תהרוג על אפיקי מים, מקהלת ילדים צליל וזמר, מתוך אלבום מאמא שני, עיבוד נפלא של משה מונה רוזנבלום, הלחן של יוסי גרין.

תוכנית היינו לערב מאחורי המיקרופון, הייתי איתכם צביקה שטרן, בתפילה ותקווה ללילה שקט ולבשורות טובות. אנחנו בעזרת השם נשוב ונשתמע ביום שלישי. אני רוצה להגיד תודה לגבי קאץ מנהל תוכניות, על היוזמה והמעטפת הנפלאה, לאריאל דרי, אולי דיקמן, אוהב זדרוק, כמו שדאודי חנן בלייך ואלעזר מקס. מיד אחרינו שניאור גרינפלד עם עוד שעה, מיד אחריו יאיר אדלר עם עוד שעתיים של ערב הקלאסיקות כאן בכל פליי. נסיים עם קולי אל השם, אייזיק אוניג, מתוך אלבום אדון הכל, לחנו של רב מוישה גולדמן, זיכרונו לברכה, בעיבוד של מוישה לאופר, ושתהיה לכם המשך האזנה, מרוממת לכל פליי, 107, 6 FM. מה?

0: סיבה 3 ללדת בשיבה. שמירת שבת כהלכתה ואווירה היימיש. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבה.
1: אל על, ממריאים מחדש ביחד. כדי לאפשר לכם להזמין מראש בתקופה של ביקושים מתגברים, תהנו ממחירי גג לטיסות הממריאות עד סוף אוגוסט. להזמנות באתר אל על ואצל סוכני הנסיעות. אל על, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים באתר אל על.
2: היום 7 שעות 30 דקות, שהם חצי יום שאני מחכה לתמונה.
0: עדיין מחכים? תעברו לאתרוג. באתרוג מקפידים לתת לכם יותר, עם הסינון היחיד שמאפשר לכם לעבוד במהירות ובהילות בלי להתפשר על הערכים שלכם. ועכשיו במבצע מיוחד, חודשיים התנסות ללא עלות. לפרטים נוספים כוכבי 9500.
3: מקפידים לתת לכם יותר, אתרוג.
0: כפוף לתקנון.
4: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות ולענות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה לעזריאלי.
5: איך הם גדלים מהר? היום הוא איתך ברכב בדרך לגן, אבל הופ, עוד רגע אתה לוקח אותו לחופה, או תשכח שהוא היה פעם כל כך קטן. אבל כדי שתגיע לשם, יש דבר אחד שאסור לך לשכוח לעולם. אותו ברכב. מה עושים? לא מתעסקים בטלפון הנייד בנהיגה.

0: ארנק או כל חפץ חשוב במושב האחורי. מסגלים הרגלים, כמו שיחה לבין הזוג או לבת הזוג בשעת ההגעה ליעד, או מתקינים אמצעי טכנולוגי. אחרי שיוצאים מהרכב, מוודאים שלא שכחנו אף אחד. הרלב"ד.
1: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש. נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
2: פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קול פליי. עכשיו באוויר, ערב הקלאסיקות היהודי, באולפן שניאור גרינפלד.
3: ערב טוב, מאזינים יקרים, אתם על קול פליי, 107.6 FM, איתכם שניאור גרינפלד, ואנחנו על השעה התשיעית, יום ראשון, תזיין יר תשן פיוו, והפעם כבר שנה שנייה שאני זוכה להגיש בערב הקלאסיקות היהודי מיטב השירים והניגונים השקטים שהפכו לקלאסיקה במוזיקה החסידית. אז קודם נגיד תודה למי שאמר והיה העולם, תודה למרכל התחנה אריאל דרי, למנהל התוכניות גבי קאץ שגם יזם את הערב המיוחד הזה, למשה דאודי, דודי זינגר, לכם מאזינים יקרים. ואנחנו נפתח עם אחת הקלאסיקות הידועות בעולם הנגינה היהודי והחסידי בפרט, שרים את זה בהרבה בתים בלילות שבת קודש. רחם בחסדך על עמך צורנו, בביצוע אלי שטרייכר, העיבוד של הרב חיים מנחם ארטמן. הניגון מגיע מהעיר צ'ובין, שלכולם האזנה ערבה. מתחילים.

למה נקרא מוריה על שם המור הטוב שישנו שם? זה היה גדול הזמר אברום פריד עם הקלאסיקה הידועה מוריה בלחן והעיבוד של שמעון רוזנבלום. והנה עוד קלאסיקה ידועה מאוד, שיר המעלות בשוב השם ציון היינו כחולמין, הלחן של פנחס מיליקובסקי, העיבוד של שמעון רוזנבלום, הביצוע של עמית ליסטוונד.

0: אבינו מלכנו, נא אל תשיבנו ריקה מלפניך. זה היה ליפה שמלצר, בלחן של פינקי ובר, העיבוד של רובי בנט, קלאסיקה של הימים הנוראים. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרה ומיד שווים.
1: מגזין קולפליי בגיליון חודש אייר. הגרמר המצליח מוטי אילוביץ' מניו יורק בריאיון אדיר. אבי הקלייזמרים אברהם לי בורשטיין מגלה את התוכניות לשימור הניגון היהודי. המנצח המטאור משה סלוץ' על המשרה החדשה לצד גדול החזנים. הפקת חייהם, הצצה בלעדית לחתונות הנוצצות של הנגידים החרדים. ופיני איינורן חושף את הקו המוזיקלי שהתחיל באלבום החדש. מגזין קולפליי לחודש אייר, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני עיתונים.
2: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש. לחלקה ולהדלקה לכתחילה ברכבת. רכבת ישראל היא הבחירה המושלמת למשפחה. בלי עמידה בפקקים, בלי לחפש חנייה ובלי לחץ מיותר. עולים לרכבת, נוסעים בנוחות ומגיעים במהירות. מתעדכנים בזמני הנסיעות באתר, ביישומון או במוקד רכבת ישראל. כוכבית 5770. מוגש מטעם רכבת ישראל.
3: הרווח כולו שלכם. UMI מעריכה את ימי המחירות למיפה 7 חשמלית המפנקת עד כבזיים בייר 14 במאי, רק 159,990 שקלים, לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,772 שקלים. כוכבית 2577. כפוף התקנון באתר UMI Group COIL.

חזרנו ממקבץ הפרסומות, ואנחנו עוברים לניגון של בעל התניא, זכר צדיק וקדוש לברכה, שאני גם קרוי על שמו, בביצוע איתן כץ, שגם איבד את הניגון, קיילי אתה נגון.

אלה היו אברי מירות ושלמה כהן שחידשו את הלחן של רמושה גולדמן זצ"ל, העיבוד של אלי לאופר על הפיוט פנה לעלבון שמנגנים בליל יום הכיפורים בתפילת כל נדרי. והנה הקלאסיקה של פרחי מיאמי, הלחן של רחמיאל ביגון, העיבוד של ישראל עם על המילים נקדש את שמך בעולמך, ביצוע מיוחד מאוד.

עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים. הקלאסיקה של גדול הזמר מרדכי בן דוד, ללחן של יוסי גרין, העיבוד של ישראל עם. והנה הקלאסיקה של רב שלמה קרליבך זיכרונו לברכה, בביצוע ברי ובר, העיבוד של נפתלי משה שניצלר, על המילים שפחי כמים ליבר.

ואי אפשר לסיים את התוכנית המיוחדת הזאת בלי הקלאסיקה של אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח, ואף על פי שיתמהמה, אם כל זה אחכה לו בכל יום שיבוא. הביצוע של מקהלת פרחי, הלחן של רב איצי וייסברג שיחיה ומוטי פרנס זיכרונו לברכה, העיבוד של ישראל עם. תודה רבה למי שאמר והיה העולם, לקדוש ברוך הוא. תודה למנכ"ל התחנה אריאל דרי, למנהל התוכנות גבי כץ, למשה דאודי, דודי זינגר, אשר גרייבר, לכם מאזינים יקרים. נשתמע אם ירצה השם מחר, ועד אז המשך האזנה הרבה לתוכניות קולפליי.

0: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
1: הורים יקרים, זו הודעה עבורכם. הילדים מתכננים מדורה, ודאו כי אחד ההורים יהיה איתם כל הזמן. מדליקים רק במקום המאושר על ידי הרשות המקומית, מרחיקים מבנייני מגורים, מקטינים את המדורה ומוודאים בסיום כי האש כובתה לגמרי. בכל מקרה של חשש מסכנה, חייגו 102 ללוחמי האש, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. לג שמח ובטוח, כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
2: אחת, שתיים, 3, 4, 78.

0: המוזיקה של ישראל.
1: אלעל, ממריאים מחדש ביחד. כדי לאפשר לכם להזמין מראש בתקופה של ביקושים מתגברים, תהנו ממחירי גג לטיסות הממריאות עד סוף אוגוסט. להזמנות באתר אלעל ואצל סוכני הנסיעות. אלעל, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים באתר אלעל.
2: אחת.
3: סטופ.
2: שלוש.
3: סיבה שלוש ללדת בשיבא. שמירת שבת כהלכתה ואווירה היימיש. בבית החולים שיבא לנשים.

0: ויולדות, גישה מותאמת זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבא.
1: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
2: עכשיו באוויר, ערב הקלאסיקות היהודי, באולפן יאיר אדלר.
3: ערב טוב חברים יקרים, כמו שאמר הקריין, כן, בהחלט אנחנו בערב הקלאסיקות היהודי הגדול, הגדול מספר 3. עוד מיזם מדהים מבית משפחת קולפליי, מיזם קסום שנותן שוב פעם את הבמה, את הפורמטים המיוחדים בשביל תמיד תמיד תמיד לתת ולהעריך ולהוקיר ולתת זוויות חדשות ומיוחדות על עולם המוזיקה היהודי, החסידי, המזרחי, הכללי, האלטרנטיבי. והיום למי שלא לגמרי הבין את הפורמט, למי שגם לא הזין לתוכניות הקסומות והקודמות שהזנתי להם מעט, ובאמת כל שיר היה פנינה, לא פחות, אז מטרתנו ומה שאנחנו בעצם מנסים ומחפשים להביא בתוכנית הזו, היא שכל שיר שנשים כאן בשידור לא יהיה יהודי אחד שיאזין לתוכנית הזאת ויגיד לעצמו, אני לא מכיר את השיר הזה. כל אחד מהשירים שיהיו כאן יהיה שיר שכולנו גדלנו או גדלים עדיין איתו, שיר שכולם מכירים, שיר שכולם מחוברים אליו, כולם יכולים להרגיש אותו עמוק בלב, ולכולם יש איזושהי פינה קטנה כזו, שהשיר הזה יעורר ויצית אצלהם בעזרת השם. עכשיו תראו, בגלל שקודמיי נתנו שירים קצת יותר חסידיים, יותר היו באזורים גם הישנים יותר וגם החסידים יותר, אז ככה נטלתי על עצמי משימה, למרות שבדרך כלל בתוכנית הזו אנחנו גם צעירים יותר וגם ככה משתגלים לשים ממגוון הסגנונות, אז יהיו כאן מכל סגנונות השירים, גם שירים עתיקים יותר, גם שירים חדשניים יותר, אבל ככה גם שמתי טיפה יותר דגש על שירים ישראלים, טיפה יותר שירים אלטרנטיביים שהצליחו דווקא עם היותם אלטרנטיביים להפוך להיות נכסי צאן ברזל, נכסי צאן ברזל שנכנסו לכל בית יהודי באשר הוא, גם אם הם לא הקלאסיים, גם אם לא השירים שהיינו מצפים שיהפכו להיות השירים הללו. ואחד מהשירים לדעתי שהכי הכי מאפיינים את הדוגמה הזו, שיר שבכל הזדמנות שצא לי להיות בה, גם עם אנשים שהם אינם מהציבור החרדי הדתי דווקא, הכירו אותו, וכמובן, כמובן, גם כשנוכחתי והייתי במחוזות הצדיקים, או הצולים, או השמרנים, השמרנים אולי זו המילה הנכונה ביותר לומר, כולם הכירו את השיר הזה מכל קצוות הקשת. אני מדבר על שיר למעלות של יוסף קורדונר.

רגע, הצלילים הללו נספר לכם שהלחן הוא לחן של יוסף קורדונר, קורדונר עצמו, הפקה מוזיקלית שלו, הוא ניגן על כמעט כל הכלים שאתם שומעים פה ברקע למעשה, חוץ מהחליל שזה יצחק אזולאי ומיקס של אריאל אשכנזי.

0: מעניין לשמוע את השיר הזה בביצוע המקורי, הקסום כל כך, היפה, הפשוט, הטבעי הזה, וגם לגלות שיש כל מיני קטעים שעם הזמן ככה השתנו קצת בלחן, שאנשים ככה, ככל שהשיר יותר מתפרסם ויותר מתגלגל, אז הרבה פעמים קוראים מצבים שהוא קצת משתנה, קצת נותנים לו נגיעות חדשות, שיפה כל כך. וכאן אנחנו ממשיכים לישי ריבו ומוטי שטיימץ, נפשי, שיר שאולי לא הרבה שנים איתנו על המדף, יצא ב-2018 למניינה, מה שאומר שהוא קמה באזור השמונה שנים איתנו, לחן של שמואל יפת, מילימה מקורות, הפקה מוזיקלית של דוד איכילביץ'.
1: נפשי.
0: שיר מיוחד כל כך שככה מי שיכול לשים לב, בין הבית לפזמון יש גם שינוי סולם וגם שינוי קצב.
1: בצל.
0: אולי זה סוד הקסם של ההצלחה, אולי הפשטות, אולי הדואט המדהים הזה.

ישי ריבו יחד עם מוטי שטיימץ נפשי, שיר קלאסיקה בהחלט שהפכה להיות חלק מחיינו, שיר מדהים שמשלב ומלטף ככה בין העולמות החסידיים לישראלים, מחליף סולמות באמצע, מחליף ככה משקלים מוזיקליים, ואולי זה סוד הקסם המדהים של הדבר הזה. וכאן אנחנו ממשיכים לעוד שיר שממש ככה הצטרף אלינו בשנים האחרונות, אבל הפך להיות קלאסיקה שאי אפשר להתעלם ממנה. אני חושב שאין חופה היום בציבור החרדי, ואפשר אפילו לומר בציבור הדתי, שזה לא מנוגן ולא מושר בה. לחן מיוחד כל כך של פינחס ביכלר, הפקה מוזיקלית של ינקי לנדו, וכמובן בשירה ובסולו המדהים של זנביל ויינברגר יחד עם הקלט מלחיס.

אגב, נספר לכם שנגן הסקסופון ששומעים בתחילת הקליפ זה לא אחר מאשר דוד אלר, המוכשר שבאמת הביא שם סולו האיקוני כל כך. ועוד פרט חשוב שמעניין לשים לב אליו בשיר המיוחד הזה, זה שהשיר הזה לא הצליח מיד כמו שהיה מצופה, משיר באמת קליט שמתנגן טוב, יש לו קליפ מעניין, ולקח לו זמן, לקח לו זמן, והוא חלחל לאט לאט, וזו אולי אחת ההוכחות לכך שלאי טוב, לפעמים לוקח לו את הזמן להתבשל, לבקוע בצורה טבעית מתוך הקהל, ולא סתם להתפוצץ ביום אחד, ופשוט להגיע לזה אייפ מסוים, ואז לצנוח ולרדת, וגם להגיע למיצוי אצל האנשים, כי זה נראה לי עדיין לא נתפס אצל האנשים כשיר כזה ממוצא, זה עדיין שיר שיש עוד טעם של עוד ממנו. מכאן אנחנו ממשיכים לשיר הבא, שהוא קלאסיקה, לא פחות מכל מה שהיה כאן עד עכשיו. יונתן רזל, קטונתי מכל החסדים. שיר שאולי אחד הפרטים המיוחדים ביותר לגביו, זה שכשישבו על היחץ בהפקה של האלבום, אז הם החליטו להועיד את השיר הזה, שיהיה בעיקר ויוכוון לקהל הדתי והחרדי, ואת בין הצלילים אני חושב שזה גם אשר, והשם של האלבום אותו רצו לכוון יותר לקהל הישראלי. וככה השיר קטונתי פרץ והפך להיות להיט, להיט מטורף, ובכל המצדים, גם בציבור הדתי, ואולי אפילו אני חושב ש... והציבור הכללי, ואני חושב שאולי אפילו הוא פרץ והפך ללהיט קודם כל בעולם הדתי והכללי, ורק אז הגיע לציבור החרדי. בכל אופן, קטונתי של יונתן רזאל, לחן והפקה מוזיקלית מיוחדת כל כך של... ושירה, כמובן סולו של יונתן רזאל.

יונתן רזאל, קטונתי מכל החסדים ומכל האמת אשר עשית את עבדך. כמה, איזו, זה מילים נדירות, זה מילים מדהימות, ובאמת קשה שלא לחשוב איך המילים הללו לא הולחנו קודם לכן. השיר הבא זה לא אחר מאשר נפתלי קמפה בעבור רוויסיינו. שיר שהחזיר הרבה כבוד וגאווה, אם אפשר לומר זאת כך, לעולם הקלאסיקות הליטאי. שיר שאחרי תקופת יובש, אני חושב אחרי כמה שנים טובות, אולי מאז מידס הרחמים של מאיר גפני, שגם אותו נשמיע כאן עוד מעט, קיבלתם חשיפה. אבל אחרי תקופת יובש קשה בעולם הלעיתים הליטאים, הגיע נפתלי קמפה עם השיר היפהפה הזה, לחן של נפתלי קמפה ואלי קליין, הפקה מוזיקלית של אלי קליין ואיצי ברי.

זה נפתלי קמבה בעבור רביסנו. אם אתם הצטרפתם לנו לשידור עכשיו, אני אספר לכם שאתם נמצאים על כל פליי 107.6 FM, ואתם במקרה על ערב הקלאסיקות הגדול, ערב שבו אנחנו משמיעים רק קלאסיקות, רק שירים שממש חרוטים בלב של כל אדם ואדם מישראל. ואנחנו עוברים לחיים ישראל, התגדל והתקדש, לחן ומינים של שמואל יונה. עיבוד והפקה מוזיקלית רביב בן מנחם, וחשוב לומר שהשיר הזה הוא אחד החשובים, החשובים גם בקריירה של הזמר העצום הזה והגדול הזה חיים ישראל. זה מתוך אלבומה השני, ממעמקים. השיר שאולי המזוהה ביותר עם חיים ישראל, השיר שהפך אותו ללהיט עד היום, במשך כמה עמים זה יסע בשנת 2001. מדברים על 25 שנה לאחר מכן, ועדיין מוכר, עדיין ככה אחד השירים המיוחדים והמזוהים ביותר עם חיים.

0: השיר הבא שאנחנו עוברים אליו זה שיר שכבר הזכרתי אותו ככה, אז אני אמרתי, אני אשים אותו מידת הרחמים של מאיר גפני, שיר שהפך לנכס צאן ברזל, הצליח לחצוב ולחצות גבולות ומגזרים. מאיר גפני, מידת הרחמים, לחן של אורי אברהם, מבוצע עיבוד מוזיקלי קסום ויפיפה של מוישה לאופר, איך לא?
1: יהי רוצוי מלפונך

0: הרווח כולו שלכם. UMI מעריכה את ימי המחירות למיפה 7 החשמלית המפנקת. עד כ"ז באייר 14 במאי. רק 159,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,772 שקלים. כוכבית 2577. כפוף לתקנון באתר UMI Group COIL.
1: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה מרכבת ישראל.
2: מגזין קולפליי בגיליון חודש אייר. הגרמר המצליח מוטי אילוביץ' מניו יורק בריאיון אדיר. אבי הקלייזמרים אברהם לי בורשטיין מגלה את התוכניות לשימור הניגון היהודי. המנצח המטאור משה סלוץ' על המשרה החדשה לצד גדול החזנים. הפקת חייהם, הצצה בלעדית לחתונות הנוצצות של הנגידים החרדים. ופיני איינורן חושף את הקו המוזיקלי שהתחיל ב-2003

0: כן, הפסקת פרסומות קצרצרה שיצאנו אליה, ומיד מלאחר מכן חזרנו, שבנו עם ספיישל הסולואים, לא הסולואים, הקלאסיקות הגדול מכל הזמנים. אנחנו כאן לשעתיים, אנחנו כאן עד 12, עד חצות לילה, עם כל הקלאסיקות הגדולות ביותר שהיו כאן בעולם המוזיקה היהודי, החסידי, הישראלי, המזרחי, הים תיכוני, כל מה שתעלו על דעתכם. ועכשיו אנחנו עוברים לאחד השירים שכולכם, כולכם תסכימו איתי, שהוא קלאסיקה מפוארת בהחלט, עלה קטן שלי, שזה מילים ולחן של ישי לפידות המוכשר, הפקה מוזיקלית של יובל סטופל, אברהם פריד.
1: וסבע ימים ראיתי כבר ברוחות הזאת

לקהל רחב מאוד, מה שבהחלט מגדיר אותו כקלאסיקה חד משמעית. ומכאן אנחנו ממשיכים עם זמר שהוא למעשה בעצמו קלאסיקה אחת גדולה, זמר שצליח לחצות ככה ובאמת לעבור בין קהלים מגוונים ביותר, אבל השיר הזה שלו הוא אולי השיר שמזוהה ביותר עם המנעד הרחב שלו, שיר שהוא הצליח להכניס לתוכו טקסטים כל כך אמוניים, ועדיין להגיע איתו לראש רשימת המצעדים בכל גופי הרדיו והשידור האפשריים. אני מדבר על הלב שלי של ישי ריבו, שזה מילים ולחן של ישי ריבו, ועיבוד והפקה מוזיקלית של מאור שושני יחד עם ישי ריבו.

אברהם פרידלה קטן שלי, שיר שבאמת הפך לנחלת הכלל, שיר שהצליח להגיע ולגעת בכל כך הרבה קהלים, זכה לגרסאות קאבר וכיסויים מגדולי הזמרים גם בציבור הכללי, שיר שמושר בימי זיכרון ובאמת הצליח לעשות הרבה הרבה רעש ולהגיע

0: שי ריבו הלב שלי, שיר שהפך לקונצנזוס, שיר שמחבר בין כל כך הרבה קהלים. אבל אם כבר דיברנו על זמרים שהם קונצנזוס, זמרים שהם באמת חד משמעית קלאסיקות בכל מקום, בכל ציבור, שרק נזכיר את שמם, אני חושב שאחד מהם זה שולי רנד, והשיר הראשון, הסנונית הראשונה ששולי רנד הוציא, ואני חושב שגם זה מיוחד באופן יוצא דופן, כי שולי רנד, גם כשהוא הוציא את הסינגל הראשון שלו, הוא לא ידע שזה, לא רק שהוא לא ידע שזה יהיה להיט, הוא לא ידע אם הוא זמר בכלל. זה ברמה שהפקות ודברים שהוא הוציא לפני, בכלל לא היו עם פסקול שלו או שירים שלו, ואז פשוט הוא החליט להתנסות, הוא אמר, אני רוצה לנסות, לראות אם יקרה עם זה משהו, אם זה יעבוד. והשיר הראשון שהוא הוציא אי פעם היה השיר הזה, היקה, בשנת 2008, למניינה, מתוך אלבום הבכורה, נקודה טובה, הפקה מוזיקלית של אסף אמדורסקי. בואו נאזין לזה.
1: מה אתען, מה אצטדק, מה אדבר?

מכאן אנחנו מתקרבים לסיומה של השעה, ואנחנו מסיימים עם השיר באמת לטעמי האישי, וזה באמת עניין של טעם אישי, השיר הטוב ביותר שלי פעם מכל הזמנים, ואני כל כך אוהב את ליפ, ואתם יודעים כאן בשידור כמה אני מזכיר זאת, ועדיין זה השיר הטוב ביותר מכל הזמנים, לחן גאוני של ליפה בעצמו, הפקה מוזיקלית קסומה, אפשר לשמוע את זה ככה מהסימפוניה, מהקרנות יער שאופייני כל כך לישראל עם. השיר של המעשה סוגר לנו שעה ראשונה, מיד לאחר מכן אנחנו נצא להפסקת פרסומות קצרצרה, ואנחנו נשוב לשעה השנייה מלאה, מפוצצת בקלאסיקות, ובשעה הבאה בעזרת השם אני גם מפתח קווים, ואתן לכם את ההזדמנות לספר לי מה הקלאסיקות שאתם אוהבים ורוצים להזין להם. אז זה ליפה שמלצר.

0: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים ולא לשכוח. קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה מרכבת ישראל.
1: אל על, ממריאים מחדש ביחד. כדי לאפשר לכם להזמין מראש בתקופה של ביקושים מתגברים, תהנו ממחירי גג לטיסות הממריאות עד סוף אוגוסט. להזמנות באתר אל על ואצל סוכני הנסיעות. אל על, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים באתר אל על.
2: הורים, הזכירו לילדים שלכם. גם כשאוספים קרשים ללג בעומר, גם כשממהרים למדורה, הולכים רק על המדרכה. חוצים רק במעבר חצייה. ומסתכלים היטב לצדדים לפני שחוצים. ואתם, ההורים, זכרו, היו ערניים, וסעו לאט יותר בתוך העיר ובמיוחד בסביבת ילדים.
3: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
4: היום 7 שעות ו-30 דקות, שהם חצי יום שאני מחכה לתמונה.
5: עדיין מחכים? תעברו לאתרוג. באתרוג מקפידים לתת לכם יותר, עם הסינון היחיד שמאפשר לכם לעבוד במהירות ובעילות בלי להתפשר על הערכים שלכם. ועכשיו במבצע מיוחד, חודשיים התנסות ללא עלות. לפרטים נוספים כוכבי 9500.
6: מקפידים לתת לכם יותר, אתרוג.
5: כפוף לתקנון.
3: הורים יקרים, זו הודעה עבורכם. הילדים מתכננים מדורה, ודאו כי אחד ההורים יהיה איתם כל הזמן. מדליקים רק במקום המאושר על ידי הרשות המקומית, מרחיקים מבנייני מגורים, מקטינים את המדורה ומוודאים בסיום כי האש קובטה לגמרי. בכל מקרה של חשש מסכנה, חייגו 102 ללוחמי האש ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. לג שמח ובטוח, כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
7: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות וליהנות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה להזריע לי.

0: עכשיו באוויר, ערב הקלאסיקות היהודי, באולפן יאיר אדלר.
1: חזרנו לשעה השנייה של ערב הקלאסיקות היהודי הגדול מכל הזמנים, אני יאיר אדלר ואתם כאן איתי לעוד שעה שלמה של קלאסיקות טובות מכל הזמנים, קלאסיקות שכולנו גדלנו עליהם או עדיין גדלים איתם. יהיו כאן גם שירים חסידים, גם שירים ישראלים, עם טיפה יותר שימת לב ודגש על הקלאסיקות האלטרנטיביות, אם אפשר לקרוא להם כך, בעקבות כך שקודמי בשעות הקודמות שהביאו באמת פלייליסטים מדהימים יותר, ככה שמו דגש על שירים חסידים. אז אני בא לי, אני מרגיש שיש עוד הרבה מקום לשים דגש גם על דווקא על הקלאסיקות האלטרנטיביות יותר והפחות חסידיות. אבל רגע לפני שאנחנו נעבור לאלטרנטיביות, השיר שאני רוצה לפתוח איתו את השעה, זה אולי השיר, לא אולי, אני חושב בוודאות, השיר הכי חדש מכל השירים שיהיו כאן והיו כאן בתוכנית, והשיר הזה הוא רב שי בן רב מוישה של שמשי נעימן, שיר שהוא ממש טרי, הוא חדש, אבל עדיין הצליח לחדור ולהפוך לקלאסיקה שאין מי שלא מכיר, ואולי זה חלק מהמפעל החיים האדיר הזה שרב שי בן רב מוישה, שפתח את הלב שלו לכל כך הרבה אנשים, והמשהו בנתינה הזו, בכל הדבר הזה, נוגע באנשים, ואפילו שיר שנכתב לזכותו ולזכרו, מצליח לגעת בכל כך הרבה אנשים. אז לחן של שמשי נעימן בעצמו, יחד עם הקלט שירה, רב שי בן רב מוישה, שיר שפותח לנו את השעה הזו. מספר הטלפונים, אתם רוצים לשלוח את ההצעות המוזיקליות המצוינות שלכם, אבל תזכרו, אנחנו בתוכנית הקלאסיקות, זה חייב להיות שירים שהם קלאסיקות שכולם מכירים, שזה שירים שפשוט לא משנה מי יפתח את הרדיו ויגיד, יו, איך אני אוהב את השיר הזה, איך אני מכיר את השיר הזה, כמה גדלתי עליו, כמה השיר הזה היה משמעותי בחיים שלי. מספר הטלפון שלנו הוא 02-313-1076, שלוחה 2, טבע מספר 8. אם ככה לא הספקתם לרשום וזה הזריז ומהיר לכם מדי, אז מספר הטלפון שוב 02-313-1076, שלוחה 2, טבע מספר 8. אנחנו יוצאים לדרך עם שמשי נעימן, יחד עם הקלט שירה, רב שי בן רב מוישה.

כן, זה היה שם שיניים, אני יחד עם הקלאצ'י, רב שעיה בן רב מוישה. וכאן אנחנו ממשיכים עם וסעורב של מרדכי בן דוד ומוטי שטיימץ. גם שיר לא ישן מאוד, אבל בהחלט שיר שהפך לנכס צאן ברזל, המוכר בכל בית, בכל בית בציבור היהודי, החרדי, החסידי. שזה לחן של שיר, איך שקוראים לאלבום, של שלום יהודה רכניץ. הפקה ועיבוד מוזיקלי של מוישה לאופר. ניתן להבחין ככה קלות מהתזמור של הכינורות המדהים הזה.

איזה שיר קסום, זה שיר שאני לא יכול לשמוע אותו בלי להיזכר ככה בחגים, לא, זה מלא מלא חגים ככה, ערבוביה של מלא מלא ריחות וטעמים שככה מסתובבים להם באוויר. מכאן אנחנו ממשיכים עם שיר שהוא, כמו שהבטחתי לכם, אנחנו נביא כאן גם את הצבע השונה, גם את המזרחי, גם את הים תחרוני, גם את האלטרנטיבי יותר. אז אחד השירים שדווקא אולי הגיעו מהציבור הכללי וחדרו והגיעו יותר לעומק הלב המיינסטרים היהודי דתי, זה לחן של אבי ומדינה, שולחן במקור לשימי תבורי, וככה התגלגל, ואנחנו נאזין לביצוע של בני אלבז, אל תשליחני, האבא והסבא, ביצוע מיוחד ביותר.

בשעה הקודמת שמנו כאן את שיר המעלות של יוסף קורדונר, למעשה פתחנו איתו את התוכנית, ואני חושב שאולי אחד הצמדים, אחד השירים שקבוע שאומרים שיר המעלות, השיר הבא שעולה בראש, השיר הבא שהוא שיר שהוא אייקוני ומוכר על ידי כל המגזרים, ואולי באופן שווה וזהה לחלוטין, זה אנה בכוח של עובדיה חממה,

הוציא אותו יחד עם אהוד בנאי וחברים. שיר שהולחן על ידי עובדיה חממה בעצמו, והופק מוזיקלית על ידי עובדיה חממה וגיל עקיבא יוב, אני מקווה שאמרתי את השם נכון. שיר אייקוני, קלאסיקה במיטבה. אם גם אתם רוצים להציע ולספר לי מה הקלאסיקות שאתם הייתם רוצים להזין להם כאן בשידור חי, מספר טלפון שלנו 02-313-1076-32-7, מספר 8.

חברים יקרים, זה מסוג השירים שכבר לפי הפתיח אפשר לדעת מה השיר, מרוב שהפתיח האיקוני ומחשבה ששוחחתי עליו בספיישל הסולואים הגדול, ואם ככה אנחנו מעבירים מספיישל לספיישל, אז ככה התלמדנו האם עדיף לתת לנגנים ככה לצאת איך שבא להם ולספר את הסיפור שלהם בתוך התנועה המוזיקלית, בתוך הסולו שהם יוצאים אליו, או לבוא ולכתוב תפקיד מדויק. ואולי עצם זה שיש כאן בהתחלה סולו גיטרה שהוא מאוד איקוני, אבל יש פה גם עוד כלים שמנגנים אחרי זה את אותו תפקיד, אז אולי זה מעיד שדווקא צריך שהמעבד יושב ויעשה עבודה מדויקת ויגיד בדיוק מה לעשות, שבמקרה הזה זה מונה רוזנבלום הגאון, לחן של הרב ברוך צ'ייט, מרדכי בן דוד, איזה שיר מדהים.

מרדכי בן דוד לולי תורתך, אחד הלהיטים הישיבתיים האיקונים מכל הזמנים, להיט שהפך לסמל סטטוס של עולם הישיבות, עולם התורה היהודי החרדי. לחן של מרדכי בן דוד, הפקה מוזיקלית של מונה רוזנבלום, ומכאן אנחנו ממשיכים לשירם של ארי אליה ואברהם פריד, אבא מלך העולם. שיר יחסית חדש, שיר אולי מהצעירים ביותר ברשימה שלנו, אבל שיר שבהחלט הגיע לכל כך הרבה קהלים, נגע בכל כך הרבה אנשים, דווקא עם המילים הפשוטות והלא מתחכמות שלו, עם הלחן, לא רוצה לומר פשוט, כי פשוט זה מילה מקטינה, אבל הנוגע ללב שנוסע, לחן מיוחד של בנצי שטיין, שפנה לאברהם פריד בנפרד, ופנה לאריל בנפרד, ושניהם רצו את זה, אז הוא אמר, חבר'ה, אולי פשוט תתאחדו, אולי פשוט תעשו דואט. ככה הרווחנו את אחד הדואטים המיוחדים של העשור האחרון.

רק אליך עוד בורח, תתה, רק אליך עוד בורח. איזה שיר מיוחד. מכאן אנחנו ממשיכים עם מוטי שטיימץ ויואן קידסקל ואינו ים. אני חושב שמוטי שטיימץ סיאן, אז אמר שהוא שמע כאן הכי הרבה פעמים בתוכנית הזו.

כי מסתבר שהוא השתתף בכל כך הרבה קלאסיקות מדהימות, גם נפשי שהיה לנו פה, וגם וסאורי ומורדכי בן דוד, ועכשיו גם מוטי שטיימץ יחד עם ינקי דאסקל, וינויאם, שיר שהפך להיות באמת שיר מסוג השירים שבאמת אם הייתם שואלים אותי, הייתי אומר לכם שיסודתם בערירי קודש, שהוא שיר שקיים כאן עשורים רבים, אבל הוא לא כזה ישן, לחן של ינקי דאסקל, לחן יפה, יפה עיבוד, והפקה מוזיקלית של רובי בנט הגאון. וחשוב, חשוב, חשוב לומר שהשיר הזה, אם אינני טועה, עוד הרבה לפני שמוטי שטיימץ הוציא אותו, כבר תפס בויז'ניץ, כבר הפך להיות נכס צאן ברזל, ורק לאחר מכן יצא. הוא יצא כבר שהוא היה מיני להיט. כך לפחות ידוע לי, חיפשתי לזה מקור עכשיו ככה בזריזות, לא מצאתי, אבל אני אאלץ לסמוך על הזיכרון שלי בהיבט הזה. בכל אופן, ודאי אחד השירים האיקונים והמרגשים שיצאו כאן בשנים האחרונות.

0: לחלקה ולהדלקה, לכתחילה ברכבת. רכבת ישראל היא הבחירה המושלמת למשפחה. בלי עמידה בפקקים, בלי לחפש חנייה ובלי לחץ מיותר. עולים לרכבת, נוסעים בנוחות ומגיעים במהירות. מתעדכנים בזמני הנסיעות באתר, ביישומון או במוקד רכבת ישראל. כוכבית 5770. מוגש מטעם רכבת ישראל.
1: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת. והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף, ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
2: מגזין קולפליי בגיליון חודש אייר. הגרמר המצליח מוטי אילוביץ' מניו יורק בריאיון אדיר. אבי הקלייזמרים אברהם לי בורשטיין מגלה את התוכניות לשימור הניגון היהודי. המנצח המטאור משה סלוץ' על המשרה החדשה לצד גדול החזנים. הפקת חייהם, הצצה בלעדית לחתונות הנוצצות של הנגידים החרדים. ופיני איינורן חושף את הקו המוזיקלי שהתחיל באלבום החדש. מגזין קולפליי לחודש אייר, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני עיתונים.
0: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
3: חזרנו, ואנחנו כאן ממשיכים עם הקו שלנו, כמובן עם כל הקלאסיקות הגדולות מכל הזמנים, ואמרתי לכם שגם נשים דגש על הקלאסיקות היותר ישראליות, יותר אלטרנטיביות, אז אנחנו ממשיכים עם אדירן, אתה קדוש, שיר מיוחד כל כך, מילים ולחן של אדירן עצמו, הפקה מוזיקלית של אדירן יחד עם ג'וני שואלי, שיר מיוחד ואחר ושונה כל כך.

אדירן, אתה קדוש, אתה קדוש. אדירן עם הסגנון שראה ייחוד יש לו כל כך, באמת הלא מתפשר, הלא מתנצל, ככה מבטא ומתבטא בצורה הבוטה והחזקה והיפהפייה והדרך הקסומה שלו להבטא ולהעביר דברים. ומדהים לראות שגם ככה מתוך כל הדבר הזה, דברים הצליחו להיכנס ולחלחל בכל ולכל שכבות המוזיקה היהודית, החסידית, הדתית, הלאומית, הכל. ומכאן אנחנו ממשיכים אחד הלעיתים האיקונים שאין ילד, אין ילד יהודי חרדי שלא גדל על הדבר הזה. ואני מדבר על חיים בנט, אבינו אב הרחמן, מקהלת רננו צדיקים, לחן של חיים בנט. בואו נאזין לזה שיר כל כך קלאסי.

זה היה חיים ברנט, אבינו אב הרחמן, שיר שאין ילד יהודי שלא גדל עליו, שלא באמת טבוע בעמוק עמוק ב-DNA שלו השיר הזה. והשיר הבא שאנחנו נאזין לו, זה שיר שככה בשבת יצא לי לשוחח עם כמה חברים שמתעסקים ומכירים בעולם המוזיקה ואת עולם המוזיקה, ושאלתי אותם מה הקלאסיקה, מה לדעתם השיר האיקוני ביותר, וחלקם טענו שזה לפי דעתם השיר היהודי המוכר כיום ביותר בכל העולם, השיר שהכי הרבה יהודים בעולם מכירים אותו. וחשבתי על זה הרבה, ניסיתי לחשוב על עוד כל מיני שירים כמו אהבה נגילה ועוד אבינו חי של הרב שלמה קרליבך ועוד הרבה דברים, אני חושב שאולי זה מכל השירים הצעירים החדשניים יותר, כי יכול להיות שדווקא הדור הצעיר יותר פחות מכיר כבר את השמות שהזכרתי, אבל השיר הזה הוא כאילו מוכר גם על ידי אנשים ויהודים שמנותקים לגמרי מדת בכל רחבי העולם היהודי. אני מדבר על ואיש העמדה של יעקב שואקי, לחן המדהים כל כך של יונתן רזאל, שאגב סקופ מעניין, יונתן רזאל הלחין את זה הפוך, הוא הלחין את המילים של הבית על המנגינה של הפזמון, את המנגינה של הפזמון על המילים של הבית, ואני לא זוכר מי הציע לו את ההצעה, ואמר לו פשוט תהפוך את זה, זה יעבוד הרבה הרבה הרבה יותר טוב. בכל אופן זה השיר שבחרתי לסיים איתו את התוכנית שלנו, וזה גם זה הזמן לומר תודה ענקית בוא נתחיל עם אבא שבשמיים על הזכות הזאת, על הזכות לקום בבוקר ובכלל לנשום כל נשימה שאנחנו נושמים, ובטח ובטח גם לשדר ואת התוכנית הזו ולתת לכם את הדבר המדהים הזה. הדבר המדהים הזה שאני יכול לתת ולהעביר את השירים. תודה למשפחה על כל פלא המופלא, באמת על הזכות האדירה הזו, על כל התמיכה הטכנית, על כל הסיוע, על היוזמה הסופר מבורכת הזאת של ערב הקלאסיקות הגדול. אז תודה על כך. כבר בפעם השלישית, צריך לומר. תודה מיוחדת לאוראי, העיקרים שמאזינים עזרו הרבה. אגב, ככה נתנו לי עצות וטיפים בהפקת התוכנית הזו. תודה מיוחדת לכם המאזינים המופלאים על כך שהזנתם לי, וביתר שאת לכל המאזינים הסופר מיוחדים שאף שלחו הצעות מוזיקליות מצוינות כל כך, ותודה על זה, ועזרתם וסייעתם לי ממש. חברים יקרים, אנחנו נשוב ונשתמע, אמנם לא מחר, כי מחר ל"ג בעומר, אז אנחנו נהיה כאן בקונספט קצת שונה, אז אני לא אשדר כאן בעזרת השם מחר בלילה, אבל אנחנו נשוב כאן בשלישי מ-10 עד 12, ולאחר מכן גם ביום רביעי מ-10 עד 12 בעזרת השם, כי מדי יום, מראשון עד רביעי מ-10 עד 12, 107.6 FM, כל פלי יאיר אדלר, נשוב ונשתמע, לילה טוב.

0: האופטיקה של ישראל.
1: רופאה מומחית, מתחיל בדלת, נגמר ברש.
2: דוקטור!
1: די, נו, איך כזה מהר?
2: אני בלאומית, מוצאים דוקטור ממש מהר.
1: על פי נתוני משרד הבריאות, בלאומית תחכו פחות גם לרפואת נשים. אל תחכו, הצטרפו, כוכבית 507.
3: בבריאות לא מחכים, לאומית.
4: אל על, ממריאים מחדש ביחד. כדי לאפשר לכם להזמין מראש בתקופה של ביקושים מתגברים, תהנו ממחירי גג לטיסות הממריאות עד סוף אוגוסט. להזמנות באתר אל על ואצל סוכני הנסיעות. אל על, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים באתר אל על.
5: איך הזמן טס? היום את לוקחת אותה לגן, אבל הופ, עוד רגע את חוגגת לבת מצווה ומלווה אותה בלידה. לא תזכרי שהיא פעם הייתה כל כך קטנה. אבל כדי שתגיעי לשם, יש דבר אחד שאסור לך לשכוח לעולם. אותה ברכב. מה עושים? לא מתעסקים בנייד בנהיגה. שמים ארנק או כל חפץ חשוב במושב האחורי. מסגלים הרגלים כמו שיחה לבן הזוג או לבת הזוג בשעת ההגעה ליעד. או מתקינים אמצעי טכנולוגי. אחרי שיוצאים מהרכב, מוודאים שלא שכחנו אף אחד. הרלב"ד.
6: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.

קולפליי במתכונת מיוחדת לספירת העומר. רק מוזיקה שקטה. עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל עם כוכב חצות.

לילה טוב לכם מאזינים יקרים, כל פליי 107.6 FM, כאן מאחור המיקרופון יוסי אייזנטל, ואני אחד אתכם לשעתיים של מוזיקה טובה ומשובחת ושקטה עם ספירת העומר, הלילה האחרון שלנו במתכונת הזו, כמובן בין השאר עם חלק מבקשותיכן. אם יש כאלה, אותן אתם יכולים להפנות לוואטסאפ שמספרו 051-505-1076 או בהודעה קלית ל-03 02, סליחה, 313-107.6 שלוחה 2, תיבה מספר 7. צריך לעשות נקודה בחיוב.

0: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל, עם כוכב חצות.
1: אלו כבר פרחי מיאמי, מהרה.

זה כבר סאום ארום בביצוע מוטי זינגבוים, כשהוא מבצע את זה בהתחלה כשהוא קטן, ילד, ילד פלא, ולאחר מכן כבוגר, כמו שפריד עושה בני קייסי.

בחצות הלילה, כשהמולת היום דורכת, על התא עוטפת את הרחובות, וצללי העיר נמסים אל תוך הדממה. דווקא אז, מתוך החשיכה, מבציע וזורח כוכב גדול. כוכב, שמחיה את

0: ומאיר את הלילה בכסף וחלום.
1: כוכב חצות עם יוסי אייזנטל. יוסי אייזנטל לוקח אתכם למסע מוזיקלי חווייתי לתוך הלילה. כוכב חצות, בימים ראשון עד רביעי בחצות הלילה. כאן, בקולפליי. ברוך שכיוונתי. קולפליי.
2: אלו פרחי טורונטו. ובאבי יויסי.

זה היה חיים ישראל עם מתגלל, נגדל באז למען החי, שירו של ילד שלהם יקר לי בך.

בית אדוני אלוהינו, בבקשה טוב לך. ברוכים הבאים לבניך, שלום על ישראל.

0: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל עם כוכב חצות.
1: וזה כבר MBD עם חוקותיה יחד עם הילד הר הלאות.

0: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל, עם כוכב חצות.
1: הנה מני וולד, פיה פתחה.

קולפליי במתכונת מיוחדת לספירת העומר. רק מוזיקה שקטה. עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל עם כוכב חצות.

אז זהו, מאזינים יקרים, עד כאן תוכניתנו ללילה. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ביום שלישי בחצות הלילה לעוד תוכנית, ועד אז אני עושה איזה אם אתה רוצה לאחל לכולכם המשך האזנה מצוינת לכל פליי. לילה טוב, לג שמח, תהיו חזקים, תרבות תפילות, בשורות טובות, לילה שקט ורק טוב שיהיה לכם.

קולפליי במתכונת מיוחדת לספירת העומר, רק מוזיקה שקטה. שופט אורח משה חבושה, מנחה רפי אוחנה, מוצאי שבת בהר בחוקותיי, כף בית בייר, 9 במאי, איכל התרבות רמות ירושלים. כרטיסים עכשיו ב-20 שקלים בלבד בגלל טיקט. התוכנית הבאה, חידודון, בהגשת עמי מימון. שלוש FM. תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בקול ברמה. האזנה ערבה.

0: טוב, צהריים טובים, מאזינים בקרים, רדיו קול ברמה 92, 1, 104, 3, 105, 7, ומה שלומכם, מאזינים בקרים, איך אתם מרגישים, משתבר שמו לעד, בורא עולם בכל העולמות כולם, איך אתם, איזה כיף הולך להיות כאן במהלך השעתיים שלנו. אנחנו נפתח את הקווים, רבותיי, ב-072-33-55-921-072. 33-55-921 זה מספר הטלפון, אתם מחייגים ועולים פה לקו השידור, משחקים איתי על כסף מזומן. כמו שאמרנו, הרבה דברים טובים חכים לנו כאן על מנת לעשות דברים טובים, להגדיל תורה ולאדירה. אי לכך ובהתאם לזאת, רבותיי, אנחנו פותחים את הקווים ויוצאים לדרך ב-072-33-55-921-072-33-55-921. אנחנו יוצאים במבצע מטורף למאזיני רדיו קול ברמה, שימו לב. המבצע שלנו מתחיל החל מעכשיו, שימו לב, כל משפחה שיש להם חלקה, דהיינו יש להם ילד בן שלוש שיוצא לדרך, רבותיי, ועושים לו את התספורת הרגילה והידועה. אז כל ילד שרוצה, רבותיי, ויש לו חלקה בעזרת השם, גיל שלוש, אנחנו מחר הולכים, ביום שלישי, סליחה, הולכים לעשות משהו גדול מאוד. הילד הזה יגיע לך, נקבל אופניים במתנה, ועוד שלל פרסים יחד עם בני המשפחה שלו. יהיה פה תזמורת ברוב שירה וזמרה, למרות שאנחנו לא עולים להר מירון השנה. כמדי שנה אנחנו עולים להר מירון, אבל השנה אנחנו לא עולים להר מירון, אנחנו עושים שידור חיים מפה מהאולפנים של בני ברק. ואתם מוזמנים להגיע לכאן, רבותיי, וליהנות מכל הדברים הטובים שהבטחנו לכם. אז אם אתם רוצים שאנחנו נכניס אתכם ככה בחשבון, נקנה אופניים שיתאימו לכם, אתם מוזמנים לשלוח לנו הודעה על 054-3900-800. 054-3900-800 זה מספר טלפון. והולך להיות פה משהו גדול מאוד, כמו שאמרתי לכם, חברים, זה לא סתם, אני אומר לכם, זה הולך להיות דברים גדולים. ופינוקים של רדיו קול ברמה, חלק ורוב שירה וזמרה, ושירים לכבוד רבי שמעון בר יוחאי. איי, איי, איי, איי, איי, בעזרת השם יתברך, נעשה ונצליח. אנחנו פותחים את הקווים, רבותיי, ב-072-33-55-921. מיד נשחק על כסף מזומן. איי, איי, איי, כשאומרים רבי שמעון, העולם הזה משתנה, רבותיי. כשאומרים רבי שמעון בר יוחאי, העולם הזה משתנה, רבותיי, רבי שמעון, רבי שמעון. תודה רבה לחיאל צולמן שמפיק אותנו, עורך אותנו, שני אורגרין ודניה ממימון. דש לברבור מטבריה, כמו שאומרים החבר'ה. סימן טוב, תירגע.
1: רבי שמעון, במאה גילית סודותיך.
0: הגרסה הווקלית של אני בן משיח, ממחר כבר הולך להיות פה מוזיקה ובלגנים, ונחלק כרטיסים למופע הגדול של אני בן משיח בקיסריה.

אחד כותב לי שור החיים עלה ברגל, צודק גבריאל, צודק גבריאל. זה אתה, זה אלי בן חמו עשה את זה, רבותיי.

אנחנו בשידור חי ברדיו וגם ברשת בכל הארץ יצא קבם. יאללה, כסף מזומן, פרסים, הפתעות. איפה הרשימה של הפרסים? שניאור גרינפלד עדיין בעבודה או שיצא לחופש?

0: משחקים על כסף מזומן.
1: יצאנו לדרך, חברים. שים לדרך בשעה טובה, בעזרת השם, מדבר נעשה ונצליח. רדיו קול ברמה.

0: שלום לצהר טובים לחבר'ה שממתינים איתנו לקווים. שלום אילי.
1: שלום
0: אמי. מה קורה אילי?
1: מה
0: נקרא? שתבר שמו לעד, בורא עולם בכל עולמות כולם. כסף גדול או כל הרכב קטן?
1: קטן.
0: יאללה, בואו נלמד תורה, בואו נלמד הלכות שבת קצת, ונצא לדרך. שאלה ראשונה מתוך שאלות בהלכות שבת, עד כמה מחויב אדם לטרוח בהכנות לשבת?
1: כמה שיותר טוב,
0: כתוב בחזל רבותיי, השתדל להכין דבר כלשהו לכבוד שבת, אפילו אם יש לו משרתים שיתריכו בשבילו, שיכין גם הוא משהו לשבת.
1: כמו הסיפור שם, שהיה עם
0: מזרב
1: אחד, עם
0: מערבות. טוב, שאלה הבאה. אתה מוכן? איזה תקנה תיקן עזרה בעניין הכביסה בערב שבת?
1: שעד חצות לא יחפשו, כאילו מחצות. מחצותיון לא יחפשו, כי אז יכול להיות שמרית העין שיתייבש, שיתענק בסבת כבר.
0: עד חצות, עזרה תיקן משהו אחר. הוא תיקן שיהיו מחפשים בגדיהם ביום חמישי, כדי שיהיו פנויים ביום שישי לצורכי שבת בלבד. איי, איי, איי, איי, איי, תודה רבה לך, היית מצוין. קבל מאיתנו פרס תנחומים. קבל מאיתנו גרביים של דייביס, וקבל מאיתנו גם חפתים במתנה. שלום וצהריים טוב למאזין הבא אחריו, שלום מאיתנו. שלום או שלום?
2: שלום. שלום אמי.
0: מה קורה שלום עליה, הכל בסדר?
2: ברוך השם.
0: יופי, כסף גדול או קטן?
2: קטן.
0: יופי, איך קוראים לאמא של רבי שמעון?
2: רבי שמעון?
0: כן, שמעת רבי שמעון ברוך
2: השם?
0: כן?
2: איך קוראים לאמא של רבי שמעון בר יוחאי?
0: כן, רבי שמעון, רבי שמעון.
2: וואי, לא יודע.
0: לא יודע, מה יהיה איתך, חבוב?
2: זה היה, כן, לא יודע.
0: טוב, היית בסדר. תודה נסיך. שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום איתנו. ניסים, שלום.
3: מה נשמע, אמי?
0: יופי, ניסים, איפה אתה?
3: אלעד.
0: אלעד, אלעד, לעד, אתה אלי, דיו, דיו, דיו, דיו, דיו, דיו. תגיד לי, איזה דורות לא הצריכו...
3: רגע, גדול או קטן?
0: מה אתה רוצה, גדול או קטן?
3: גדול, אבל תן לנו ככה על רשבי.
0: התחלת עם הבקשות שלך? אני יכול לתת לך שאל. אולי אתה רוצה שאלות עלינו מציאות? אולי על המפקיד אתה רוצה שאלות?
3: רעיון טוב.
0: כן, אתה צריך כסף גדול, כל שאלה 100 שקלים. טוב, יאללה, מתחילים, אתה רוצה לדרך? אגב, okay. מרן הרב אבי בן ישראל ענה לי תשובה נכונה. יאללה, אנחנו מתחילים. כסף גדול, הנה זה בא.
4: משחקים על כסף במזומן. מתחילים לשחק.
0: אנחנו מתחילים לשחק. כל השאלות הן שאלות נטו מהגמרא.

0: כל שאלה היא 100 שקלים, ב-1,000 שקל יכול לעצור, ואנחנו יוצאים לדרך עם השאלה הראשונה. שאלה ראשונה, גמרא בברכות דף ו' אומרת, מה יגזלה תעני?
1: שהוא לא עונה לו שלום.
0: לא עונה לו, לא שואל אותו שלום.
1: לא, הוא שואל אותו,
0: אבל
1: הוא לא מחזיר לו.
0: הבנתי. תשובה נכונה, כל הכבוד. אפרופו הדבר הזה, אני חייב לספר למאזינים, היה לי היום בבוקר. כמדי בוקר פוקדים את בית הכנסת שלנו לפחות 5 דרייברים. מה הדרייברים עושים? הם מביאים חבר'ה שצריכים לאסוף צדקה. דבר מכובד ויפה לתת צדקה, וחשוב מאוד. אממה, יש להם איזה רמז בין אחד לשני. מה הם אומרים אחד לשני? תקשיב, זה שהשם אחרי המימון, הוא לחיץ. אפשר ללחוץ אותו. ואיך גיליתי את זה? ביום שישי האחרון, אני מתפלל ב-6 בבוקר, 6:30, והזה שבא לגבות צדקה, הוא אומר שהוא חתן. מזל טוב. מסתבר שהוא היה חתן גם שנה שעברה. טוב, ההוא מהזה שיושב מאחוריי, הוא קצת לחיץ, נתן לו 20 שקלים, ההוא ישב עליו פרס, הוציא ממנו עוד 20 שקלים, וישב עליו עוד פרס, עוד 20 שקלים. בקיצור, הוציא ממנו 100 ומשהו שקלים. אמרתי לו, למה אתה עושה את זה? אמר לי, אמרו לי, אני זה שיושב מאחורי המימון, הוא לחיץ, ואני אפשר להוציא ממנו כסף. אממה, הוא פנסיונר. ועוד אחד מסכן, חיים ביטוח לאומי. והם מעיזים הפנים שלהם ממש לא נורמלי. עד כדי כך שהרב הראשי לבת ים, הרב בר שלום, נתן הוראה. מה ההוראה שהוא נתן? אמר, רבותיי, אני אהיה עירך קודמים. אתם רוצים לתת צדקה? אדם גובה צדקה. הם רבים גם ביניהם. כמה הדרייבר ייקח, כמה זה ייקח, כמה זה ייקח. קיצור, אמר להם הרב, מה הדין? לתת פרוטה לצדקה? תן לו פרוטה לצדקה. נתן לו חצי שקל, תן לו לצדקה. שקל, תן לו לצדקה. אבל מכאן שיבואו ללחיץ את החבר'ה שיתרימו ועוד יתרימו ועוד יתרימו, זה לא בא בחשבון, זה מנהג בכלל לא שייך, וצערי תפסתי כמה חבר'ה שהם לא כל כך ישרים. אני לא אומר שבכללותם הם לא ישרים, אבל צריכים לתת, אני אהיה איך הקודמים. בסדר? יופי. דוד לוי אומר לי, מה עם שניאור? אה, שניאור זהב פה. טוב, העיקר רבותיי לתת צדקה בשופי עם כל הדברים הטובים. ממשיכים עם היהודי הזה, אתה יש לך 100 שקל, אתה מוכן?
1: כן.
0: טוב, מי אמר כל מן דוד רחמנה לתו אביד? לא, נפלת, זה רבי עקיבא, לא אנחנו משגמזו.
1: כל פעם אתה נותן 3 ניסיונות.
0: מה פתאום 3 ניסיונות? מה זה 3 ניסיונות? בוא תן לי 100 שקל, תן לי 3... בוא תן לי 100 שקל, שתן לך 3 ניסיונות. טוב, היית חמוד. קבל מידה לחולצה, מתנה, מתנת רילמן, בית האופנה לגבר, חנות היבואן ללא פרי תיווך, רחוב יוסף סמיל 10, בנתיבות. רבי שמעון, רבי שמעון, שלום וצהריים טובים למאזין הבא. רפאל חסון, עדיף שתלמד אתה גם קצת. מאיר, שלום.
2: שלום.
0: מאיפה אתה, מאיר?
2: ירושלים.
0: יאללה, גדול או קטן?
2: קטן.
0: יאללה. הלו, תן לנו.
3: משחקים על כסף מזומן.
0: יאללה, יוצאים לדרך, חברים. אנחנו שאלות רק על רבי שמעון. אם אתה בתמונה של רבי שמעון, אתה יודע את הדברים. איזה דורות לא הוצרכו לקשת?
2: מה זה?
0: איזה דורות לא הוצרכו לקשת?
2: הדור של רבי שמעון
0: רבי שמעון ועוד מישהו?
2: בית יוסף?
0: לא.
2: חיים?
0: לא.
2: אלא.
0: טוב, תודה נסיך. חצי תשובה. בוא נענג לו חגורה של דיוויס, מתנה, מנת בוטיק אופנה לגבר. קולקציית חורף מדהימה. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. יונתן, שלום.
4: כן, הלו.
0: חזקיהו המלך, נכון? מי שכתב לי פה. שלום, כסף גדול או קטן?
4: קטן.
0: כיצד נקראו שבעת בני החבורה שתמיד היו אצל רבי שמעון בר יוחאי?
4: וואו, נראה לי לשאלה לכסף גדול.
0: מה פתאום? קראו להם שבע עיניים. תודה נסיך, שלום וצהר טוב למאזין הבא. דוד, שלום.
5: טוב, אני.
0: מאיפה אתה, דוד?
5: בני ברק.
0: אחלה בני ברק, כסף גדול או קטן?
5: קטן.
0: שאלה ראשונה, שאלתי אותו הקודם, איך קוראים לי אמא של רשבי? מי?

0: יהודית?
1: לא, קראו לה שרה. תודה רבה, נסיך. היי, גם בני עלייה אומר עלי אבי ברדה. אבי, אין עליך, יא נסיך. אנחנו שואלים שאלות, אתם מקבלים פה פרסים, זה השידור שלנו, להגדיל תורה ולאדירה. אגב, כל אלה שולחים לנו פה מתנות, אשריכם, אשר חלקכם. תהיה רגוע, אנחנו מחלקים מתנות, לא נותנים מתנות. שלום, מצוין טוב למאזין הבא, שלום איתנו. אורי, שלום.
2: כן, שלום.
1: אורי.
2: כן, שלום, אני אשמע.
1: מאיפה אתה, אורי?
2: ירושלים.
1: ארלה ירושלים. תגיד לי, מי חיבר את הפיוט? בר יוחאי, נמשכת אשריך, יאללה בויה.
2: המקובל רבי שמעון לוי.
1: רבי שמעון לוי, ולכן השיר של בר יוחאי זה לפי הקרוסטיכון שלו, נכון? כן. הבית הראשון זה?
2: שמן שחת קודש, אני זה...
1: נכון. תשובה נכונה, ומי חיבר את הפיוט? ואמרתם כל אחי, רבי שמעון בר יוחאי.
2: הבן איש חי, רבי יוסף חי מבגדד.
1: תשובה נכונה, הבן איש חי. תשובה נכונה, חלק מהדעות זה הבן איש חי, תשובה נכונה. מי חיבר את השיר? אשרינו מה טוב חלקנו באילול לדבר יוחאי, אשרינו מזנדנו באילול לדבר יוחאי. די, די, די, די, די, די, די. אה?
2: רבי אהרון מקרנית.
1: לא, מה פתאום? אל תמציא לי פה לחנים. טוב, היית מצוין. תודה, נסיך, קבל מאיתנו פרס. בוא נעניק לו חולצה של פורור, איכותית ויפה. אתה יודע, חולצה הצגה קיבלת. הלו.
2: כן.
1: קיבלת חולצה של החיים. פורור של ההצגה. איי, איי. שרה כותבת לי, הוא ממציא. מי ממציא? איי, איי. שלום וצהריים טובים למאזין הבא. שמעון?
3: כן.
1: מה קורה, אבי שמעון?
3: לא, הוא חשוב.
1: כן, כן, בטח, תביא עוד את 20-30. כסף גדול או קטן?
3: קטן.
1: איך קוראים לחמיף של רשבי?
3: רבי פנחס בן יאיר.
1: תשובה נכונה. תשובה נכונה. תשובה נכונה. מי פסק שכל ישראל בני מלכים? רשבי או רבי אלעזר? כל עם ישראל בני מלכים.
3: רשבי.
1: תשובה נכונה. רשבי, הגמרא במסכת שבת, דף קוף י"א, אומר את הדברים והתשובה שלך נכונה. אז כל אלה שלא יודעים, כי אני בן של מלך, דדי דדי, נועם תירגע. מי פסק הלכה? עשיו שונא ליעקב. רבי עקיבא או רבי אלעזר? או רשבי?
3: רבי עקיבא.
1: אז התשובה היא לא נכונה, זה רבי שמעון בר יוחאי. ורבותיי, היום זה יום ט"ז באייר. היום הזה זה יום שמיוחס לתחילת המן. המן ירד מן השמיים. ולכן, כוח גדול יש לאנשים שקוראים את פרשת המן. מי שרוצה לזכות בפרנסה בשפע, שיקרא פרשת המן. ואתם יודעים, זו סגולה מאוד גדולה לפרנסה, אז מי שרוצה פרנסה, שיקרא פרשת המן, יפתח לו כל השערים, כמו שאומר חוני המעגל. יאללה, שלום וצהריים טוב למאזין הבא. שלום איתנו. רגע, הוא איתנו. יצחק בקו? שלוש, יצחק, שלום. מאיפה אתה, יצחק?
4: נתניה.
1: אחלה, נתניה. צ'אנה אחר, אונצ'אנה אחר, יא נתניה, יא נתניה.
4: איך היה עם פרץ? איך היה עם פרץ? בסדר?
1: אלעזר, נשמה טובה. אין עליו. אני...
4: היה עליי, יש טוב.
1: יאיר שואל, עד מתי פרשת המן? עד השקיע, כן, כן, עד השקיע. מהו שם הנער שרבי פנחס בן יאיר היה לו קשה לעבור מחמת כן? רבי פנחס בן יאיר, שהוא היה השוור של רשבי,
4: הוא היה מעיף אבנים,
1: שכחתי... היה מעיף אבנים, כן. זה היה נער רציני, היה מעיף אבנים. חשבו, רצו לצרף אותו לאינתיפאדה.
4: נער...
1: לא, לא נער זה...
4: פרט?
1: לא נער פרט, לא. לא, נער גינאי. הנה, אסף, אסף דמרי יודע. אסף אתה אלוף, אסף. מרציאן אומר סמבטיון, לא. זה היה נער גינאי, ואגב, שם, בנער גינאי, אמר לו, תעצור, אני רוצה להיכנס. אמר לו, אתה לא יכול להיכנס, אני מקיים רצון בוראי שאני ככה. אמר לו, לא צום ברכה, לא צום ברכה, אני עכשיו חייב לעבור פה. אני בשליחות. קיצור, היה שם אף לב אפלה, כי הוא קרע את הים שלוש פעמים שם, זה היה ניסי ניסים. ככה הקדוש ברוך הוא רוצה. יוסי הצדיק, שלום וצהריים טוב למאזין הבא. מי איתנו? מתנאל, באיזה קו? מתנאל, שלום.
5: שלום.
1: מאיפה אתה, מתנאל?
5: אנחנו מצפת.
1: וואי, וואי, איזה כיף בצפת, אה? תגיד לי, מי אמר למי חומץ בן יין?
5: אמר לו,
1: אתה אמר לו את החומץ בן יין. מה זה? מה אתה אומר ככה?
5: חומץ בן יין.
1: הסיפור היה סיפור מאוד יפה. נספר למאזינים. היה מסופר שהיו הרבה גנבים. היו הרבה גנבים. והחבר'ה גונבים.
5: רבי אלעזר ברבי שמעון.
1: נכון, רבי אלעזר ברבי שמעון, נכון. מה הסיפור שלהם? היה הרבה גנבים. עכשיו, באו למלכות, לא ידעו מה לעשות. אמר להם, תקשיבו אותו, מי שמגיע בבוקר, על הבוקר ורצה לשתות יין, אז תדעו לכם שהוא לא ישן כל הלילה. זה הגנבים. קיצור, התחילו לתפוס את הגנבים, ומינו אותו אחרי על הגנבים. אז צעק עליו רבי יהושע בן כורחה, אמר לו, איך אתה מלמד את המשטרה לתפוס את הגנבים? איי, איי, איי. טוב, יופי, בסדר גמור. מי יצא תולעת מהאוזן שלו ומה הסיבה לכך?
5: רבי אליעזר ברבי שמעון לאחר פטירתו.
1: נו, למה?
5: בגלל שהוא שמע פעם שביזו תלמיד חכם והוא לא מחה.
1: תשובה נכונה. הוא שמע פעם מדברים לא טוב על תלמיד חכם, והוא אמר להם אני מוחה. אז טק. יש לך 40 שקלים, יפה. מה שמו, שם הבן של רבי אליעזר שצא לתרבות רב, אחרי זה נהיה רב גדול.
5: בן של רבי אליעזר.
1: כן.
5: יוסי.
1: תשובה נכונה, יפה מאוד. תשובה נכונה. איפה מופיע בגמרא המעשה עם רשב"י והמערה?
5: דף למד ג' שבת.
1: שבת למד ג', כל הכבוד, תשובה נכונה. מי גרם לרשב"י שהרומאים יגזרו עליו מיטה?
5: יהודה בן גרים.
1: תשובה נכונה. ממשיכים?
5: כן.
1: יופי. איך כתב את השם יוחאי? עם א' או בלי א'?
5: מי כותב?
1: רשב"י, איך כתב את השם שלו? יוחאי.
5: רשב"י, יוחאי, נראה לי בלי א'.
1: עזוב, עזוב, עזוב, עזוב. איפה מוזכר בש"ס מיטת 24 לתלמידי רבי עקיבא?
5: 24 תלמידי רבי עקיבא.
1: כן, איפה זה מוזכר?
5: איזה דף, איזה מסכת?
1: איזה מסכת, זה ערך, כן.
5: זכור לי סנהדרין אולי?
1: לא, הופיע בגמרא במסכת יבמות, תמתין על הקו, קבל מאיתנו ארוחה זוגית במסעדת היוקרה גריל האוס, בהשגרת הרב מחפוד שליטה, עם כל ההצגה, עם כל הפינוקים, עם כל ההצגה, אחרי שאתה יוצא מגריל האוס, אכלת סטייקים של הברבורים, חבל לכולם על הזמן. אי לגרו בהתאם לזאת, גם בחיית שניאור, כוס מים קרים, מנועם שתיים, כי יש כמו נועם שתיים, אין, זה מפולטר, זה מאורגן, זה כל הדברים הטובים, הצגה. נועם שתיים היברידי, המכשיר הכי טוב בעולם. יאללה, פרסומות מיד שווים. יאללה, יהודה מויאל, בוא נעשה קצת שמח. יהודה, ל"ג בעומר.
0: צוחק מי שצוחק, בחידודון, עם יהודה מויאל.
1: שלום וברכה צופים יקרים, רדיו קול ברמה, תענוג לארח את גדול הסטנדאפיסטים בארץ ובעולם, יהודה מויאל!
6: אני, איזה כיף!
1: שתבר שם עולד. אבל לפני שעתיים אמרת לי, כל חמש דקות אני אצלך, כל חמש דקות אני אצלך. אז למה כל רבע שעה אתה מתקשר?
6: עמי, באיזה חג מספרים בדיחות קרש?
1: איזה חג?
6: בל"ג בעומר. איזו מילה לא אומרים בחנות עתיקות?
1: איזה?
6: מה חדש? פעם אישה, אמר לי, מעלה מה אתה מזלזל בי? אני, איך אומרים, הוספתי לך הרבה צבע בחיים. אבל בסדר, הגזמתי מה שחור.
1: איזה שחר מתקשרת לחברה שלה באמצע הלילה. תגידי, הערתי אותך? לא, גם ככה טלפון של צבע.
6: איזה זוג תימני, מתפוצץ להם הגז בבית. רק מהעדף שניהם עפו מהחלון. אז מה אישה אומרת לבעלה בחוץ? פעם ראשונה אנחנו יוצאים ביחד.
1: איי, איי, תגיד לי, מה יותר גרוע מלאבד את הטלפון?
6: מה?
1: לאבד אותו במצב שקט.
6: פעם מי שאמר לבעלה, מה אתה מזלזל בי? אני, איך אומרים, כל יום מזכירה לך לשתות את הכדורים של הלחץ דם. אמר לה, מי גרם לי ללחוץ את הלחץ דם? טון, טון, טון, טון, טון, טון, טון, טון.
1: למה חלב לא יכול לשחק כדורגל?
6: למה?
1: כי הוא מחמיץ. תגיד לי, כשאומרים לי שאני כוכב, אני מאדים, ובצדק.
6: איזה תלמיד קורדי הגיע לבית ספר מאוחר. כן. המורה למה הגיעת לבית ספר מאוחר?
1: כן.
6: אמרו לו, יש בחוץ תמרור, בית ספר העט לפניך.

0: תשמע, אני שקלתי הרבה לפני שהחלטתי לעשות דיאטה. חיפשתי את עצמי במילון, אבן שושן וזה, לא מצאתי את עצמי, זה אומר שאני חסר ערך.
1: עמי, מה המכנה המשותף בין ברסלב לסטודנט?
0: מה?
1: שניהם מחפשים את הציון.
0: הלכתי ברחוב, קראתי ספר, נתקעתי בעמוד הראשון.
1: עמי, איזו בדיחה נכנסה למספרה.
0: לא.
1: שלום, אתה מספר גם בדיחות? זה זוג פולנים, הגיעו למעלה לגן עדן. וואי, איזה גן עדן הם רואים. אז מה אומר הבעל לאשתו? תהי בריאה בלי האוכל הבריא שלכם, ומגיעים לפה לפני 20 שנה.
0: למה חסידה לא עפה בשבת?
1: למה?
0: כי בעלה חסיד.
1: עמי, לא עליכם איזה משהו מרגש. איזה קורדי לא עליכם נפטר. בבית עלמין יושבים ליד החדר טהרה שלו, שני חברים. התחילו לדבר עליו, איזה בן אדם טוב, לא עשה לאף אחד כלום. תוך כדי, הוציאו אותו במיטה. מה איזה חיים ארוכים, רק איזו דיברנו עליו. עמי, גם חיפשתי תשובות לשאלות.
0: נו.
1: אז נכנסתי לחנות שעונים.
0: איזה שתי הרעיות, ברחו מהגן חיות. גיצו, הולכים בחוב. אחד אומר לשני, אומר לי, תגיד, אני חושב שרק היום, אף אחד לא פה.
1: עמי, איזה בית מלון הכי אקטואלי מוצאי שבת? מלון שלושה כוכבים. עמי, למה אי אפשר להזמין מקום חדר בירח?
0: למה?
1: כי הירח מלא. היה איזה קונצרט, איזה קורדי צועק, סליחה, יש פה רופא? קם איזה מישהו, אמר לו, אני רופא. תגיד, אולי אתה מוכר את האוטו שלך?
0: ראש הממשלה טס למדינה של קניבלים. הנשיא קיבל את פניו, והשאר קיבלו את שאר החלקים.
1: עמי, מה כתוב בעיתון תשבט של קניבלים?
0: מה?
1: בין הפותרים נכונה, יוגרל מי שלא פתר נכונה. זה שמן בא לרופא, אמר לו, תעלה על המשקל. הוא עולה על המשקל והוא מכניס את הבטן. הוא לא אומר, אתה מכניס את הבטן, זה אותו משקל. הוא לא רוצה לראות את המספרים.
0: ענק, ענק, רבותיי. יהודה מויאל!
1: אין עליכם.
0: טלפון להזמנות.
1: 0533-1398-39.
2: מיד נשוב ל...
0: כבר נשוב עם השאלות והכסף מזומן. אני חוזר, רבותיי, על ההודעה. במידה ויש לכם בן, נכד, שחוגג חלקה. אנחנו רוצים להזמין אותו לכאן לאולפנים של רדיו קול ברמה ביום שלישי הקרוב בין 2-4. עם תזמורת, עם מלא מלא הפתעות לילדים, עם הפנינג, מספר הילדים מוגבל. לכן, אם יש לכם ילד ובני המשפחה רוצים לבוא אליי לאולפן, לחגוג איתי עם קלרינט, עם שמח, עם מוזיקה, עם אוכל, עם שתייה, עם אופניים לכל ילד, כי פה ציציות הכל, פינוק של רדיו קול ברמה, שלחו לי הודעה על 054-3-900-800, 054-3-900-800. שוב אני חוזר על ההודעה, על המספר טלפון בשביל לשלוח לי הודעה שאתם רוצים לבוא לפה עם ילד החלקה שנחגוג לו כאן 054-3-900-800.

וואי, וואי, כמה הודעות אני מקבל. שניאו, אתה הבנת מה קורה פה? אין, גרינפלד, אתה יודע, שהוא עסוק, עסוק, אין לי מה לדבר. אולי נקליט לו את זה. חברים יקרים, אני חוזר ומדגיש, רבותיי, אנחנו הולכים לעשות פה חלק, טקס חלק ארצי עולמי, כאן בשידור בחידודון, עם אמי מימון, אתם תגיעו לכאן לרדיו, נעשה פה ארוחה טובה, נפנק את הילדים באופניים ודברים ופרסים, נביא תזמורת. שלום אמי, לבן שלנו איש היה צדיק, יש חלק. תכננו מראש במירון, המלצת לבטל הקמצה הביטחונית.

אני. חבר'ה, אנחנו צריכים את הילדים פה, אצלנו. אנחנו נבחר את הילדים בתוך רשימת הילדים שאנחנו מקבלים את השמות שלהם. נבחר אותם לכאן, הילדים יגיעו לכאן, ונהנה, ונתפנק, ונשיר, ונרקוד, ונשמח. נעשה חוויה לילדים, מגיע להם, מגיע לילדים. יאללה, חבר'ה. איזה תמונות גם אני מקבל של הילדים, השם ישמו עליהם. אחד קוראים לו לוי, הלאה, שמעון, איזה יופי, איזה צדיקים. ישי בשביל אתכם לחדולו לבי ולמתי לך הצלחה גדולה בעזרת השם. יאללה, פותחים את הקווים בקסם מזומן, רבותיי. 072-33-55-921 זה מספר טלפון, 072-33-55-921. חייב לומר לכם שאחד מהאנשים התותחים פה ברדיו זה אלי בן חמו. ואלי בימים האחרונים התחיל ללמוד את השיטה, כמו שאומרים. והתחיל לעשות דברים טובים בווקלי. פותחים עם חיים ישראל הווקלי, ואחר מכן נפתח את הקווים ונצא לדרך.

0: בבי שמעון, בבי שמעון, בבי שמעון.
1: משחקים על כסף מזומן.
0: שלום וצהריים טובים למאזינים שמאזינים איתנו לרכבים. שלום לצביקה.
2: שלום,
0: בעמי. מה קורה, צביקה? שתית מים מהנועם 2 היברידי, או שאתה עדיין לא שתית מים מהנועם 2 היברידי?
2: שתיתי, אחלה טעם.
0: אחלה טעם, חבל לך על הזמן. זה מים סוננים, מים צלולים, עם כל ההצגה. המכשיר האינטרגלקטי, אינפרה אדום, לחיצת כפתור, יש לך מים חמים, קרים, עם כל ההצגה. טוב, אנחנו רוצים לדרך, כסף גדול או קטן?
2: קטן, בבקשה.
0: כסף קטן, שאלה ראשונה שלנו בתוך הכסף הקטן. מה אתה נשמע לי כזה מבועס, הכל בסדר? שתה לך איזה כוס מים מהנועם 2. אה?
2: כל טוב.
0: כל טוב. שאלה ראשונה. בוא נראה, בוא נראה. מה הנס בתוך נס?

0: שצמחו במערת הרשב"י החרובים. היה נס בתוך נס, איזה נס בתוך נס זה?
1: שהם התחלפו בערב שבת לדברים אחרים.
0: שמה?
1: לתמרים, ענבים, משהו כזה. מחרובים זה הפך לתמרים.
0: לא, אמר שכותב, הנס בתוך נס, שגדל העץ וגדל גם הפרי. חרובים גדלים 1-70 שנה. והנס הכי גדול שגדל להם המעיין. המעיין שנפתח, זה היה מעיין מים של מים היברידים. הבנת? איי. שם ישמור אותך, כן. שלום וצהריים טוב למאזין הבא.
2: שלום.
0: מאיר, שלום.
2: מה נשמע, עמי?
0: הלאה, מי יותר טוב נשתגע, תאמין לי. סגרו את מירון, איזה כיף. שתבר שמו בורא עולם בכל עולמות כולם. תחדש על השיניים. ו... לא, יאללה. מה אתה רוצה, כסף גדול?
2: כן.
0: די, תפסיק לעבוד עלינו, מספיק לך. די, ברצינות?
2: ברצינות, כן.
0: יאללה, זה לא.
3: אם על כסף במזומן, מתחילים לשחק.
0: ברצינות, כאילו, אתה רוצה כסף.
2: כן, מקסימום, לא יודע.
0: מקסימום. איזה מורה שנפתח, חפרו את קברו והוא התעורר.
2: רב כהנא, שרבי יוחנן העיר אותו.
0: תעשה לי טובה, אמרתי לך, חפרו את קברו והוא התעורר.
2: זה רבי אליעזר, אז.
0: טוב, ראית על השאלה הראשונה, אתה נופל לי? גמרא בשבת קופנון ב', תפתח, תעיין, תחזור אליי, בשמחות. שלום, מצוין טוב למאזין הבא. משה, באיזה קו? משה, שלום.
4: כן, שלום וברכה.
0: מאיפה אתה, משה?
4: מבני ברק.
0: קראת לי, משה.
3: כסף מזומן.
0: משה, מי זה נתן צוציתא, אתה יודע?
4: אם אפשר שאלות בתנ"ך.
0: קודם כל תגידי, מי זה נתן צוציתא?
4: מי?
0: מי זה נתן צוציתא?
4: ביקשתי שאלות בתנ"ך, אם אפשר.
0: זה בתנ"ך?
4: לא, זה לא בתנ"ך.
0: למה? אתה לא יודע מי זה נתן צוציתא מהתנ"ך?
4: זה מהגמרא זה.
0: נו. אתה יודע מי זה?
4: אמרתי, אפשר
0: שאלות
4: בתנ"ך, זה מה שאני מבקש.
0: כן, אבל אתה יודע, זה תוכנית פאן וצחוקים ושאלות ותשובות, וזה לא תוכנית כפי בקשתך. אתה יודע מה, בסדר, יאללה, בוא נשים לך שאלות בתנ"ך, בוא נראה. איזה, איפה בתנ"ך אתה רוצה? באיזה פרק?
4: הנביאים.
0: הנביאים? בסדר. אם אתה רוצה מהנביאים, אני אשתדל. בסדר גמור. מאיפה אתה בארץ, אמרת לי?
4: בני ברק.
0: איפה אתה לומד?
4: לומדים.
0: לומדים. טוב? טוב? נאמר בשירה של דבורה הנביאה, תבורך מנשים, יעל אשת חבר הקיני, מנשים באוהל תבורך. מי הם הנשים שנקראו נשים באוהל?
4: שרה, רבקה.
0: נו.
4: עוד אתה רוצה?
0: אתה לא יכול לענות לי חצי תשובה, אתה מבין? רש"י מביא במקום.
4: רחל.
0: תשובה נכונה. שרה, רבקה, רחל ולאה נקראו אנשים שבאוהל. טוב, שאלה הבאה. למה זכתה יעל להיכתב בשירה בברכה הזו?
4: כי הצילה את עם ישראל, היא הרגה את סיסרא.
0: יש עוד תשובה, אתה יודע את התשובה השנייה?
4: הייתה את
0: סיסרא,
4: חלב במקום מים.
0: כן, כולם מכירים את הסיפור הזה, זה סיפור שלומדים אותו בגן. אבל הפירוש שאני רוצה.
4: הייתה גם שופטת של עם ישראל.
0: יעל לא הייתה שום שופטת. עזוב, יאללה, מחשיב לך את זה, בסדר. מי תפס את המלוכה על ישראל לאחר שגדעון מת?
4: הבן
0: שלו אבי
4: מלך.
0: הבן שלו, בן פילגשו?
4: כן, הבן של פילגש אבי מלך.
0: יאללה, תשובה נכונה. ואתה יכול לספר לי איך הוא תפס את המלוכה?
4: הוא הרג את כל האחים שלו בעופרה.
0: יפה. בסדר גמור. תשובה נכונה, כל הכבוד. שאלה הבאה, מדוע נכשל שמשון באכילת דבש טמא?
4: מדוע נכשל שמשון באכילת... אני לא יודע, אני לא מבין שאלה.
0: שמשון נכשל באכילת דבש טמא.

0: נוצר בתוך גבייה של האריה.
1: אז למה הוא נכשל, שמשון, באכילת דבש טמא? זה היה דבש טמא. למה הוא נכשל? המלבי מביא שם בפירוש של, של הנח ששאלתי אותך.
0: לא, לא ידוע לי.
1: לא ידוע. גם אמר שם מביא שם את התשובה. אומר אמר שרבותיי, וגם המלבים, למה נכשל שמשון באכילת דבש טמא? בעבור שהלך לקחת אישה מפלישתים, נכשל לאכול דבר טמא. הסיפור שם מופיע בספר שופטים, פרק י' ד' פסוק ח' כמדומני. תודה רבה לך נסיך, היית מצוין, דמדין על הקו, הוא המשהו בני ברקי. בוא נעניק לו פרס, חגורה ועניבה. מדנת דייביס, בוטיק אופנה לגבר, קולקציית חורף מדהימה למדפים, חוב מלכי ישראל 8. שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום איתנו, שלום לשימון.
2: שימון, שלום וברכה רבי, צהריים טובים.
1: מאיפה אתה שמעון?
2: גם, בני ברק.
1: יאללה, כיצד... אני תקוע עכשיו בתוצא נביאים, נשאר אתך לנביאים, יאללה.
2: לא, לא, לא נביאים, לא נביאים.
1: נה, עכשיו אני בתקוע. אני תקוע
2: לא,
1: בנביאים.
2: לא, לא כזה בנביאים.
1: אתה לא בנביאים?
2: לא.
1: אז מאיפה אתה? בשופטים?
2: לא, כללי.
1: כללי, יאללה, בסדר, בסדר. כמה אנשים השתתפו בבניית בית המקדש הראשון?
2: אולי 60?
1: 60 אנשים? רק להרים את הבלוק הראשון זה 60 אנשים. בית המקדש הראשון השתתפו 150 אלף איש בבנייה שלו. תודה לך נסיך, שלום וצהריים טוב למאזין הבא אחריו, שלום איתנו. אברהם יגל, יצחק ירנן, שלום אברהם.
3: שלום וברכה, אני רוצה שאלות מפרשת בראשית.
1: אולי אתה רוצה לשאול שאלות, תגיד, אתה חי באיזה חלום. רבו, איזה חידודון, אני גם חלק את הפרסים וגם רוצים את השאלות. אולי אני... משה קיבל תורה מ... זינה, זרה לי עוד שעה, טוב. טוב, כסף גדול או קטן?
3: קטן.
1: מי זאת הייתה כתורה?
3: אגב.
1: תשובה נכונה, למה נקראת כתורה, אתה יודע?
3: כתורי... הייתה מקטירה לעבודה זרה.
1: מה פתאום? שהיו מעשיה נעים, טובים כמעשיה כתורת.
3: שתי פירושים.
1: ואיזה מקטירה לעבודה זרה? מעשיה נעים, טובה, אשתה טובה הייתה.
3: שתי פירושים. יש גם שהייתה מקטירה...
1: יאללה.
3: ראות בעיני אביב, שהייתה מקטירה לעבודה זרה.
1: תגיד, איזה ניסים התרחשו בבית הראשון?
3: הענן היה עולה ישר, והמנורה היו לקנה הראשון.
1: זה לא הניסים, לא?
3: לא,
1: לא.
3: עשרה ניסים כתוב.
1: נותן לי, מה, לא?
3: לא נראה זבוב בבית המטבחיים.
1: כן.
3: לא השיפילה אישה וברה מריח הבשר.
1: נכון.
3: וכו, וכו.
1: עומדים צופים שאתה חבים רווחים.
3: לא.
1: אהרון לא תפס מקום מן המידה ושלא מן המידה.
3: לא.
1: הקרובים היו עומדים בנס.
3: בנס. אז זה לשון של זה, הוא איתי מתחלף.
1: נו, אז מה אתה רוצה? נו, אני אענה לך את כל התשובות.
3: מה זה? 10 תשובות.
1: לא, אתה מביא פה איזה משהו, אתה מבין. טוב. תגיד לי, עד לאן הגיע ריח הקטורת ומה קרה שם?
3: וואו. מה כסופר שמה? וואו, זה אחד קשה זה.
1: לא קשה, מה פתאום?
3: לא, לא, זה פשוט ברח לי הסיפור.
1: כתוב שם השערה של הקטורת, היה מגיע...
3: עבר בירושלים, מריחו שם, מוצא.
1: שבא?
3: לא זוכר, לא זוכר.
1: היו נשים מתעצות מריח הקטורת. ובירושלים אישה לא הייתה צריכה לשים בוסם. מריח של הקטורת. טוב, היית בסדר, תמתין על הקו. בוא נעניק לו פרס, נעניק לו... בוא נעניק לו חגורה ועניבה, מתנת רילמן, בית האופנה לגבר... חנות היבואן, ללא פרי תיווך, יוסף סמילו 10, בן טיבות. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. אגב, רילמן, זה מקום מדהים, מדהים, מדהים, שזה לא חנות, זה קניון של חליפות. אז מי שבאזור הדרום מומלץ לגשת לשם וליהנות מחנות מדהימה. שלום וצהריים טוב ל... חגי, באיזה קו? חגי!
4: כן.
1: מה קורה, חגי?
4: ברוך השם, מצוין.
1: כסף גדול או קטן?
4: קטן.
1: איזה שבט זכה שיבנו עליו את בית המקדש ולמה?
4: בנימין, בן כתפיו שכן.
1: נכון, למה אבל?
4: למה? בגלל שהוא היה צנוע, יכול להיות?
1: בגלל שהוא לא השתתף במכירה של יוסף.
4: בגלל שהיה צנוע.

0: גם כתוב.
1: לא מופיע לי שהצנוע, בנימין לא כל כך הצנוע.
0: כי לא, כי הוא שתה, כי היה לו זה, כי...
1: מה, זה איפה הצנוע? אחים היו חלקם גם צנועים.
0: אולי זה עוד סיבה, אולי זה עוד סיבה, אבל זה...
1: צנועים.
0: אבל למעשה, זה לא רק אצל בנימין, היה בית המקדש, גם אצל יהודה.
1: כן, נתנו להם ככה בקטנה, נתנו ליהודה חתיכה קטנה. טוב, איזה יישוב רבו עם בני מירון שרוצים לקבור את רשב"י במקומם? רשב"י אמרו לו, תקבור אותנו פה, תקבור אותו פה, לא, תקבור אותי פה. היה ריב, מי?
0: איזה יישוב רצו שיקברו את רשב"י באצלם? מה? זה באזור הגליל?
1: אל גליל. מה אתה אומר?
0: איזה יישוב... תן לחשוב. לא נראה לי טבריה.
1: יש פרסומת פה ברדיו, ציפורי קלאס, ציפורי, בציפורי זה היה. תודה רבה לך, תמדין על הקו, קבל משחק לילדים במתנה, וגם ספר סגולות. תודה רבה. שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום. ניסים, שלום. יופי ניסים, מה קורה?
2: שלום, בסדר, ברוך השם.
1: גדול או קטן?
2: קטן, אפשר אולי תורה?
1: כן, האם סעודה בלג בעומר זה סעודת מצווה?
2: יש אומרים שכן, ויש אומרים שלא, אז הרבה אומרים שכן.
1: אז תחליט, כן, לא, הרבה אומרים, מה דעתך, אתה?
2: כן.
1: מאיפה אתה מביא, מי כותב ככה, איפה זה מופיע, האם לעשות סעודת מצווה, האם לא לעשות סעודת מצווה, כן, האם כן. להזמין בשר על האש משלום הקצב, או לא להזמין משלום הקצב, מה אתה אומר?
2: לעשות סעודת מצווה.
1: המעריל כותב רבותיי שביום ל"ג בעומר צריכים לעשות סעודה גדולה לכבוד הצדיק רבי שמעון. ולכן יש את המנהג של רי רוטל, ולכן יש את המנהג של הברכות. וזה. טוב, מתי נפטר הבן של רבי שמעון, רבי אלעזר?
2: מתי נפטר?
1: כן.
2: איזה תאריך כאילו?
1: תאריך, כן.
2: גם אולי באזור הזה, יכול להיות.
1: לא, נפטר בקפה. קפה באלול הוא נפטר, רבותיי. זה המוטו שלנו. טוב, עד כאן הנושא הזה, רבותיי. קבל מאיתנו כרך של משנה ברורה תפארת. לאלה שלא יודעים, משנה ברורה תפארת זה החיבור הכי מדהים שיצא אי פעם. למה אני אומר לכם את זה? משנה ברורה תפארת, שימו לב מאזינים ומאזינות. מרן הרב עובדיה יוסף זכר צדיק וקדוש לברכה לקח על הלב שהוציאו משנה ברורה בלי הפירוש שלו. ולכן הוא מאוד מאוד, מה זה לקח על הלב? כעס מאוד בקטע הזה. והתלמיד שלו, הרב יזדי והרב רחימי, הלכו והוציאו משנה ברורה, שבצד ימין זה משנה ברורה ובצד שמאל זה כל הפסקים של מרן הרב עובדיה יוסף, האור לציון, הבן איש חי, מרן הרב יצחק יוסף, מרן הגאון הגדול הרב דוד יוסף, כולם נקבצו ובאו לך, אמרנו שיבה רבי מאיר מזוז, כולם נקבצו ובאו לך לחיבור המדהים הזה. אני ממליץ בחום לרכוש את הסדרה הזו, זה נמצא בחנויות המובחרות, משנה ברורה תפארת. ואלה שקיבלו פה סמכו איתי שמחה גדולה מול עמי מימון, בואנה מימון, שיחקת אותה בענק. אז אי לקחו בהתאם לזאת, אז יש לכם פה הזדמנות ללכת ולרכוש את הסדרה המדהימה הזאת, משנה ברורה תפארת. שימו לב מה אומר הרב בוטבול על זה, הנה.
3: באתי עכשיו בדבר הספר החשוב, משנה ברורה תפארת, שעורכים אותו תלמידי חכמים מופלגים, בראשות ידידי וחביבי הגאון הגדול, רבי גד יזדי. עבודה שהם עשו היא עבודה נפלאה על המשנה ברורה. פשוט על המשנה ברורה להביא במקום את כל ספרי האחרונים הספרדים, ובעיקר את דעתו של מורנו ורבנו חותני עליו השלום, זכותו תגן עליהם. כמה אני מדבר עם אברכים שכל פעם שלומדים סוגיה, ילמדו את המשנה ברורה, אבל ילמדו לאלתר את דעתו של הרב. אומרים לי, אנחנו לא יודעים, אין לנו מראה מקומות, אין לנו מפתח שמביא לנו את דעתו של הרב. הנה, פה יש לכם משנה ברורה תפארת, שמביא לכם במקום את דעתו של הרב בכל הספרים העצומים, 60 ספרים של הרב, שאין לנו גישה אליהם בצורה מסודרת. פה מתוך כל סעיף וסעיף קטן שיש במשנה ברורה, מיד אתה יודע מה דעתו של הרב.
1: אז זה רק להגדיל את שמו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל, ולכן מן הראוי שבכל בית מדרש, בכל ישיבה, בכל מקום יהיה את המשנה ברורה תפארת.

0: אני ממליץ בחום, זה נמצא בחנויות המובחרות. פרסומת, קצרה מיד שווים.
1: לחידודון עם עמי מימון.
0: תהלוכות ל"ג בעומר עם צעירי חב"ד. מי אנחנו? צבאות השם, ומה תפקידנו? הרב שימי סגל, דובר חב"ד, שלום הרב שימי.
2: שלום, שלום.
0: מי אנחנו? צבאות השם, ומה תפקידנו? להילחם, מי ובמה, ביצר רע, וכך נקרב את הגאולה. We want משיח. בתפשין למדוו, קראתי בגיליון של כפר חב"ד, אז במשך שעה וחצי, הרבי עודד את השירה של We want משיח נאו. זה היה פאה, זה היה מטורף.
2: וכמה שנים אחר כך, בתשעים מהם, אז הייתה קריאה מיוחדת של הרבי לארגן 60 תהלוכות, שזה מה שהוביל בעצם לתנופה אדירה, כי התיעודים המוקדמים כבר היו בתשעים תז, תשעים יז, כבר הייתה תהלוכה רשמית ומאורגנת, אבל באמת אין מי שלא מכיר ולא יודע ולא השתתף בתהלוכות ל"ג בעומר וכינוסי ל"ג בעומר של שלוחי חב"ד בארץ ובעולם. אחד הדברים שהרבי באמת הוביל ברמה של הוראות מאוד מאוד מדוקדקות, זאת אומרת, הרבי היה מעורב גם ברמה של מה יהיה כתוב במודעה ואיך לעשות את זה, והרבי ביקש שהרעש יהיה רעש של קדושה, ופחות מה שנקרא לשים דגש על התוכן הכללי שבסוף מושך ילדים שהם לא שומרי תורה ומצוות לעת עתה, ויותר לשים דגש על אהבת ישראל ועל
0: המסרים החשובים. על זה בדיוק אני רוצה לספר למאזינים ולך. אני מגיע לבית הכנסת, ואני רואה חבר'ה צעירים שהיו ילדים שהגיעו לתהלוכת ל"ג בעומר עם הרב זמרוני דאז, הצל, ואני רואה את החבר'ה האלה, לא שומרי תורה ומצוות, זה היה עם קוקו, זה היה עם הגלים, זה בא עם גופייה, זה בא עם זה. פתאום תראה את החבר'ה האלה, חוזרים בתשובה. אמרתי בשיחה בית הכנסת, שלא תחשבו שהם חזרו בתשובה סתם. הניצוץ האלוקי שנדלק אצלם, אצל החבר'ה האלה שהחזיקו שלטים, אני אוהב כל יהודי מניח תפילין, הניצוץ האלוקי הזה חדר בתוך הילדים, והרבי ראה את זה למרחוק. כשילד מחזיק שלט, אני אוהב כל יהודי, ואהבת לך כמוך, אני מניח תפילין, זכרות יום השבת לקודשו וכן הלאה, זה הדליק להם את הניצוצות. ודבר נוסף, הרבי... כן? הרבי אומר שאלה שמגיעים לתהלוכה, זוכים לפגוש את רבי שמעון בפועל.
2: והרבי אמר בצורה מפורשת, רשב"י צועד בתהלוכות, והרבי ענה תשובות לאנשים שביקשו ברכות ביום הזה. את צריך לדעת, השנה באופן מיוחד, בגלל שמירון, לצערנו, סגור. יום ההילולה במירון השנה בוטל בשל חשש לפיקוח נפש המוני, וצריך לדעת שאנשים, יש להם הבטחה מהרבי מלובביץ', הבטחה מהרבי, שרשב"י צועד בתהלוכות, שכל אחד יחפש לעצמו את התהלוכה הקרובה. באתר חב"ד ישראל מופעל מנגנון מיוחד, שכל אחד מחפש את העיר שלו, ובתוך שם יש לו מפרט של כל התהלוכות שמתקיימות בעיר, שילך ויצעד בתהלוכה הקרובה למקום מגוריו. יש אפילו התבטאות מאוד מאוד חריפה מהרבי על כך שאיך יכול להיות שיהודי יודע שרשב"י צועד בתהלוכות ל"ג בעומר, והוא הולך הביתה לאכול ארוחת צהריים, ואני לא רוצה לחזור
0: כן,
2: על,
0: כן.
2: על, על המילה שהרבי התבטא.
0: משהו, זה? כן, הרבי התבטא שם קשות.
2: אגב, אמרתי בהתחלה שהרבי התערב ממש בכל דבר, היה שאלה של צעירי אגודת חב"ד לפני הרבה שנים, האם שרצו לחלק לילדים בעצם ספרי קודש בתהלוכות, זה משהו שהרבי ביקש, אבל הם אמרו שהרי יש גם דברים שמושכים את הילדים, כמו הגרלות על, אז היה טיסה בשמי הארץ, כמו שאתה זוכר, אופניים, גם היום, מצלמות וכל מיני דברים שילדים, זה יכול למשוך אותם, אבל הרבי אמר שאין מניעה לעשות הגרלות ולפרסם את זה, אבל הרבי אמר שהספרים, ספרי הקודש יודגשו בפרסומות, זאת אומרת שידגישו, שיחלקו ספרי קודש לילדים. הרבי לא ניסה להסתיר את המהות של התהלוכות, שהתהלוכות הן לחבר את ילדי ישראל ואת כלל ישראל למסרים שרבשים על בכלל תלמידי רבי עקיבא, ומסרים של היהדות ושל התורה, יחד כל ילדי ישראל ואהבת ישראל, דווקא בל"ג בעומר, דווקא בימים האלו.
0: אני יש לי סיפור בידידי אבא עובדה, היינו בהתוועדות, ובא איזה יהודי אחד שביקש ברכה, שאבא שלו לא מרגיש טוב, הוא מורדם מונשם, הוא נמצא בבית הרפואה, מצב קשה מאוד. ואז המשפיע, הרב זמרוני, אמר לו, תקשיב, אם זה ככה באמת, צריכים להביא אותו לתהלוכת ל"ג בעומר. מה? רשב"י נמצא בתהלוכות. אם זה לא קורה בסכנת נפשות, אפשר להביא אותו עם המכונה, עם החמצן שלו ועם הדברים, להביא אותו. והוא היה מקורב של אלי תמם, שהוא שליח של הרבי ביפו, והרב אליהו תמם, הביא אותו עם אמבולנס לתהלוכה של יפו, בסמיכות לבית הרפואה וולפסון כמדומני. הורידו אותו מהאמבולנס, ודחפו את המיטה שלו כמה צעדים, ואחרי זה החזירו אותו חזרה לטיפול נמרץ. היהודי הזה מספר את זה בעצמו, איך שאבא שלו חזר לעצמו לחלוטין, והכוח הגדול הזה של תהלוכות ל"ג בעומר. תגיד, אין איזה כוכבית, כל אחד בעיר שלו שידע, חייב להיכנס לאתר או משהו?
2: תראה, בעיקרון יש בערים, במקומות שאנשים פחות נכנסים לאתרים, יש כמובן פרסום בלוחות המודעות, בכל הריכוזים החרדים, יש אירועים. אני מאמין שכל אחד בעיר שלו יודע איכן התהלוכות מתקיימות.
0: בבני ברק אני חושב איזה 6-7 תהלוכות, פה בבני ברק.
2: נכון, ונכון, ולא רק בבני ברק, בכל עיר והעירה, בערים החרדיות, אם זה בית שמש, אם זה אלעד, אם זה ביתר עילית, ירושלים, אשדוד, בכל הריכוזים החרדים יש אירועים, בכל ריכוז, כל עיר והעירה, בכל מקום שיש שלוחי חב"ד, אגב, עובדים על זה כבר חודשים, וצעירי אגודת חב"ד השקיעו השנה באופן מיוחד בספרונים מיוחדים, ספרי קודש, וגם במלאת 50 שנה ל-12 הפסוקים, אז יש גם דגש על העניין הזה,
0: הרבה נכון, בתף של המדבר, נכון.
2: העניין של 12 הפסוקים, פסוקי תורה שיגידו במהלך התהלוכה, וילדים הולכים עם זה בתהלוכה. אגב, צריך לומר איזה משהו מאוד מאוד מעניין. הרי אתה פתחת עם כל העניין של We want משיח נאו וכולי. יש תשובה שהרבי ענה באחת השנים שהיה איזה חשש שאולי אם יהיה משהו שקשור, יכתבו אנו רוצים משיח עכשיו, לא יגיעו פחות, יגיעו פחות אנשים. הרבי אמר שאין בעיה שיחכו עם הפרסום הזה אחרי התהלוכה. עיקר פרסום שמאחד את כל ישראל. זאת אומרת, לרבי היה
0: היה חשוב שיהיה אחדות,
2: וכן, מספר המשתתפים בתהלוכה הזה גדול ביותר, ותהיה אחדות מלאה בקרב כל המשתתפים.
0: דיברנו על אחדות, ובתפשין חף ג' ותפשין למד ג' הייתה מחלוקת בין המארגנים, ורבי אמר שהוא לא מגיע לתהלוכה בגלל שיש מחלוקת. רשב"י זה עניין של ייחוד ואהבת ישראל, רבי עקיבא, ובתפשין חף ג' ותפשין למד ג' הרבי לא השתתף בתהלוכות, כי היה איזה מחלוקת בין המארגנים. ולכן, שלא יהיו מחלוקות, שיהיה רק אהבת ישראל וחיבור. תשמ"ם,
2: לפני 46 שנה, הרבי הוציא הוראה מיוחדת לארץ הקודש, והוא כתב להשתדל שלא יישאר ילד יהודי בארצנו הקדושה שלא ייטול חלק בתהלוכה, זה לשונה הקדושה. זאת אומרת, הרבי ממש דרש מכל אחד, ומה שאתה עושה עכשיו זה בדיוק העניין הזה, לדאוג שכל מי ששומע אותנו, שידע שרשב"י נמצא בתהלוכות, זה הבטחה של הרבי, שרשב"י נמצא בתהלוכות, כל אחד ידאג שהוא יבוא, שהילדים שלו יגיעו, הצאצאים שלו, השכנים, לדאוג שכל אחד יגיע, זה תהלוכה שמאחדת את כולם, אין בה שום דבר אחר חוץ מאחדות ישראל, והעברת מסרים של יהדות ואהבת ישראל לדורות הבאים, וזה חשוב מאוד.
0: תבורך.
2: חשובה מאוד, ובאמת זה המקום להצדיע לשלוחי חב"ד, שעושים עבודה באמת יוצא דופן. מדובר על 1,400, רק בארץ ישראל, 1,400 משפחות של שלוחי חב"ד כאן בארץ הקודש.
0: ענק.
2: שכבר עמלים מפסח כדי לארגן את התהלוכות, יש קדושה עוד הרבה לפני, כדי לקבל את האישורים הנדרשים וכולי, כדי לגרום שכל ילד יהודי ישתתף, ילד וילדה ישתתפו בתהלוכות האלו לכבודו של רבי שמעון בר יוחאי ביום הגדול הזה. ואין ספק שההשפעות, כמו שהרבי אמר, ההשפעות לכל אחד בכל מה שהוא צריך בבאנר חי ומזונה רוויחי, יתקיימו במלואם.
0: הרב שימי סגל, תבואר מפי עליון בי מיליון, דובר חב"ד, תמשיך לעשות דברים טובים, וגם בכנסת, כדי להוציא את החבר'ה מהכנסת, שגם הם יעשו תהלוכה שם.
2: נארגן גם שם בעזרת
0: השם. הרב שימי סגל, תבואר מפי עליון בי מיליון, על הדברים המאלפים, שיהיה לכבוד רבי שמעון בר יוחאי. שלום עליכם, טובה וברכה, הרב רפאל כהן, מורי ורבי ועטרת ראשי, הגאון הגדול הרב רפאל הכהן, יתד התשובה והעשייה של אלגריבה, מה שלומך כבוד הרב?
3: ברוך השם, יום יום מתכוננים כמו כל בית ישראל ליום הגדול של רשב"י, להדלקת המנרה והדלקת המנורות והמדורות לכבוד רבי שמעון בר יוחאי.
0: כבוד הרב, מה זה המנרה? מה זה הילולת המנרה הזה?
3: המנרה, זה תלוש של המנרה וכוח מנורה. כן. אם בכל הארץ ובכל העולם היהודים מקובצים במקום מסוים ומדליקים בליל ל"ג לעומר, מקבצים את המדורות, בגלל שהתורה מסמלת אש. אצל אחינו האשכנזים מדליקים מדורות בגלל שהמדורות מסמלות את התורה. בתוניס, כמו הרבה מקומות אחרים, הגלויות השונות, היו מדליקים מנורה, כל אחד מדליק נר אחד קטן, ויש מנורה מפוארת וקושטת שהביטוי שלה הוא לעודד את הציבור להדליק המנורה שנמצאת מן התורה של רשב"י.
0: תגיד לי כבוד הרב, נכון שכל אחד יגול יכול להגיע עם תרבוקה, תוף מרים וכלי נגינה בשביל לקחת חלק מהשמחה?
3: בהחלט, זה כמו שכל אחד מדליק מנורה, כל אחד משמח במושגים שלו, וכולם מאפשרים לכולם להשתלב שמחה הגדולה הזאת, מי בקדו, מי בתמילו, מי בכינורו, מי בכלי העוגל אחר.
0: כבוד הרב, אני שומע שהשנה גם יש הגרלה מיוחדת של שבת משפחתית במתחם התחלת בצפת. כל מי שיגיע לאירוע הגדול, לג בעומר אל גריבה, תהלוכה בשעה 16:00, וברוב שירה וזמרה, תופים ומחולות וטקס הדלקת הנרות, וכולם מוזמנים. זה סמוך לבית כנסת אל גריבה, חוף קדושה,